Radio Media FM. Media FM'dir.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qax Zaqatala Balakən 95.6 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Radio Média FM. Média FM. Média FM. Bura Média FM'dir.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı. Yanacağın qiyməti stabil olaraq qalır.

0: yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
1: Media FM-i dinləyirsiniz.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədin bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı. Yanacağın qiyməti stabil olaraq qalır. Marketdə cəmi bir kassa işlədiyi üçün alıcılar arasında mübahisə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacları unutduracaq.

0: Dalgada kalır. Her akşam saat 10'da DJ Elax ile MedFM'de Mix Time Radio Show. Öz Dalgan'da kal. UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin muhteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM'i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Şamaxı, Aqsu, İsmayıllı, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Zərdab, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Şirvan. 107 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Bankov Baku'da nakdul kredine %6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Neurotime'la Süni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Süni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Süni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış migren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

ettin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Günü sadəcə başlamaq deyil, onu yaşamaq lazımdır. Hər səslənən mahnısı, hər deyilən xoş sözü, hər yaranan fürsəti ilə Təptəzə Səhər Şousu efirdədir.
1: Salam, salam, salam. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bakıda səhər saat 8:00-dır. Siz 105.5 FM dalğasını dinləyirsiniz. O dalğa ki, siz o dalğanı, o sürəti bir yerdə paylaşırsınız. Hərəkətə keçmişsiniz səhər o başdan. Vahid dalğada bizim nəbzimiz döyünür. Adı da Media FM. Təptəzə Səhər Şousu ilə sizi salamlayır, dəyərli dostlar. Biz bugün sürətdən bu qədər danışmağımız heç də əbəs yerə deyil. Biz istəyirik sizin daxili mühərrikinizi işə salaq, dəyərli dostlar. Və daha sürətlə hərəkətə keçək. May ayı pıçıldayır ki, artıq hədəfləri darmadağın etmək lazımdır. Bunun üçün buradayıq. Sizin üçün xüsusi hədəflərə çatmağınız üçün stimul mənbəyiniz olan mükafat fondumuz və müsabiqələrimizi hazır etmişik. Onları unutmayın. WhatsApp nömrəmiz 070-515-1055-dir. Telefon nömrəmiz Ulduz 1055. Getdi.
0: Media FM-ə səs verin. Tıxacın səsini batıraq.
2: Ay, sabahınız xeyirli olsun. Deyir, hər açılan səhərin bir xeyri var. Hər insanın nəyəsə bir meyli var. Təptəzə Səhər Şousunun bir eybi var, o da onun eyibsizliyidir. Əlbəttə, eyib deyil. Bax, səhər xəbərlər, istisli xəbərlər, müsabiqələr, pul, media coin. Bundan yaxdı səhər səhər. Hansı xəbər eşidə bilərsən? Belə də ki, əntiqə sabahımız xeyirli olsun.
1: Xəbərlərimizdən boldu, dəyərli dostlar. O cümlədən sizə çatdıracağımız xüsusi rubrikalar çərçivəsində məlumatlarımız da heç də az olmayacaq. Amma verilişimizin ayrılmaz hissəsi olan və bu verilişi əlvan edən, onsuz da rəngarəng olan verilişimizi əlvan edən söz yox ki, sizin səmimi müzakirələrinizdir. Nəyə müzakirə edirik bu səhər?
0: Təptəzə şou, təptəzə adrenalin.
1: Oy, bu xəbər bizə adrenalin yaşatmasın, neynəsin? İngiltərədə bir kişi hava proqnozuna inanmayıb, şortiklə çölə çıxıb və yaxşı, dayısız da şortla çölə çıxıb, şortiklə deyir, çölə çıxarlar. Burada deyiblər, ha. 10 dəqiqə sonra, cəmi 10 dəqiqə sonra yağış, tufan, nə bilim, qar, az qala olsun, tsunami gəlsin. Bu da ya zavallı yaxın kafedə yorğana bürünüb gedib oturub ki, ala bu nə oyundur, mənim başımı açıblar. Başın məni aldadı bu da proqnoz. Həqiqətən də bugün baxırsan ki, hava proqnozu smartfonda, televizorda, nə bilim qəzetlərdə bir söz deyir. Hava isə deyir sən saydığı o sarı göməklə sayıram. Yəni hava insanı aldadanda, daha doğrusu hava haqqında proqnozlar insanı aldadanda o qədər təsir eləmir. Amma insan insanı aldadanda, dələduzluq eləyəndə, xüsusilə yaxın adam bunu eləyəndə, kolega hesab etdiyin, dost hesab etdiyin insan sənə yalan danışanda. Hə, yəni adam həqiqətən də bir inqilab yaşayır təfəkküründə və daha kimə yaxşılıq edim deyə sual verir. Sualımız budur, dəyərli dostlar. Axırıncı dəfə sizi necə aldadıblar? Bizə yazın, zəng edin.
0: Bunu qaçırma.
2: Axırıncı və məni bu gəldilər, zəng vurdular ki, internet istəyirsiniz, sürətli internet. Dedim, bəli, aldatdılar məni. Sürət var, soruşa bilərsən, necə aldatdım? Sürətli şəkillər gəldilər, qoşdular, getdi, amma internetin sürəti yox. Məsələn, bunlar ki, o məqamda sürətli gəlirlər.
1: Əlbəttə ki, ümumiyyətlə, həmin an bu qaynar xəttə zəng elədiyin zaman eşitdiyin ən böyük yalan hələ də aktualdır. Bir çox internetlə bağlı və ya nə bilim bir başqa qurumlara zəng etdiyin zaman baxarıq. Biz sizinlə əlaqə saxlayarıq. Yönləndirmişik, qoy yoxlasınlar. Sizin nömrəmizi verdi, sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Bəsdirində keçmir də artıq bu. Mənsuliyyətdə olaq da, dəyərli dostlar. Həll eləyək də bunu da. Hər dəfə biz bu sözü eşidir yaxı.
2: Ən əsəbləşdiyim də məhz o sözdür. Yönləndirmişik. Zəng vursan, səhər zəng vurmuşsan 8-də, axşamın 11 olubcan. Qədiş, bu hardan gəlir? Bunu hardan yönləndirmişsin?
1: Mən başımı oynaçıblar. Bir dəfə mən dələduzlara rast gəlmişəm. Açığı tələsirdim və rayonda ev götürməliydik. Ailəvi şəkildə orada bir neçə ailələr gələcəkdi. Piknik falan beş bəkən gözə.

0: Ana diskotekanı. Kluba gelmek için geceyi gözlemeye ihtiyacı yoktu. Teftezə səhər şovsu. Səhər o başdan səhər partisi eləyir. Everybody dance now mahnısıyla.
1: Lap diskoteka yadıma düşdü. Sual vermiş ki, axırı cəmsin nə zaman anladıblar. Hələ o vaxt yadıma düşdü. Dostum da gedib filan yerə diskoteka var. Dedim, ona nəsə adam olacaq orada. Deyib, ona hə, gəldim, gördüm ki, üç nəfər gələr. Dedim, ona geçək kişi sən orada.
0: Burada əsas odur ki, üç nəfər deyil. Burada nə qədər adam bizi dinləyir hal-hazırda. Böyük bir heyət ilə çıxmışıq və bizim onların qarşısında, yəni cəmiyyətin qarşısında bir məsuliyyətimiz var. Musiqi öz yerində, amma xəbərləri də çatdırmaq lazımdır. Təptəzə xəbər. Bu dəqiqə olan son xəbərləri çatdırıram, dəyərli dostlar. Övladı birinci sinifə gedəcək valideynlərin nəzərinə. Mayın 12-sindən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üçün ümumi təhsil müəssisələrinin rus bölmələrinə birinci sinifə qəbul zamanı uşaqların şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə müsahibə komissiyası fəaliyyətə başlayıb. Hər bir uşaq müsahibədə yalnız bir dəfə iştirak edə bilər. Nəticələr günün sonunda valideyn qeydiyyatında olan mobil nömrəsinə SMS vasitəsilə göndərilir.
1: Bu başqa məsələ. Bu başqa məsələ. Gətirib uşağı məcbur qoyurlar rus bölməsinə, orada müəllim əziyyət çəkir. Hələ bilmir də bu. Ya bunu evdə hazırlaşdırır.
0: Qurma məsələyə razı deyiləm.
1: Niyə ki?
0: Bu müzakirəyə səbəb oldu məsələ. Səbəb olan bir məsələyə çevrildi. Hı. Çünki uşaq məktəbə elə onun üçün gəlir ki, onu öyrənsin. Hı. Kim doğulanla rus dilində danışır ki? Mən sənə də artığını deyim. Mən özüm də şəxsən rus bölməsini bitirmişəm. Hı. Və 160 nömrəli adlı sanlı bir məktəbdə oxumuşam. Ora daxil olmaq hər insanın işi deyildi.

0: Buna rəğmən, mən ilk addımlarda, yəni birinci sinifdə rus dilində o qədər də danışa bilmirdim. Baxmayaraq ki, evdə danışırdılar, amma yəni də Səqda, Vezdə, Vecnə belə danışırdım.
1: Yox, sən bax.
0: Hərdən çaşıb indi deyil də danışırdı. Yəni demək istəyirəm ki, mənə qəbul elədilər, amma bugün artıq çitvər, çitvərt və çisla, çitvərt, çitvərt və çisla necə deyək?
1: Məsələ bundadır ki, Sovetonda deyil. Məsələ evdə danışırdılar mı rusça, sən bilmirdin sən. Mən dediyim nədir? Evdə ata, ana.
0: Sən müəllimləri qeyd elədin, Kamran, ona görə deyirəm.
1: Mən onu demək istəyirəm ki, evdə ata, ana, baba, nənə, xala, bibi heç kim rusça bilmir.
0: Bəli.
1: Sən uşağı verirsən rus məktəbinə. Müəllim orada deyək ki, lap bir balaca əziyyət çəkdi, amma müəllimdir deyək, tapşırıq verdi. Bu gəldi evə kim bana başı salacaq?
0: Bu müzakirə mövzusudur da, o heç. O da var. Digər xəbərimiz var, dəyərli dostlar.
2: Bunu qaçırma.
0: NATO-nun Avropalı müttəfiqləri Hörmüz boğazının blokadası səbəbindən Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında yarana biləcəyi eskalasiya ehtimalına qarşı qüvvələrinin və kritik imkanlarının yaxın şərqdə köçürülməsini müzakirə edir. Bu barədə NATO-nun baş katibi Mark Rutte bildirib, hazırda növbəti mərhələ üçün zəruri olan kritik vacib imkanlarının bilavasitə boğazda deyil əməliyyat zonasının yaxınlığında əvvəlcədən yerləşdirilməsi üçün nəhəng işlər gedir, Rutte qeyd edir, dəyərli dostlar.
2: Təptəzə xəbər.
0: Google raket buraxılışları və kosmik data mərkəzlərinin orbitə çatdırılması üzrə müqavilə bağlamaq barədə SpaceX ilə danışıqlar aparır. Razılaşma əldə ediləcəyi halda Google və SpaceX əvvəllər hər iki şirkətin rəqabət aparmağa hazırlaşdığı bir istiqamət olan orbital məlumat emalı mərkəzləri sayəsində səylərini birləşdirəcək. Çinin Unitary Robotics şirkəti insan tərəfindən idarə oluna bilən və transformasiya xüsusiyyətlərinə malik yeni GG01 robotunu nümayiş etdirib. Mən lab robotlar kimi danışdım.
1: İnsan tərəfindən idarə edilir və insanın işi əlindən alınır.
0: Təəssüf ki, özümüz özümüzə yuva qazırıq.
1: Budur.
0: Nə ilə? GG01-dən.
1: GG.
0: Sənin adın nədir GG01? Evet, neysə. Yəni deməyim budur ki, adı nə olursa olsun, onsuz da əlindən alınacaqsa iş, o robota başqa ad qoyacaq insanlar. Deməli, qurğunun təqdimat videosu şirkətin YouTube kanalında paylaşılıb, artıq kütləvi istehsal mərhələsinə hazır olan robotun bu nüsxəsinin başlanğıc qiyməti 650 min Amerika Birləşmiş dolları təşkil edir.
1: Opa, burada səs ton değişir.
0: İndi özün bax da qaqaş, Maserati alırsan ya, həmin robotdan alırsan.
1: Mən robotdan alım ki, o Maseratilərin sayı çox alsın sana. Mənə görə işləsin. İşlər geçsin, proseslər geçsin.
0: Aydındır. O, səninki labisə nəyə döndü? Hamza Çimayeva sual verirlər, UFC döyüşçüsü.
1: Bəli.
0: Titul yoxsa pullar? Deyir, titulu varsa pul gələcək də, deyir, hə, o da desin.
1: Hamza Çimayev bilirsən də, bu xəbəri heç də istəməzdim efirdə deyim, amma mən buradan məsləhət görürəm. Ki, kim ki pul qoyur ki, ay filan keç belə, valla yazmayın, oynamayın. Xəbərin oldu da 2-3 nəfər Qazaxıstanda intihar ediblər. Bütün pullarını qoyublar Çimayevin qələbəsinə, hətta borc alıblar. O, olmaz, eləməyin. Valla bunlar bookmakerdən sən durub nəsə...
0: Mən sənə də artığını deyim, UFC-nin döyüşləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər var azərkeşlərin, o cümlədən müxtəlif ölkələrin, xüsusilə Çeçenistanda, Dağıstanda bunu daha belə böyük kütlə izləyir və onlar artıq ayağa qalxırlar, videolar çıxır qarşıma ki, bəstərin artıq bu teatra uyduz. Onlar birinci bir-birinə nalayiq sözlər deyirlər, daha sonra isə heç nə olmamış kimi bir-birinə hörmət nümayiş etdirib, əllərini sıxırlar, bir-birini qucaq dolusu salamlayırlar. Deyirlər ki, bu teatrdır, bu teatrı siz uyursunuz kölə olaraq. Bəziləri video çəkərək bunu deyir. Buna inanmayın falan. Amma bilirsiniz, idmandır da. İdman istər futbol olsun, istər UFC olsun, istər digər döyüş növləri olsun. Belə də deyən olacaq, elə də deyən olacaq. Bugün UFC Bakıda da keçiriləcək. Çoxlu pul gəlir gətirən bir mənbədir. O cümlədən çox məşhur bir yarışdır. Cəmaat izləyir, iştirak edir. İştirak etmək üçün səy göstərir. Çünki orada yaxşı sponsorlar var.
1: Bəli, bəli. Biz dostlar sual vermişik ki, axırıncə sizi nə zaman anladıblar? Dünən Əl Nəsrlə Ən Hilal Səudi Ərəbistanın çempionatında azərkeşləri 30 saniyə ərzində anladıblar.
0: Hadi oturu söhbət eləyin. Çay gəlsin çay.
2: Kofisiz doyanmaq olar. Təptəzə efirdədir.
1: Deməli dostlar, 90 dəqiqə Əl Nəsr 1-0 irəlidədir. Azərkeşlərdir ki, nəhayət ki, çempionluq bizimdir. Ronaldo əvəz edirlər, o gedir oturur, həmin o skamyada oyuna baxır. Sən saydıq, bu say, gör, qapçı nə sayır. Qapçının bir dənə uşaq səhvindən oyun 1-1 bitir
0: ay,
1: və çempionluq bir balaca uzadıldı.
0: Bir balaca uzadıldı. Buna rəğmən bildiyim qədərilə Əl Nəsr futbol klubu hələ də liderliyi qoruyub saxlayır.
1: Bu heç.
0: Amma növbədə turlar var və hər şey dəyişə bilər.
1: Real Madrid Jose Mourinho-nun demək olar ki danışıqlarını yekunlaşdırıb.
0: Sən nə düşünürsən ümumiyyətlə? Mourinho bax bu qədər səhvlərdən sonra, bu qədər məğlubiyyətlərdən sonra Realı dirçəldəcək yeganə insandır mı?
1: Bir dənə nə ilə dirçəldə bilər? O da Mourinho-nun necə deyim sizə, sözü keçəndir. Futbol, cavan futbolçulardır. Məsələn, cavan məşqçilərində istəyir Alonso olsun, istəyir Arbelo olsun.
0: Bəli.
1: Bunlarla görmürsən, məşqçilərin biri danışmırdı məşqçilərlə. Biri məşqçi acıq idi. Amma Jose Mourinho'da nə var? O əzimkarlı var, o zəhim var. O, ən azından o ruslar demişkən, optu var da, bərənsi bax. Amma oyun taktikası ilə, oyun stili ilə Real Madrid
0: çox zamanlar fikirləyirsən Real Madriddə mübahisələr var və məşqçinin sözünə baxmırlar. Məşqçi deyir ki, sən A nöqtəsindən B nöqtəsinə bu istiqamətdə gedərsən, getmir. Nəticədə onun vecini almırlar. Yəni aldadır birini və mübahisə yaradır.
1: Osimhen'i gətirmək
0: istəyir. Mənim deməyim budur ki, ora nə Osimhen, nə Mourinho lazımdır. Ora Azərbaycanlı lazımdır. İzah eləyim niyə? Çünki Azərbaycanlını aldatmaq çox çətindir. Misal üçün də adi bazarda deyəndə ki, bu xalis kənd yumurtasıdır. Biz artıq bilirik ki, bu yumurtanı verən toyuq şəhər qeydiyyatındadır. Biz bunu bilirik. Sən həmin o məşqçini gətir Real Madrid'ə. Ya orada 2 dəqiqəyə həll eləyəcəyi məsələni danışırsan. Reklamlardan sonra qayıdırıq. Daha öncə çatdırdığımız xəbəri bir daha çatdıraq. Nə baş verib? Deməli dostlar.
2: Eşid və faydalan.
1: İngiltərədə bir kişi hava proqnozuna inanıb, şortla çölə çıxıb.
0: Bəli.
1: 10 dəqiqədən sonra yağış, elə yağış yağıb ki,
0: Leysan, tufan. Tutucundan göyə qalx.
1: Bəli. Yazıq kişi gedib yorğana bükülüb oturub kafedə başlayıb titrəsmək əşi. Məni nüsk yalan danışmışsınız. Məni nişalladmışsınız.
0: İndi biz sual vermişik ki, sizə axırıncı dəfə necə aldadıblar dəyərli dostlar. Əslində bu barədə danışmaq lazımdır ki, ifşa eləyək həmin insanların planlarını. WhatsApp nömrəmizə yazın.
1: 070-515-1055
0: Ya da bizə zəng eləyin.
1: 055-999-1055
0: Yazdığınız ismarıcıları reklamlardan sonra oxuyuruq. Dalğanı dəyişməyin.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Rabita Bank'tan əsil oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, şıxlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
6: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
7: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 bin manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının ən unikal ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan güllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Hovuz. Dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin ən kibar ünvanında sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
9: kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
6: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömerli lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
10: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Ascona'da bahar indirimleri. Yalnız may ayında 80% dek indirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat asconalife.az'da.
12: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
13: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiştir.
14: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et. Yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
15: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
16: Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Naxçıvan, Babək, Şahbuz 105.6 FM. Media FM sizinle eyni dalgadayıq. Sabahınız xeyir olsun.
17: Enerjinizi təptəzə ilə şarj edin.
16: Hamımızın başına gəlib satıcı andaman edir ki, bu mal orijinaldır. Bu malın əslidir. Özümüzə götürdüyümüzdən sizə də veririk deyirlər satıcılar. Amma evə gəlib paketi açanda görür ki, aldığımız o təptəzə meyvələrin yarısı bizə gəmgin-gəmgin baxır, üzülüb, qəhər boğucu bir baxışlarla bizi süzürlər. Yaxud nə bilim, vitrindəki o rəflərdəki qiymətlər kasadakı rəqəm arasında dağlar qədər fərq olur deyirlər. Misal üçün, Aygün xanım yazır ki, diqqətli olun, adlı-sanlı supermarketlər şəbəkələri çox vaxt aldadır. Hər dəfə torlarına düşürük. Endirimdə olan malın qəbzinə kasada yüksək qiymət vururlar ya da ikisini alan üçüncüsü hədiyə deyirlər. O üç maldan ikisinin vaxtı keçmiş olur. Aygün xanım, mən bildiyim qədərilə daha tez yiyilən məhsullar endirimə düşür. Misal üçün, bu xamadı, kəsmiydi. Bilirsən ki, istifadə müddəti 3-4, maksimum 5 gündən sonra bitəcək deyə endirimə düşür. O da var, onu da qeyd etmək lazımdır.
1: Biz yazıq adlı sandı bu firmalar var, şirkətlər var. Adidasdır, Abibas deyirik. Qoçidir, Cütçü deyirik. Yanınızda da məşhur bir cədir. Bu kostümlar haradandır? Aa, olmadı ki. Parça İtalyanda, Türkiyədən alıb, Balaxanda dikilir.
16: Bəzən Balaxanı Bangladeşdə olur. Zəngimiz varsa qoşaq görək kimdir, nədir, nədən danışacaq? Alo.
18: Sabahınız xeyir olsun.
16: Sabahınız xeyir olsun Rasim bəy. Salamlayırıq sizi. 195 media coin olan sadə dinləyici necədir əhval ruhiyyə?
18: Şükür yavaş yavaş, amma demək olar ki sizin qəhrəman kimi də havaya allanıb, indi biraz burnum axır.
16: Necə bizim qəhrəman kiminə?
1: Havaya allanıb burnu axır.
16: Havaya allanmışsan, sən tək deyilsən. Bu bizim köynə xasiyyətimizdir.
1: Bu soyuq deyimi ola bilər ki, gündə vura bilər, insan burnu axır.
16: Çox qəribədir ki, gün orta çox isti olur əzizim. Yaydır da, konkret 26-27 dərəcə istiliyi var. Biz allanırıq.
18: Ekologiya budur.
16: Ekologiya budur mu, qadan hanım? Axşam isə soyuq olur, həqiqətən də soyuq deyimi olur. Allah sənə şəfa versin əzizim.
18: Razı olsun, çox sağ olun.
16: Səni axırıncı dəfə necə aldadıblar? Yaxşı, bu barədə danışaq.
18: Hələ bu yaxınlarda çox yaxın dostum, qardaş dediyim insan, adı da deyim ki, Fərhaddır, bəlkə qulaq asır məni bu dəqiqə. Görüşməli idi, vaxt dəyin eləmişik, uşaqlarla görüşməli idi ki, hə, problemsiz gələrəm, filan bəsməkən. Vaxtı gəlib çatanda dedi ki, bir gözdə çatıram, bir yarım saatda filan bəsməkən. Yarım saat keçəndən sonra da zəng gəlir, haradasan deyib ki, uşaqla oturmuşam, gələ bilmirəm. Yəni, ona buradan böyük salam göndərirəm. Bilsin ki, o qardaşdım, onu çox istəyirəm. Bizim klubumuzda çox istəyirik onu.
16: Bu kontekstdə Fərxədə salam göndərirsənsə, bu kontekstdə mən çox xahiş edirəm, sözlərə və fikir verir. Sən efirdə...
1: ya çox istəməyiniz bəlli oldu. Adını da çəkdiyiniz efirdə də başa saldınız.
16: Birinci dəfə də bunu edir, yoxsa...
18: Bəli, bəli, çox yaxında ona görə neçə dəfə eləyib və dedim ki, daha belə bir zəng eləyim. Adı da deyim ki, bəlkə onda düzələr.
1: Ayrı asın, bilmirsən deyə adama nə inir özünki eləyik.
18: Ay, sağ.
16: Əslində Fərxad o vaxtı Şirinə qarşı da bunu eləmişdi. Şirin onu gözləyirdi elə. Sadəcə olaraq onu əsərdə qeyd eləmədilər. Dedilər də cəmaət oxuyur bu mübahisə kimə lazım deyə. Amma indi baxırsan dövr dəyişib həmin mübahisələri ailə daxili şəxsi məsələləri çıxardırlar efirə.
1: Bir də ki daha özü deyibsə ki uşaqla oturmuşam da siz də başa düşməliydiniz də. İndi məhəllə uşağı olsaydı başqa.
18: Ha, sahələ onu deyəcəyim ki, biz də məhlə uşağıydı, biz də uşağıydı.
16: Bu arada Kamranı tez-tez aldadırlar, deyilə uşağın anam çıxır görür məhlə uşaqlarla oturacaq. Ona görə, onun dərdi başqadır. Əsas odur ki, sənin fikri dedim və mənə elə gəlir ki, Fərxad sənə eşitdi. Xahiş edirəm, aldatmayın, xüsusilə dostlarınızı, sizə dost deyən insanlara nə varsa onu deyin də. Dəmir deyilik, daş deyilik, qardaş, nə varsa bunu deyin də. Niyə aldadırıq bizi? Niyə biz məsuliyyətdən qaçırıq? Qaynar xəttə bəzən zəng eləyir səni, dost demişkən, dost münasibəti göstərirsən, nəzakətli davranırsan, mədəni davranırsan, səni aldadırlar. Həyində həll olunar. Həyində yönləndirdi. Niyə aldadırsan və götürmür, məsuliyyətdən daşınırı götürmür dəstək.
1: Düzdür sən də zəhv olmuşsan ki, provayderim xərəb olub. Əşi bir daha səbirli oldun, amma da provayder adımda prava. Mən düzgünəm də, başa düşdün. Gəl bunu düzəldə.
16: Provayderim xərəb olub deyirsə, səni çox pis aldadır. Çünki provayder xərəb olmur. Router xərəb ola bilər, modem xərəb ola bilər. Provayder o şey özüdür, yəni o xidmətin özüdür.
1: Məsələ deyirəm, xidmət xərəb.
16: Operator da deyirlər.
1: Xidmət xərəb olub.
16: Hə, belə əzim, arzum budur ki, sənin ətrafında dürüst insanların sayı çox olsun. Rasim, çünki illər boyu səni dinləyirik və bilirsən necə sadiq dinləyirik. Necəsən?
18: Allah razı olsun. Bir də fürsətdə istifadə edib siz demişkən oyunumda çoxdur. Əgər imkan olsa sözbəsə qoşulmaq istəyərəm.
16: Sözbəsöz müsabiqəsinə qoşulmaq üçün prodüserimizdən hal-hazırda söhbət elin rica edirəm və problem yoxdur. Biz onu həll eləyə bilərik. 100 metr coin istifadə edib seçmə mərhələdən keçmədən əsas mərhələdə yarışa biləcəksiniz.
18: Bəli,
16: imkan var və bu imkanı yaradacaq təbdəzə səhər şovsun bütün heyətinə təşəkkürüm bildirirəm. Sizə də çox sağ olun ki, siz bir başqalarına nümunəsiz minnətdarıq.
18: Buyurun, buyurun.
16: Təbdəzə səhər şovsu töhfələri ilə boldu dəyərli dostlar. Bonus aksiyasına siz də qatıla bilərsiniz. Mövzuya dair hər yazdığınız fikirə görə zəng edib mövzuya dair fikir mübadiləsinə qatıldığınız zaman dediyiniz fikirlərə görə media koyunlar qazansınız. Mən nə qədər danışıram,
19: Bunu qaçırma.
16: Danışmağa səbəb var axır. Adam yanıb tökülür də, adamı istəmir ki, aldadasan.
1: Hə də, İngiltərədə məsəl üçün bir kişi çıxıb hava proqnozuna inanıb, çıxıb elə bir ki, şortiklə baxıb ki, adam bu nədir 10 dəqiqədən sonra? Bir dənə leysan, bir dənə yağışdır bu kişini ki, kişi az qalı xəstələnsin, bükülüb yorğana oturub kafedə gözləyib ki, yağış açan deyəncək.
16: Bu dərdin bir tərəfidir, bir başqa dərd bilirsən hansı yalandır? Özümüz özümüzə danışdığımız yalan. Ən böyük yalan budur. Mən oxuduğum qaydalarla razıyam düyməsini sıxmaq. Və imza atırsan ha. Heç kim o 50 səhifəni oxumur axır. Gəlin etiraf eləyək də. Hamımız o anda ruhumuzu sanki internetə satırıq. Yəni. Maralıdır bizə nə yazıblar? Görək. Yazır bizə 78-45 nömrəsinin sahibi. Qonşu dedi ki, şəkərsiz mürəbbə bişirib.
1: Aha.
16: Elə beləsini yazmamışlar bizə. Deyir, mən də inandım. 3 qaşıq yeyəndən sonra şəkərim qalxdı, təzyiqim də onun dalıca. Niyə tələsirdiniz? Bir balon yeyəndən sonra deyərdiniz də buraya.
1: Bir də ki, nəfsim səni alladı be. Bir qaşıqdan sonra hiss eləməmsən.
16: Orxan deyir ki, onlayn endirim gördüm, son 5 dəqiqə yazılmışdı. Tələsib sifariş verdim, sonra gördüm ki, həmin 5 dəqiqəli endirim artıq 3-cü həftədə davam edir. Hə, bu onlayn xidmətlərin köhnə xasiyyətidir. Sən başqa əksindən qorxunan ki, 3 həftə davam edəcək endirim 5 dəqiqəyə bitsin.
1: Bəli. Bir də bir məşhur yalan var ki, illərdir biz ona nədənsə inanırıq da. Hər dəfə bilirik ki, bizi aldadırlar, amma yenə deyirik ki, baş üstə. O ki, işə düzəlmək istəyirsən, illə narahat olma.
16: Biz sizinlə əlaqə saxlayacaq.
1: Tartıq etdi.
16: Bax, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq mütləq. Əgər siz sözbəsöz müsabiqəsində və məktəb illəri müsabiqələrində iştirak etsəniz. Müsabiqələrə keçməzdən öncə xatırladım ki, bugün bizə Aysel xanım da yazıb, deyir ki, müdür dedi ki, cəmi 5 dəqiqəli iclas olacaq. Bir gözümü açdım, gördüm nahar vaxtını keçib. Ha, bu müdürlərin, bəzi müdürlərin köhnə xasiyyətidir, dəyərli dostlar. Qorxun ki, onlar sizə bir saatlıq iclasım olacaq. Onda artıq çadır Raskaluşka gətirmək lazımdır ki, bəli. Günümüzü orada keçirdirik də. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Deməli, bu səhər sizin əhvalınızı yüksək etmək üçün əlimizdən gələn əsirgəmirik. Müsabiqələr, müzakirəmiz və əlbəttə ki, əntiqə mahnılar. Ricky Martin, Live La Vida Loca. Futbolla yaxınlaşır, dünya çempionatı yaxınlaşır, Ricky Martin mans yerinə düşdü.

0: Hoppa! Terpetti abisi. Hey, Living La Vida Loca, Ricky Martin, Cameron Esenov, Emil Nesirov ve siz değerli dostlar, Teftesi Seher Şosu'nu dinliyorsunuz. Bu harcamanları dinleyenden sonra hakikaten insan dili değişir. Evet, o bize neye benzer? Gelip Amerika'da kalsın. Bir iki hafta kalsın artık. Salam dostlar, salam benim Instagram dostlarım.
1: Bir iki hafta yine yaxşı diyor. Adam var 3 günlüğü gelir Antalya kayıden de tanıyabilmiş sananı. Yapma ya. Hadi yapma ya Medan'da. 3 günlüğe gelmiş.
0: Meğer gel ki Antalya'da o Japonlarla tanış olun. Yapma ya. Sabahınız hayır olsun değerli dostlar. Çay gelsin çay.
2: Kofisiz doyanmak olar. Tepteze efirdedir.
0: Yani ne Türk dili kimi Türk'tü, ne Japon dili kimi Japon'du. Yani kardeş bir herifi seç de. O meşhur letfa var her zaman dilime düşür. Dil yarı sözü Azerbaycan, yarı sözü İngilizce danışan. Çünkü cehennemde hususi gazını hazırlıklar. Hemşe o letfa yatma düşür. Sabahınız hayır olsun değerli dostlar. Bugün yalanları elemeyle biz cemaati dürüstlüğe sesliyoruz.
1: Evet üzerinde yalan olan da öyle ses gel lan küleğin sesi.
0: Ay sol. Bakı küleğiyle şehridir. Değerli dostlar, bize danışılan yalanları ifşa edirik. Aklınızda ve size hansı yalanı danışıblar, necə aldadıblar sizi bu barədə öz fikirlərimizi zəng edərək deyə bilərsiniz. 055-999-1055. Yaxşısı budur. Yazın bizə WhatsApp nömrəmiz 075-515-1055-dir. Rasim bizimlədir mi? Alo.
3: Bəli, bəli.
0: Ha? Uymadım, heç nə ya. Mən yenə qayıtdım. Tan tan. Rasim, sən özü və hər zaman ruskoyazıçni dinləyici kimi qələmə verirsən, amma inandırım ki, yəni sən rus dilində demək olar ki, sözlərdən istifadə etmirsən. O bir başqalarıdır ki, ya baydu onu eləmək zəlidir, qayıtmaq zəlidir.
1: Mən dünən
0: Uje da, etot.
1: Kurguda idim.
0: Zayetva da.
1: Da, sada.
0: Boyilka, qaqaş, belə danışanlar var yəni.
1: Ukraynski daire kuruk da tam.
0: Ukraynski daire kuruk.
1: Da.
3: Ya da ki nömrə deyəndə 055, 070.
0: Sonra hakimlar, xəstələr.
1: Bəli. O mən bir tanışım vardı. Gör Türk şirkətlərinə işə düzəldi. Ondan soruşdular ki, abisi Türkçə konuşuyorsunuz? Ayıb etdiniz ya. 1 2 3 4 5 6 7.
0: 7. Vaxtımızı yimə xahiş edirəm Kamran. Bizim çox mötəbər bir yarışımız var. Söz bə söz. Ona başlaya.
2: Söz bə söz.
0: İndi digər dinləyicilər deyir ki, ayda mən də istəyərdim iştirak edim. Qoymayın, üstümə Rasim gəlir. Rasim gəlib və görək Rasim nə üçün gəlib. Deməli, media koyunlarını əvəzləyib, 195 media koyunundan 95-i qaldı. 100 əvəzləyib seçmə mərhələdən keçmədən əsas mərhələdə yarışacaq. Hal-hazırda bir hərif təyinirik. Hərif olsun S hərifi. Stəkan misal üçün.
1: Olar.
0: Bugün biz nədən danışırıq?
1: Yalandan.
0: Yalanlardan danışırıq. Yaxşı, Kamran, cümləmiz nədir? Nə desin? 3 söz deməlidir. 3-ü də bu hərflə başlayacaq.
1: Təsəvvür edir ki, bir nəfərə borcum var. Borc vermişsən, o borcu almaq üçün.
0: Sənə zəng eləyib.
1: Sənə zəng eləyib. Sən də yalandan hər zaman o işlədilən söz var. S hərfinə nə deyib o borc sahibinə?
0: Sən nə demisən yəni? Buyur, vaxt getdi.
3: Təbii ki, sənə qayıb qaytaracağım.
0: Yox, qaytaracağım, deyir axı. Səbirsizsə. Hə, üç söz.
3: Sənə qaytaracağım, belə
0: mümkün
3: olmaz.
0: Necə?
3: Elə bir ki, səbirsiz sənə sahib qaytaracağım.
0: Yox.
3: Elə bir ki, üç dənə sıyla. Yoxsa...
0: Yox, qaytaracağım olmaz da. Sən deyə bilərsin, bilərdin ki, sabah səhər səndədir. Misal üçün.
1: İndi Rasim, madəm sən belə sözləri işlədirsən, mən indi başa düşdüm.
0: Və yaxud üzr istəyirəm, səbir. Sabah səndədir.
1: Ay, so. İndi başa düşdüm, cəmaat sənin borcunu niyə qaytarmır? Başa düşmür axı sən nə
0: deməyəsən. Bizim sən hansı bir borcumuz falan yoxdur?
3: Yox, yox, şükür Allah.
0: Necə yan? Necə yanı yoxdur? Sinir Mastercard'dan iki nəfərli bilet.
3: Ulaq yaxşı, çox gözəl, Allah razı olsun.
1: Kampak, Jackson, gel kim, vaxta.
0: Kimdən gelsən, Rasim?
3: Yəqin ki, alınsa ya həyat yoldaşımdan gedərim, ya da ki, dostuma verərəm, dostum
0: gitsin. Bir dəqiqə, sən hal-hazırda həyat yoldaşını eşidir mi?
3: Yəqin ki, bilmirəm.
0: Çünki elə eləmə ki, dost dediğin şəx sənin düşməni və çevirirsin. Daha həyat yoldaşı demisənsə orada Xayşanım J Uje Rusiyası için demişken Rasim'in elə bir ki dərsinə girdim. Rasim'i başa düşürəm. Ya məsələ budur. Amma əslində ən yaxşısı o da həyat yoldaşını götürsün. Sən də həyat yoldaşı bir ailəvi şəkildə gəlib baxmaq olar.
3: Olar inşallah. İndi iş qrafikindən üzbə bir yerdə alınsa iş qrafiki məsələsi var. Ona görə deyirəm ki ya alınsa həyat yoldaşımdan ya da özüm gedə bilməsəm dostum o gedə bilir.
0: Bayaq səni aldadan, sənin dediyin bayaq səni aldadan Fərhad deyir ki.
3: O da ola bilər bəlkə də elə ona. Çünki o çox yaxın adamdır. Ona da verə bilərəm bilir. Bir də yəni indi yadıma düşdü. Onun oğlu üzgüçülüyü ilə birinci yer tutub bu yaxınlarda. Əgər o işidirsə və ümumiyyətlə evdəkilər işidirsə təbrik eləmək istəyərdim. Fürsətdən istifadə edib. Bütün ümumiyyətlə belə kim orada iştirak edib birinci, ikinci, üçüncü yerlərdə təbrik edirəm. Əlbəttə ki. Əsas onu və onu arzulayıram ki davamı gəlsin. İnşallah göylərdən yox, uzalardan səsli gəlsin. Yəni daha da
0: atmas elə tasvirdən
3: səsi gəlsin ki adını eşidə orada.
1: NASA'dan gəlsin
0: səsi. Əzizim bu insan üzür yəni astronaft deyil. Elə yerdən, dənizdən səsi gəlsin kifayətdir. Mən sənə bir söz deyim. İndi mən başa düşdüm ki sən Fərhaddan inciməməlisən. Uşaqla oturmuşam deyəndə o sadəcə olaraq onun məşqlərini izləyirdi. Sən bunu keçməlisən. Görsən? Amma nəticəsi var. Sən oturub neynəyəcəkdir? Uzaq kino gecəkdir. Belə isə uşağın nəticələrinə sevinən bir şəxsə çevrildi.
1: Amma Rasim əsl dostca hiss edirəm. Həm söydü, həm döydü, həm də təriflədi.
0: Həm də sığalladı.
1: Bəli, sığalladı. Sağ ol, Rasim.
0: Ədə dost döyər də, söyər də, deyər də, dost nəyə lazımdır? Də,
1: bütün Azərbaycana.
0: Hə, əsas o da aldatmasın. Sağ olun, çox sağ olun, Rasim, minnətdarım.
3: Sağ olun, bir də sizə də çox sağ olun, özdən müqayyət olun.
0: Təşəkkür edirəm. Təptəzə səhər şovsu davam edir, dəyərli dostlar. Və bugün biz yazılan ismarıcılara bir daha nəzər salaq. Ceyhun yazır ki, telefonda dedilər ki, siz hədiyə qazanmışsınız. Axırda elə oldu ki, hədiyədən çox kontur pulum getdi.
1: Siz elimiz hədiyə səhələ belə bəncəklər.
0: Orada hədiyə sözünü sadəcə sürpriz sözü ilə əvəzləməli idilər. Qayıdıb desinlər ki, sizə bəs sürpriz.
1: Olmaz elə belə sürprizdən.
0: Bir dənə deyir, bu çarxı bas. Aha, aha. Baxırsan ki, 50 dəqiqə ön getdi. Nəyə gedirdi bu, nəyə istifadə etdim, özüm də başa düşmədim. Axırıncı dəfə sizi necə aldadıblar, dəyərli dostlar?
1: Heç vaxt mən bu sözü başa düşməmişəm ki, deyirsən ki, utanmırsan. Hə? Sən necə adamsan, utanmadın, sənə inanan insanları aldatmışsan. Hə, başa düşəmirəm ki, mənə inanmayan insanı necə aldada bilərəm?
0: O da var da.
1: O deyir, bu söz nə sözdür?
0: Dəyərlərin önəmli olmadığı cəmiyyətdə yalan danışmağın nə fəsadı ola bilər. Və ya doğru danışmağın nə faydası ola bilər. Zaten dəyəri yoxdur. Nə istəyirsən elə də.
1: Gözəl.
0: Hər şeydə qayda qanunla idarə olunmur. İnsanın öz ibtidai xüsusiyyətləri var. Özü bunu başa düşməlidir. Xüsusilə ailə qurduğu zaman.
1: Bəli.
0: İmza falan bu öz yerində sənət-sünət işləri üçündür. Bəs bizim münasibətlərimiz?
1: Məsələ bundadır ki, bir ailə dedin, bir qadının həyat yoldaşının yalanını üzə çıxarmaq üçün inandırım sənə çox vaxt lazım deyil. Deyin ona mənə bax, sən mənə demədin ki, ya 30 dəqiqədən sonra sənə zəng vuracağım. Deyirsən, ay kişi, bildim də. Cəmi 3 dəqiqə 33-də zəng vurmuşam. Deyirsən, sən yalancısan. Görürsən ki, qadın üçün bir yalan tapmaq heç nə, 2x2 kimi bir şeydir, əziz kişilər. Ona görə diqqətli olun, dəqiq olun. Mütləqdir ki, nə söz deyirsinizsə, sözbəcəz müsabiqəmiz qutardı ya. Sözbizin arxasında dayanın. Bilin ki, qarşınızda olan bir xanımdır. Ona yalan danışmaq olmaz. Çünki o yalanları elə ifşa edir ki, özün də buna inanırsan. Heç yalan danışmasa onda.
0: Əslində, kameranın bu qədər uzatmağı heç də əbəsiri deyil. Məsələ burasındadır ki, biz hal-hazırda bir mahnı tapmağa çalışırıq. Elə bu
1: mahnı, mahnı.
0: Hə, bu səbəbdən.
1: Amma bayaq Ricky Martin mahnısı qoydu. Elə sevindim ki, bu dünya çempionatı mahnısını dəyişib elə demin. O nə idi adı? O nə idi?
0: Şakira yenidən qayıtdı.
1: Sağ olsun.
0: Özlü Dayday adlı mahnısı ilə.
1: Bəs budur da.
0: Dayday. Görünür Şakiran Daydayı çox güclüdür deyə. Həmin mahnını necə Trumpa yox deyərək vurdu keçdi.
1: Görmədi neçə milyon adam konsertinə gəlmişdi.
0: Amma mənə elə gəlir ki, indi səsləndirəcəyim mahnı da dünya çempionatlarında istifadə olunsa, xüsusilə qələbə, zəfər qazanan komandanın azarkeşlərin dilindən düşməz.

0: 42 kreditini Bankof Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
3: Halkbank'tan 50.000 manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50.000 manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loterya 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olacak. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: almak için 133 kısa nömresine, website'a, Rabite Mobile tatbikine ve filiallara müracaat edebilirsin. Rabite Bank ASC, Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. M'de küçültmede İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik M'de küçültme ameliyatı. Artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-201-7101.
2: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
5: Media FM'i dinlirsiniz değerli dostlar.
6: Yol yoldaşın çok danışırsa sesimizi biraz da kaldır. Koy musiki galip gelsin. Seçilen dalga. Media FM.
7: Media FM'i dinlirsiniz.
5: Hava hakkında məlumatı çatdırım dostlar. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi, küləy olacaq, yəni səhər-şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq.
8: Bu dəqiq məlumatdır, çünki İngiltərədə bir kişinin başına belə iş gəlib, hava proqnozunu alladıb. O da səhər evdən çıxanda şortiklə çıxıb bayra.
5: Bəli.
8: 10 dəqiqədən sonra bir leysan, bir yağış tutub bu kişini ki, əsəbləşib ki, bu nedir mənə yalan danışırsın?
5: Yalanlardan danışırıqsa, məli gəlir ki, ən böyük yalanlardan biri bərbərlər tərəfindən söylənilir. Bərbərlər haqqında qanun çıxmalıdır. Ümumiyyətlə, azca uclarından kəs deyirsən, güzgüyə baxanda görürsən ki, artıq əskərliyə getməyə tam hazırsa. Yəni, nə var onu elə də, mənə məzim. Axırıncı dəfə sizi necə aldadıblar sualına cavab olaraq? Ən qədər yazıblar, gəl oxuyaq. Değerli dostlar, bugün bizə yazılan ismarıcılara baxıq sənə. Yazır ki, şortiklə marketə gedərlər, birincisi bu. Aldatmaq aktual mövzudur. Bugünkü gündə çox aktualdır. Çox insanlar elə bilirlər ki, aldatmasan yaşayış qura bilmərsən. Axırıncı dəfə daha doğrusu dünən iş görürdüm. Dedilər ki, çay göndəririk, içərsiz. Sevindim. Yaxşı ki, gözləmədim. Yoxsa iş qalacaqdı. Bəzən aldadıb status qazanmaq istəyənlər də var. Kollektivdə seçilmiş kimi görsənsin, nərdiyə bunu edirlər. Bu yaxşı deyə, valla şükür edin ki, belə bitib hər şey. Siz bunu inanmamışsınız və bu yalanın qurbanına çevrilməmişsiniz. Başqa şey də ola bilərdi. Sizə çay süzürəm deyib, doğrudan da çayı gətirib işlə yükləyən insanlardan qorxun. Çünki sonra qayıdıb deyəcəksiniz ki, bəs deyirdiniz ancaq çay içəcəyim.
9: Bunu qaçırma.
8: Ən qorxulusu odur. Mən yanımdadır. Uşaq vaxtı, bir məndən yaşda böyük uşaq oğlan var. Gəldi ki, ver səbəti ver də. Narahat olma. İki dairə vurub gətirib verəcəm sənə. Dairə vurmuşdur. Səsi Ukrayna dairəsindən gəlirdi.
5: Qardaş artıq 20 yanvar dairəsinin velotrekında deyir. Artıq Paris Dakara falana qoşulur.
8: Valla uşaqların belə ümidini qırmayın da, aldatmayın da. Uşaqlıqdan başlayırsınız yalan öyrətməyi.
5: Yazır bizə dinləyicimiz. Atam dedi ki, iynə vurulanda heç ağrımayacaq. Həkim iynəni vuranda başa düşdüm ki, böyüklər bəzən çox rahat yalan danışır.
8: Əsa, sən yaxşısan. Getmişəm diş doktoruna. Diş doktoru görəm, əlləşdir beni, narahat olma. Narahatım, ama mən narahat oldum. Sən demin özümü fikirləşəm, narahat olma.
5: Özünü sakitləşdirir. Ümumiyyətlə, fikir vermişsən bu iynə məsələsinə gəlincə, tərbiyə burada iki cəhbəyə ayrılır. Bir, tərbiyə üsulu odur ki, qardaş dediyi kimi deyir, narahat olma, ağrıtmayacaq və yalan danışır. Digərləri isə deyir, ağrıdacaq, amma sən döz. Çünki maksimum 5-10 saniyə dözəcəksən.
8: Çünki burada iki yol var. Ya doğru deməlisən, uşaq ondan sonra gedməyəcək. Ya da aldatmaq üçün. Mən məsələn, evladlarıma demişəm ki, bax, saniyə var da, 3-4 saniyə sənə ola bilər ki, səni incitsin.
5: Hı-hı.
8: Amma bilirsən ki, rahatlaşacaqsan, ağrı keçəcək.
5: Bilirsən nə demək istəyirəm? Bu boş hesab etdiyimiz kiçik bir tərbiyə üsulu onun həyatına olan münasibətini formalaşdırır.
8: Əlbəttə.
5: Həyatda da belə olacaq. Çətinlik varsa getməyəcəm, çünki ağrıdacaq. Biz de var deyirsən ki, çətinlik olsa da çox çəkməyəcək. Çünki əzimkarsan, biraz da döz, biraz da döz, biraz da döz. Dahilər mahnı oxuyub, sən nədən danışırsan? Yusif bizə yazır ki, internetdə 30 günə möhtəşəm bədən proqramı aldım. Yaxşı yerə gəlib çatdı. Sonra məlum oldu ki, əsas məşq mənim yox, bank kartımın üstündə gedirmişdi. Oradan da arıqlayan bizim bədənimiz deyil, kart olur.
8: Bir ki, sənə baş verdim, hansı dövrdə yaşayırıq? 30 günlük gözləmsən. Ondan 20 dollar da versən suyunu zəkə, filtrləşdirib cüzüb qoşursan.
5: Valla əsas sosial şəbəkələr deyil, elə bir dövr. İşte birdən görüşsəniz, bir tər yola verər sizə birinizi. Sabahınız xeyir. Digər dinləyicimiz yazır bizə. Salam, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Pis çıxmasın. Demək olar ki, hər gün aldadılırıq. Almağa yaxınlaşıb qiymətini soruşsan, razılaşırsan. Yaxşıdır deyə soruşsan, əladır, yaxşı yox deyir. Söylədiyi qiymətə alırsan, amma evə gəlib dadına baxanda görürsən ki, hə, yenə də iki.
8: Ya, bu yalan deyil axı. Sizə deyiblər ki, dadlıdır. Məkanda aldığınızı... Orada datda olur da. Sən saatlarla növbədə diyan, kassada diyan, sonra yol get, gəl, evə çatanda o dadı qalar, sən məcan.
5: Eşqdən niyə danışmırıq axır? Eşq elə bir dumanlı yoldur ki, orada aldanmaq bəzən xoş gəlir, amma sonrası acı olur. Səndən başqası yalandır deyənlərin əslində neçə dənə başqası olduğunu öyrənəndə bəzi insanların hiss etdiklərini başa düşmək çox çətindir. Bu acı reallıqdır. Sosial şəbəkələr bu durumu yaradıb təəssüf ki, heç tanış deyirlər, bir-biri ilə danışırlar. Ya da illərlə tanıdığınız insanın bir gün tamamilə yad biri olduğunu dərk etmək məsələsi var. Sevgi naminə inandığınız ən böyük yalan hansı olub və yaxud başqa harda sizi necə aldadıblar, bu barədə danışırıq dəyərli dostlar. Amma deyir, pisini deyəndə yaxşısını da demək lazımdır. Nə qədər həyatımızda yalan olsa da, yalan bizim həyatımızın ayrılmaz hissəsidir ki, biz ifşa etməklə dürüstlük naminə addımlar ataq. Və bu yolda bizə yardımcı olacaq təbdəsə səhər şolsu, əhvanızı yüksək tutmaq üçün əlindən gələn əsirgəmir. Bu mənada Avicii-dən Level səslənir.

0: Radio FM.
1: Təptəzə sən şousunu dinləyirsənsə, bizimlə eyni dalğadasan. Zövqünü hiss edib, hər saniyəni səninlə bölüşürük. Təptəzə sabahınız xeyir.
2: Tək FM dalğası vasitəsilə deyil, internet vasitəsilə dünyanın hər bir yerində bizi dinləyirlər. Budur ki, fürsət var dəyərli dostlar, olur ki, daha doğrusu fürsət var ki, siz, sizə yalan danışanları bu səhər ifşa edəsiniz ki, ətrafınızda dürüst insanların sayı çox olsun.
3: Bəli, internet vasitəsilə, bəlkə sizi nə vaxtsa yalan danışan, sizə nə vaxtsa yalan danışan, indi İtaliyadadır. İspaniyadadır, Amerikadadır.
2: İnternet demişkən, internet dövründə aldanmaq artıq bir sənət növünə çevrilib hatta, hətta deyərdim. Yəni, saytdan sifariş verdiyiniz o möhtəşəm paltarın əvəzinə bağlamadan oyuncaq paltarı çıxanda hansı hissləri keçirmişsinizsə bizimlə bölüşə bilərsiniz. Nə bilim, qazan sifariş edirsən, oyuncaq qazanlar gəlir. Ya da nə bilim, şəkildə Hollywood ulduzuna bənzəyən birinin görüşə gələndə tam fərqli bir personaj olduğunu görəndə mən personaj əbəs elədim yaşadım. Çünki onu görəndə başa düşürsən ki, bu personajdır, obraza girib, rola girib bu insan.
3: Görmüşsən, şəkildə baxırsan, Jennifer oxşadı özünü. Görüşürsən, gəlsən, Cəfər oxşayır.
2: Ona görə də bu dediklərimizdən doğan bir fikir gəldi ağlıma ki, savadla ağlı ayırmaq lazımdır mütləq. Savadlı insanlar baxırsan ki, hackerdir, internetdə oyun çıxardı, çox savadlıdır. Amma ağlı yoxdur, o mənada ki, ancaq dələduzluqla məşğuldur.
3: Ay, sağ ol.
2: Hə, siz deyəcəksiniz, aldada bilirsə bu ağlıdır, o bicdir, o başqa adamdır.
3: O başqa şeydir,
2: bəli. Bəli dostlar, bizim bicdiyimiz yoxdur. Elə səmimi olaraq sual vermişik ki, sizi axırıncı dəfə necə aldadıblar, Azər Qurbanov zəng elədi. Sabahınız xeyir olsun, Azər.
4: Sabah xeyir olsun, gözəl insanlar, necəsiniz?
2: Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sizin də 20 media coinunuz var. Bu deməkdir ki, yavaş-yavaş yüzə çatırsınız. İnşallah siz də müsabiqədə seçmə mərhələdən keçmədən iştirak edərsiniz. Bunu qoyduq kənara, yalan danışmırıq. Nə varsa budur. Yaxşı, sizi nə vaxt aldadıblar, necə aldadıblar?
4: Ardasa bir 7-8 il bundan öncə o vaxtlar personal, bizdə böyük bir personal var idi. Dəvət elədim dərzini. Gəl, bax, işlərin formalarına hazırlar. Gəldi, içdi, ölçdü, bəs dedim, mən sizin ofisinizə gəlmək istəyirəm, getdim ofislərini gördüm, hər şey ideal, bəs siz pulun 50%-ni ödəməlisiniz. Pulun 50%-ni ödədim, 3 ay, 5 ay yoxdur bu insan. Hardasa ücret mənə sonunda çatdı ki, bu insan bu işlə məşğuldur ki...
2: Bu insan, mən sizə deyim, uniforma deyil, torba tikmə ilə məşğuldur.
4: Hı-hı. Ha, yaxşı da tikmişdi, şəfif tikmişdi bir səhəti. Amma sonunda o bilmirdi ki, mən onun yerini tapa bilərəm. Tapdım, yəni geriyə dönüşü də oldu.
3: Geriyə dönüşü də oldu. Məsələ, bundadır ki...
2: Yaxşı, mənə çox maraqlıdır ki, bu insanı siz tapdığınız zaman, neçə müddət keçdi, neçə gün keçdi, neçə ay keçdi siz onu tapdınız?
4: Bir ilə yaxın üstündən keçdi.
2: Bir il?
4: Təsadüfən yadıma düşdü ki, bir də əlaqə saxlayım, o birisi məkan üçün dəvət eləyim bunu ki, yenidən forma təşrif eləyim. Bu da sağ olsun, onun ömrəni yeni istifadə edəyib, bir ildən sonra təzədən istifadə edir ki, yəqin ki, kimsə bilməz.
2: Yaxşı, siz onu tapanda, siz onu tapanda maraqlıdır. Nə dediniz? O nə etdi? Necə onu vadar elədiniz ki, həmin pulu qaytarsın?
4: Çobuk davrandım, sonda da peşman oldum. Pulu qaytarandan sonra peşman oldum ki, pulda yanadım, çobuk davrandım.
2: Pulu qaytardı əsas məsələ Azər.
4: Bəli, hansısa bir yollarını məcburam.
2: Pəsini niyəsən? Hər halda pulu qaytarmışsan, bu çox böyük nailiyyətdir. Elə insanlar var ki, daha o da insanı tapa bilmir. Interpol'a belə verir, amma tapa bilmir. Yaxşı, Azər, personal çox böyüdü mü? Nə qədər pul vermişdin?
4: Ardasa bir 45 yaxın personal idi. Adam başına ardasa 80 manatdan pul çıxarmışdı.
3: Qəşən.
2: 80 vur 50-yə.
3: Qəşən.
2: Bu eləyi...
3: Məsələ bundadır ki, personala ilk dəfə siz deyəndə ki, mən dərzi gətirmişəm. Mən qorxuram ki, personal ilk öncə fikirləşib ki, Azər bəy bizim torbamızı tikir. Kimisə torbası tikir.
2: Yox, ortada Azər qalıb. Elə biləcəklər ki, Azər də elə bu ilə 51-dir.
3: Hə, çox vaxt elə düşünürdü, yuxarılar.
2: 4000 pul çıxıb, qardaş.
3: 4000, əla.
4: Pulu ödəmişdim,

0: Elə olanda mütləq müqavilə imzalayın. Mütləq.
1: Sözünü kəsirəm. Bir şey nəzərdə satırım. Mən aksiyant işləmişəm. Bir il bundan öncə. Ən böyük yalanları aksiyantda demişdik. Şarlı Sarayın aksiyantları. Çünki o Şarlı Sarayın içindəki bəzi yalandan insanların xoş söz deməsi, yalandan geyimləri, yalandan insanlar bir-birinə dözməsi. Yəni, insanların bir dənə məsləhəti olar ki, yalandan heç vaxt görünüş üçün ailə qurmayın, görünüş üçün neçə özünüzü aldatmayın. Xoşbəxt olacaq güzel bir insanı seçin.
0: Sən toylardan da aşsan da, hə?
1: Nədə?
0: Toylardan da aşsan hal-hazırda.
1: Bəli, toylardan danışıram.
0: Qardaş, onları qınamay. Yox, elə deyil. Bu, mən də tədbir aparıram da. Bu bəy gəlininin simasından inanın ki, sən heç nə başa düşməyəcəksən. Çünki orada o qədər gərgin olurlar onlar. Bəzən qohumların presi, təzyiqi məcbur edir ki, onların üzündə tez qutarsın ifadəsi əks olunsun. Başa düşdün? Emosional olaraq gərginlik yaşayır bu insanlar.
2: Yox, bir də ki, ofisanla administrator bir təsəvvür edin ki, bəylə gəlin girir içəri. Ofisan gəlib bəyə necə desin ki, sən məncə bunu harda tapmışsan? Belə şey ola bilər.
0: Yox da indi.
2: Bunu şey, yoxlar tərifləməlidir də.
0: Sən niyə şişirdirsən?
1: Bir də maraqlı günləri bir hadisə baş verib mənim həyatımda. Gəldim, işə çatdım, yorğun idim. Bəs dedim, mən getməliyəm, uşaqlar mənə bir yer eləyin. Dedilər, get, bəy, gəlin masasının altında yat. Getdim. Getdim, uzandım orada, yatdım, məni axtarlar. Mən yox, amma o vaxtda telefon zat yox idilər. Yəni, baxırıbın, təsindir. Bir də gördüm ki, qabağımda iki dənə ayaq var, dört dənə ayaq var. Ay Allah, vağzalı ta, gözləyirəm ki, ikinci dəfə bunlar durub oynayacaqlar, mən oradan çıxacam, çıxım, hansı vəziyyətlər çıxım. Təşəvvür edin, bir dənə orada.
0: Mən sənin yerində olsaydım, götürüb telefonu, zəng eləyərdim inzibatçıya, xahiş eləyərdim ki, tamada edilsin ki, indi sürpriz olacaq. Bir təhər çıxardım, bir dənə oriental rəqsinə zaten, nə bilim, bir təhər çıxardım, aradan çıxardım da, neyin yəsə, sən elə yaxşı sənə dörd ayaq danışırsan, orada bir şəkil çəkdirmək üçün bütün qohum ağrıbə gəlir, ha. Yaxşı ki, sənə tapdalayıb keçməyiblər,
2: biz,
0: başqa yatmağa yer yoxdur, niyə bəy gəlin masasının arxasında? Al, get yuxarı mərtəbəyə banket nizala da başıma dövsən.
2: Ha, hə də, bir də bəxtüm sənə də gətirib, ay Azər, o bizim adət var, deyir, gəlinə deyilə ki, oğlanın ayağını tapdala ki, sənə sözün keçsin. Yaxşı da maqamda səni tapdalamayıb, ay oldu.
1: Ki ona razı edin ki, tapdalaqdınlardan
0: mənə. Azər, sonda bunu deyir ki, oyaq ol, qardaş, oyaq ol ki, insanı tapdalamasınlar. Buradan belə bir fəlsəfə çıxartdı.
2: Qəşən
0: söhbətdir.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Minnətdarıq, əzizim, çox sağ ol, salamat qal.
1: Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, sağ ol.
0: Təptəzə səhər şovu davam edir.
3: Günü sadəcə başlamaq deyil, onu yaşamaq lazımdır. Hər səslənən mahnısı, hər deyilən xoş sözü, hər yaranan fürsəti ilə Təptəzə səhər şovu efirdədir.
0: Bilirəm, ürəyiniz partlayır, hamı onlara danışılan yalanları ifşa etmək üçün, o yalanları danışan insanları ifşa etmək üçün bizə yazır, anlayıram. Ümumiyyətlə, yalan insana təsir edəcək, mənfi təsir edəcək ən belə deyim də, geniş yayılan məfhumdur. Bu mənada sizi çox intizarda saxlamayıb, sizin yazdığınız ismarıcılara mütləq qayıdacaq. Hələlik isə xəbərlərimiz var, bu saat olan önəmli bir müddadır.
3: Təptəzə xəbər.
0: Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə, yəni 235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə, yəni 419 nəfər köçürülüb. Təbrik edirik. 17-22 may 2026-cı il tarixində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitorinqi həyata keçiriləcək. Diqqətli olun, dəyərli sürücülər. Monitoring çərçivəsində mayın 13-də saat 10-dan 2-yədək Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq, yəni məşq prosesi keçirilir, bunu biləsiniz. Monitoring Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, qismən Heydər Əliyev prospekti, Sabunçu körpüsünə qədər, Mehdi Hüseyin küçəsi, Xocalı prospekti, Richard Zorge küçəsi, Zərifə Əliyevə küçəsi, Lermontov küçəsi, eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək. Sürücülərdən mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur.
2: Alternativ.
0: Evdən çıxmazdan öncə Waze-i yandırın, baxın görün harada tıxac var, harada bağlı yollar var, Waze məlumat verir.
2: Məncə evdən çıxmadan öncə deyim ki, mən onlayn

0: işleyebilir amcacığım. Öyle insanlar var ki teessüf ki online işlemeye alınmır lazım.
1: Alınmır?
0: Yok.
1: Başlaştım sana.
0: İtalya'nın cenubunda bir restoran sahibi menüsuna ketçuplu spagetti alavi ettiği için şehir şurası. Bu arada şehir şurasının üzvleri Kamran Esenov, ben Emil Nesirov ve Ruslan sizi salamlıyor. Şehir şurası tarafından mahkemeye verilip, mahkemenin kararıyla aşbaz bir ay ərzində her gün 8 saat dayanmadan elle xəmir yaymalı ve her yaydığı xəmirden üzr istemelidir. Şehir meri bildirib ki, bu milli gurura qəsd hesabı olunur.
1: Fikir versen be mer iş görür, işleyir.
0: Ne olur ki ketçupu bas paketi alabey.
1: Olmaz. Olmaz kardeşim, olmaz.
0: Yaxşı, bizdə hansı xörəklərə nə əlavə etdiyin zaman başına belə bir oyun gələ bilərdi?
1: O da aç, elə bir ki küftə gəlmişsən, sən küftə bozbaş verə bilərsən, o küftənin içində alçası yoxdur.
0: Onu olmasın da, nə olar ki, mən
1: şey girəm. Bəs onun dadı, bir sonra ona verilən o ətiri, qoxusu, nanə qoymam sonra. Adı elə şey olar.
0: Elə bir ki, lülənin yanında ananas qoyursan.
1: Ya da ki, quyruq yoxdur, yağ yoxdur, elə şey olar.
0: Yox, olmaz, bu olmaz. Quyruq bağlamayım, xahiş edin. Tokyo'da yeni açılan bir kafede ofisantlar yalnız robotlardır, lakin onların maraqlı bir programı var. Darıxmaq. Əgər müştəri sifarişini tez verməsə, robotlar kənara çəkilib, həyatın mənası yoxdur deyərək bateriyalarını söndürürlər. Müştərilər robotları yenidən işlətmək üçün onlara lətifə danışmaları və ya başlarını sığallamalıdırlar.
1: Görək.
0: Robot məndən çox nəvaziş görür. Belə gedişlə robotlara sabah masaj deyəcəklər.
1: Adam mən indi
0: spa mərkəzləri açılacaq robotlar üçün. Pedikür, manikür.
1: Valla mən indi bəlkə o robotlar indi bildim. Girirsən bəzən kassaya, görsən qız oturub, qanı qaradır. Ya indi nişanlısıyla, ya indi rəfiqəsinə davə eləyib nədir? Sən elə danışır, elə rəftar edir. Deyirsən ki, günah məndə deyil. Mən sən məcbur eləməmişəm, burada oturasın.
0: Valla da. Bugün sabah...
1: Ondan yaxşı elə robot otursa.
0: Hı-hı. Robotlar üçün xüsusi gözəllik salonu açılacaq. Yəqin ki, adı olacaq Transformer. Çünki transformasiya uğrayırlar. 180 dərəcə dəyişirlər. Baxırsan ki, robotdur, oldu maşın.
1: Ən azından bilirsən ki, robotun batareykasını çıxartdım, tezdən qoydun yerinə güləcək. Mən bu qıza nə deyim, ya bu satıcıya nə deyim?
0: Rio de Janeiro'nun bir məhəlləsində yerli sakinlər o qədər futbol düşkündülər ki, bələdiyyə yeni qanun qəbul eləyib. Gündə minimum 2 saat futbol oynamayan hər kəs cərmələnəcək. Keçən ay topa toxunmağı unudan bir kitabxanaçıya cəza olaraq 100 penalti zərbəsini dəf etmək tapşırılıb. Bu elə bir 100 şallaq verilib, ey qardaş. Onlar üçün belə ona bərabərdir. Sakinlər deyir ki, idman can sağlığıdır, qaçmayan isə şübhəlidir. İndi Messi tərəfdarları güman ki, qayıdıb deyəcək, hə, o penaltilər deyəkin Ronaldo'ya tapşırıblar vırsın.
1: Futbol elə bir şeydir ki, mən sənə bir söz desəm, inanmazsan. Deyir, dünyada ən çox penalti qaçırdan insan futbolçu kimdir bilirsən?
0: Dünyada ən çox penalti qaçırdan futbolçu kimdir bilirsən?
1: Cristiano Ronaldo. Ən çox gol vuran kimdir penaltidə?
0: Cristiano Ronaldo.
1: Of ki, bu futbolun gözəlidir.
0: Balans.
1: Bəli.
0: Elə balans.
1: Elə balans.
0: Londonda insan... Yox, ğını sən ancaq r hərflərində eləyə bilərsin.
1: Hə, bildim, bağışlayın.
0: Misal üçün, istənilən r ilə bağlı söz deyilə.
1: Riba.
0: Azərbaycan
1: dilində danış. Azərbaycan balıqdır, biz Azərbaycan dilində riba da balıqdır, yox da axı.
0: Azərbaycan dilində sən demə, heç bir sözdə r yoxdur. Çox sağ olun. Akademik Kamran Həsənov, sabahınız xeyir.
2: Bunu qaçırma.
0: Keçi oğlansın, mən sənə ümidlərim, sənə güvəndiyim dağlar.
1: Könlümə balıq düşdü onu.
0: Könlümə balıq düşdü. Londonda insanların növbədə gözləmək mədəniyyətini daha da təkmilləşdirmək üçün Profesional Növbətçilər Akademiyası açılıb. Xahiş edirəm, akademik Kamran Əsənov. Nə olar bizdə də belə bir akademiya açılsın. Orada növbəyə dözümlü insanları püxtələşdirsinlər.
1: Bir balaca sərmayə verin, mən açım belə bir akademiya.
0: Qorxuram, sərmayə üçün tender elan olunduğu zaman növbədən kənar girənlər olacaq. Paradoks bu deyə, təzad mı?
1: Məsələ budur.
0: Burada deməli, tələbələrə heç bir səbəb olmadan saatlarla üzlərində ciddi ifadə ilə növbədə dayanmağın sirləri öyrədilir. Hmm. Ən yaxşı məzunlara boş mağazanın önündə süni növbə yaradaraq maraq oyatmaq diplomu verilir.
1: Gör, diploma baxıysan. İndi bu adam mənə desə ki, mənim diplomam var, mən nə bilim, necəm halaldır sən, universitet bitirmişsən, Sən də mən növbədə deyalım bu kişi.
0: Diploma bax. Elə diploma baxırıq da, amma onu sadəcə baxmaq yox, istifadə etmək lazımdır. Reklamlardan sonra qayıdırıq.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refil kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre refil kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopi Kapiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
6: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: Diqqət, diqqət! Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən, normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı. Yanacağın qiyməti stabil olaraq qalır. Marketdə cəmi bir kassa işlədiyi üçün alıcılar arasında mübahisə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacları unutduracaq.
1: Sabahınız xeyir olsun.
2: Enerjinizi təptəzə ilə şarj edin.
1: İşə düzələndə bizə vəd olunan o yüksək maaş, mehriban kollektiv və karyera yüksəlişi para yoxa çıxdı. Para yoxa çıxdı daha doğrusu.
3: Heç onu gördük ki, yoxada çıxsın.
1: Müdürüm bu ay biraz döz, gələn ay hər şey düzələcək cümləsinə neçə dəfə inanmışsınız, dəyərli dostlar? Bəzən illərlə eyni yalanın içində çalışırıq, amma reallıq tam başqa cürdür. Sizi, yəni iş yerində ən son hansı vədlə aldadıblar? Ümumiyyətlə, axırıncı dəfə necə aldanmışsınız sualı ilə müraciət etmişik. Zəng edin danışaq 055-999-1055-dir dostlar nömrəmiz.
3: Və yaxud da yazın WhatsApp nömrəmiz 070-515-1055. Əşi, bir var bir nəfər aldadasan, bir də var ki, kütləni aldadasan. Kütləni aldadasan deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Bax, Fənərbaxçı azərkeşləri. Neftçi azərkeşləri. Gör bizi, 14 ildir Fənərbaxçı azərkeşlərini aldadırlar ki, bu il çempion olacaq. Bu ən qorxulusu budur ki.
1: Ən qorxulusu, şey yox, o deyil. Ən qorxulusu, madəm kişilərin futbol sevgisindən danışdın, kişilərin ən böyük eşitdiyi yalan xanımlardan olur. Bu, hazıram, ayaqqabı giyinib gələn. Onun dediyi halda rahat oturub futbola baxa bilərsiniz bu arada. İki time, 90 dəqiqə, problem yoxdur.
3: Xanımlar bizi düşünür də, ona görə gecəcək şeylər ki, rahat futbola baxasan. Sən də bilmirsən.
1: Amma kişilərin də yalanlarından danışmaq lazımdır da. Bəzən sadəcə olaraq xanım kompliment eşitsin deyə onu yalandan deyir ki, hə, bu don sənə yaraşır, bu sənə yaraşır, o sənə yaraşır. Səmimi olmaq lazımdır. Nə var onu deyinəndə? Çünki onsuz da səmimi də olsan, zərər çəkmiş olacaqsan. Kompliment desən, zərər çəkmiş olacaqsan.
3: Mənə lazımdır mən deyim ona ki, bu paltar sənə yaraşmır. Hə? Ya gedib təzəsini alacaqam, ya da desəm ki, bu paltar sənə biraz dardır. Tavada yemək əvəzində tava mənim üzərimdə olacaq. Mənə lazımdır.
1: Mənim sənə lazımdır? Cəmaatın yazdığı ismarıcılar. Bayi bizim daimi dinləyicimiz yazır ki, zaten hər kəs hər gün aldadır. Aldatmaq qarşındakı insanın etibarından sui-istifadə etmək deməkdir. Ona görə də mən 99% heç kimə inanmıram. Həyat budur.
3: A kişi, doğrudan da həyat değişib, zamanı değişib. 99% görürsən ki, telefonunun şarjı var, yenə inanmırsan. Yenə bunu zarətkəyə qoysan, patladacaqsan batareyi qanıyı.
1: Nadir yazır ki, bazarda dedilər bu toyuq kənd toyuqdur. Evə gətirəndə gördüm ki, yazıq toyuq kənd yox, lift dizi görmüş toyuqdur. Şairlər yaxşı deyib, dünənki toyuq bugünkü xoruzu dimdiyə atır.
3: Bəli.
1: Bir də ki, ay Nadir, sən hər zaman nadir fikirlər bizə göndərirsən. Bu da onlardan biri. Sən necə təyin elədin ki, arasından təyin elədin ki, bu toyuq lift dizi görüb, başa düşmür. Bu necə olur? Sən onu bizə deyilən zəhmət desin.
3: Qoyam ki, ya toyuq mərhələli şəkildə yumurtlayır bəyə. Ya mərtəbə düzü yumurtalar.
1: Salam, anam 2 ay əvvəl söz vermişdi ki, riyaziyyatdan, summativdən 5 alsan sənə notebook alacağım. Amma 2 aydır ki, gözləyirəm.
3: Ya, sən bəs biləsən ki, sən o 2 aydır gözləyirsən, bəs o ana neçə illərdə əziyyət çəkib, səni hazırlığa göndərib ki, sən məhz summativdən 5 alasan. O necə olur biz?
1: Məsələ burasındadır ki, ay summativdən 5 alıb notebook gözləyən şəxs. Sən summativ demişkən, sumkan o qədər ağırdır ki, bəlkə istəmir daha da ağır olsun.
3: Bir də ki, o...
1: Bitər malalamalıyıq da.
3: Bir də ki, o notebooku sənə alsalar, summativdən aldığım 5, o həmin dərs yadından çıxacaq, başını qarşıq.
2: Enerjinizi təptəzə ilə şarj edin.
1: Salam, sabahınız xeyir, əzizlərim yazır bizə dinləyicimiz Süleyman. Kamran bəy, Emir bəy, çox gözəl mövzudur. Mən taksi sürücüsüyəm, məni ən çox xanımlar aldadıblar. Pulu kartı atacam deyib atmayıblar. Bir də deyiblər evdən götürüb gəlirəm və gəlməyiblər.
3: Ay kişi, ay Süleyman, axı sənə əvvəlcədən deyib, bu yalan deyib, axı sənə atacam. Deyib də sənə də. Qabağısı ilə deyib atacağım sənə.
1: Sənin də adın Süleymandır. Sən bu mənada xanımlarla münasibətdə təcrübəli olmalısan. Bilməlisən artıq kim yalan danışır, kim yox. Ceyhun yazır ki, telefonda dedilər ki, siz hədiyə qazanmışsınız. Axırda elə oldu ki, hədiyədən çox kontr pulum getdən. Bu, bayaq oxuduq, səhv etmirəm sən.
3: Deyəsə, sənə də başvur gəlib, ona görə ikinci dəfə oxudum.
1: İkinci dəfə oxudum, hə, olub. Şəbnəm xanım, Şəbnəm müəllimə bizə yazır ki, şagird dedi ki, ev tapşırığını itiyib, sonra bildim ki, evdə heç itləri yoxdur. Bəzən pişik özünü it kimi aparır ona görə.
3: Yox, deyir, uşaq deyir, babasına ki, baba gizlən müəllimimiz gəlir. Deyir, mən nüş gizlən müəllim, dərsdən qasasən dedi, yox, dünə demişəm ki, ölmüşsən. Məsələ bundadır ki, uşaqlar da nə yalan sizə danışır da.
1: Məktəbdə o qədər yalan danışırdıq, elə bilirdik ki, bizim xeyrimizədir. Məktəb illəri müsabiqəsi təftəzə səhər şovsunda hər səhər efirə gedəndən sonra başa düşdük ki, əgər oxuyardıq.
0: Məktəb illəri.
3: Özlə, burada məktəbli kimi bizi alada bilməzsə, ay dəftərimi itiyib, ay isə yaddan çıxıb.
1: Çünki müəllimələrdən fərqli olaraq, dövlət imtihanından fərqli olaraq, komissiyadan fərqli olaraq biz fürsət imtiyaz yaradırıq ki, siz bildiyiniz fəni üzrə imtihan edək. Yəni, siz bildiyiniz, yaxşı mütaliə etdiyiniz fəni göndərəsiniz.
3: Hansını yaxşı bilirsiniz, 8-10-55-ə yazıb göndərirsiniz də. Biz də məhz o fənə aid sual veririk. Artıq əski söhbət lazım deyil.
1: Özdə bu məktəb digər məktəblərdən həm bununla və tək bununla fərqlənmir. Digər məktəblərdə sadəcə zəng var. Bizdə zəng isə Jennifer Lopez'ın Waiting for Tonight mahnısıdır.
3: Vər də bunu da.
1: Amma bir balaca remix variantıdır. Fisher tərəfindən. Yəni hazırlanan.

0: Seçdiyin yol səhv ola bilər. Radio isə əsla.
1: Ən hit musiqi.
0: Seçilən dalğa Mediafarm.
2: Sabahınız xeyir olsun. Bakıda səhər saat 9:30-du. Yəni saat yarımdakı efirdəyik və bugün daha hansı yalanı eşitmədik? Hətta Vavçika xanımın, keçi saxlayan Vavçika xanımın ismarcın da olsa başa düşəcək ki, yalanlar müxtəlifdir. Mm-hmm. Yazır bizə ki, məni keçim aldatdı. Mm-hmm. Gəlib bütün pomidor şitillərimi yiyib. Vavçika xanım, qisası almaq məqsədi ilə hər dəfə onu görəndə sadəcə kazol deyin keçin. Nə o inciyəcək, çünki həqiqəti deyirsiniz, nə də ki siz əsəblərinizi xərcləyəcəksiniz daha doğrusu.
3: Bu keçidən keçin yana da kazol.
2: Çoğalda getdi. Məsələ bu cür həll olunur. Öyrənin də biz burada nə üçün oturmuşuq.
3: Məşhur Məştibat filmdə yanında da.
2: Keçilərə abarotka vermək üzrə mütəxəssislər kəmdir. Emil Nəsirov efirdədir. Və Səbuhi Maurinyo da bizimlədir bu səhər. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli, izzətli, ehtiram saxlayan gözəl ecazkar, bənzərsiz əvəz olunmaz Səbuhi Maurinyo. Ada futbol şəhçiləri kimi deməliyəm də. Maşallah olsun özümə Maurinyo soyadını seçmişsən. Maurinyo da bilirsən ki, bir əsnarsız insandır, egosu var. İstəyir ki, onu tərif eləsinlər, istəyir onu qaldırsınlar dağ başına. Xoşlamır onu qınıyanda.
4: Adamı pislədilər, niyə alıb dəqiqə talibdə adamı?
2: Biz sənə elə təqdim elədik ki, bu dəqiqə realı sən məşq elətdirə bilərsən. İnan mənə, belə stimul verdik sənə.
3: Özüm ölüm, bir sənə necə. Florentino Perez deyib, bu saat peşmanam ki, Jozeni yox, səni çağırardı.
4: Arzularda olan bir şeydir o da. Arzular olaraq da qaldı.
2: Yaxşı, bizim məktəb illəri müsabiqəsinin idman fəni də mövcuddur.
5: Məktəb illəri.
2: Aydın məsələdir ki, Səbuhi Maurinyo soyadlı Səbuhi elə idmanı seçməli idi.
3: Onda neynəsin?
2: Səbuhi, başlayaq. Çox da çətin olmayacaq suallarla gəlmişik əslində, mən belə düşünürəm. Madem Maurinyo soyadını götürmüşsən, birinci sualımız... Siz də həmişə bu heç də çətin olmayan sualların öhdəsindən gəlmişsiniz. Biz neyə yazırız? Bu səhər Səbuhi, icazənlə Real Madriddən başlayaq, elə bu barədə danışdıq. Aha. Real Madrid futbol klubu... Alo.
4: Bəli, bəli, eşidirəm.
2: Real Madrid futbol klubu UEFA Çempionlar Liqasını neçə dəfə udub?
4: 16.
2: Xeyr, 15. Mən neyiniyim? Baş çətin... Sən çətin götürsünlər Reala, qardaş.
3: Sən Madrid azarkeşsən?
4: Yox.
3: Ona görə, elə bir də Madrid azarkeşsən, istəmirsən 16 olsun, ya 15-dir.
2: Bəlkə də sən başqa futbol klubunun azarkeşisən, xallarını, pul mükafatını qurban verib 15 demisən. 16 demisən ki, uduzasan.
3: Ya 15-dir, ay sən.
4: Azarkeş deyilədiyimiz klublar haqqında danışmasaq daha yaxşıdır.
2: Buyur, hansı kluba azarkeşli eləyirsən?
4: Sən Allah deyirəm, danışmayaq.
3: O da bildim də.
4: Bu aralar daxil oldu vəziyyətdədir.
2: Hansı?
3: Deyirəm, görək hansıdır.
2: Allahım neydi günahım, günahım neydi Allahım.
3: Səməd həmin o alladılan azərkeşlərdəndir. 14 ildir gözləyirsən. O prezident gəlir gedir, bu prezident gəlir gedir. Yaxşı, indiki prezidenti nə deyirsən, köhnə prezident? Gəlsə de bir şey olacaq.
4: Əziz Yıldırım,
3: hə.
4: Fələrin tək variantı odur, yəni çıxış yolu odur. O da bir illik gəlmək istəyir, o da bir il gəlib çempion objektə yenə də indəziyyət olur.
3: Siyahın görmürsən də, Lewandowski, Milandakı Leo. Ola bu kimləri istəyir alsın bu, Şivalye.
4: Onlar boş şeydir, onlar boş şeydir.
3: Necə boş şeydir, elə hər şey boş şey baxırsınız ki.
4: Tamam da, o Qarabağda kim var məsəl üçün, belə dünya səviyyəsində tanınmış heç kim yoxdur axı.
3: Sən Qarabağına fənə baxsan, niyə bir elirsən?
4: Yox, komanda qardaş, hamısı
2: komanda. Ola, futbol söhbəti başlayanda dava başlayır da qardaşlar. Niyə mübahisə eləyir sizi?
4: Dava nə
2: deyir ki? Mübahisə eləmir ki? Vay, dədəm, vay. Sən bir Fənərbaxçı azarkeşi kimi, mən səni başa düşürəm. Dərdin böyükdür, danışmaq istəyirsən. Deyir, imkan verin danışım. İmkan verin, səsimi ucaldım. Sən yaxşısan. Sən axırıncı dəfə evdə televizor falan sındırmadın. Gördün də Türkiyədə Fənərbaxçı azarkeşləri əsəbindən nələr edirdi?
4: Yox, mən 2000-ci ildən mən bayət edirəm o klubu.
2: Yəni evdə salamat bir texnika yoxdur məndə başa
3: düşdüm. 2000-ci bu yana. Fenerbahçe'nin azarkeş, madem dedin ki 2000'in zilden azarkeş diyorsan Fenerbahçe azarkeşlerin deyir ki atalar yaxşı deyim. 2000'in evveli 2026 sonu yine çempion olmadı. Sağırlaşaq sənə yavaş yavaş sənə.
2: Yaxşı ki telefonu salamat saxlamışsan, hərdən bizə zəng eləyirsən. Sağ ol, Allah sənə səbir versin əzizim. Belə valla nə deyək, istəsən kart at cəmaatdan xahiş elə yardım göndərsinlər. İyanə bir oturaq çaydan zaten şey. Necə kömək eləyə bilər? Kimin evdə nə kömək var xahiş eləm. Sən bu mavi yardımçı olun.
4: İnan da Allah uşaqlarım, mən yatarışlarım olsun. Ben futbol mövzusunu tanımayacağım söhbəti, yani fırladırım. Ya, yok futboldan anlayışım yoktu da benim yani.
3: Yok futbol. Ama sen bende de hiç kim eşitmedi özümüz idi. Oradan futboldan anlayışın yoktu. 16 neydi? 15 defa olup da. Sağ ol.
2: Şimdi oldu da sendeki. Sen. Kamran, ürey direği ver. Ürəyə dirək ver.
3: Ürəyə dirək nöş verəm. 2 dənə bilet verəm, geçsin ki, nə o baxsın.
2: Şimdi Mastercard'dan 2 nəfərlik bilet elə ürəyə dirəkdir. Gedin orada baxın futbola.
4: Çox sağ olun. Çox
2: salamat
4: sağ
2: olun. Qalın. Salamat qalın.
3: Buyurun.
2: Təptəzə səhər şovsu davam edir, ha.
5: Təptəzə səhər şovsunu dinləyirsənsə, bizimlə eyni dalğadasan. Zövqünü hiss edib, hər saniyəni səninlə bölüşürük. Təptəzə sabahınız xeyir.
3: Ürəyə dirəyibsən kimə vermək lazımdır, dostum? İngiltərədəki o kişi ki, hava proqnozuna inanıb, şortik gidip çıxıb bayra ki, düşüb leysana yağışa, ona ürək dirək vermək lazımdır ki, əşi, bu təbiyyətdir də. Təbiyyətlə bəyəm şaşkı şahmat oynayanlar. Biz də sual verir ki, ay əziz dinləyicilərimiz, axırı zəfə sizi necə, kim, nə zaman aldadır?
2: Bir də görsən, diyetoloq səni aldadır. Deyir ki, acanda su iç. İndi həm həmin şəxs acdır, həm də daxili orqanlarının akvarium kimi səs çıxarması da bir başqa problemdir.
3: Adəbidir diyetoloqlarda, sən məcəm az danışır. Mənə dedi ki, bu yemək, o yemək, bu yemək, o qədər yemək saydı ki, evə gəldim ki, o saydıqlarından bir dənə tava var məndə.
2: Bəzən özümüz özümüzü də aldadırıq, əzizim.
3: Hə, o da var.
2: Səhər o başdan oyanan insanlarıq bizim üçün problem deyil, alüdə olmuşuq. Amma hər dəfə yuxusuz olan şəxslər gecə zəngli saatı telefonda quraşdıranda özlərini aldadırlar ki, sən kimi aldadırsan? Oyanansan sən səhər o başdan. Xoruz artıq lorun yanına növbə götürüb ki, qardaş, boğazım cırıldıyır, nə qədər qışqıralar, bu insan oyanmır da.
3: Özdə ki, mən bir qonşunun yalanını necə ifşa eləmişəm, Emin. Mənə deyir ki, mən əsəbləşəndə, mən bir çox insana oxşamıram, mən əsəbləşəndə söhüş söymürəm. Bunu yoxlamaq üçün, gecə saat 4-dür, zəng vurmuşam ona ki, yatmamışdır, yalanını ifşa elədim. Bilsə nələr dedi ya ki, nə oldu biz deyirdim, mən söhüş söymürəm ona.
2: De gələ.
5: Bunu qaçırma.
2: Alınmır axır başqa cür.
3: Nöşə?
2: İbtidai icma quruluşundan bəli, bəli,
3: bəli,
2: bəli, mağaranın üstündə, daha sonra isə hasarların üzərində yazdığımız söyüşlərin təsirini görmüşük deyə başa düşürük ki, bəzən söyüşsüz alınmır. Nə qədər deyərlər, bura zibil atma, atma.
3: Xeyri yoxdur.
2: Efirdəyəm, əmən, üzürlü bilin, yoxsa...
3: Lazım deyil.
2: Hə, lazım. Sabirin yazdığını oxuyaq ondansa, deyir, menyuda yazılmışdı ki, şəkildəki kimi təqdimat gələn yemək şəkildəkinin uzaq qohumuna da oxşamırdı.
3: Düz deyil.
2: Yaponiyada belə bir qayda var, mən bilirsən ya yox. Nə satırlarsa, şəkildəki o məhsulun təsviri onun ölçüsündədir. Olmalıdır. Olmasa cinayətçi də belə aça bilərlər. Misal üçün, kruasan alırsan, bəli, şəkildə kruasan elə içindəki boyda olmalıdır.
3: Görsənə
2: ki, biləsən nə boyda bir şey alırsan.
3: Hə də, çünki şəkildə bunu şəkili qoymuşsan, qəşən reklam eləmişsən, altı qiymətli yazmışsan. Deyirsən, mən bunu yemək istəyirəm. Gəlir, görürsən ki, bu nə dadır?
2: Bu Instagramda da keçərlidir ya. İstəyərdim ki, elə olsun. Yoxsa vallahi baxırsan ki, nərmənazi bir insan. Gələndə...
3: Salam, salam. Kapçon sipariş eləmişsən, doktor sikirəm.
2: Yenə də salami olsa
3: dərd
2: ya, doktorski. Ay. 87-86 nömrəsinin sahibi yazır. Sabahınız xeyir, necəsiz? Mövzu ilə bağlı o qədər yalan dinləmişəm. Yalana düşmüşəm, axırda özümü tapmışam. Soğan da acı olsa, amma antibiotikdir, yalanların da bir xeyri var yəni. Düzələ bilməyəcəyi bir yalana özünü inandırmaq faciədir. Uğurlar mahnı uşaqlığımı yaşatdı. Yaxşı ki varsınız.
3: Təşəkkür edir, biz sizin çalışırıq. Bu bir ikinci, ancaq mən razıyam. Bəzi yalanlar var ki, orada yalan danışmalısın. Misal üçün də, ailəlisən, indi başın qatışıb uşaqlarla gedimsən. Birincisi, onu eləməkdən, madəm eləmirsənsə, gəlib məcbur yalan danışmalısın ki, ailə dağılmasın da indi. Balıqda idim, dostlarla idim, şaşkı şahımı domino oynayırdım. Neyəsən? Məsəl üçün, deyirlər kişilər yalan danışır. Amma mən bu kişilər tərəfindən bir söz deyəcəm. Dostoyevski, Allah ona rəhmət eləsin. Öləndən sonra həyat yoldaşı onun xatirəsində bir kitab yazıb, Emin. Kitabda xatirələrindən bax belə bir şey yazıb ki, Dostoyevski ölüm döşəyində olanda mənə baxıb dedi ki, səni düşüncələrimdə belə heç vaxt aldatmamışam. Çox Dostoy oğlu olub Dostoyevski. Belə kişilər var, elə bilirlər ki, ancaq kişilər yalan danışır. Gördün qədəşin? Necə mal aladın?
2: Gördüm, amma görmək kifayət deyil, dinləmək də lazımdır.
3: Lazımdır.
2: Eşitmək başqadır, dinləmək üçün isə maraqlı məzmun təqdim etməlisən. Bizim də məzmunumuz tək söhbətlərdən deyil, o cümlədən musiqilərdən ibarətdir. İstəyərdik ki, Şakiranın hansısa bir ifasından səsləndirək, səhər o başdan əhvalımız daha yüksək olsun. Amma sadəcə axtarım, hansı mahnını səsləndirim.
3: Mən maraqlı bir sənədir. Şakiranın pəncərəsinin altında yüz minlərlə insan diyanmışdı. Ada, abada, ramama.
2: Bəli, bəli, danış.
3: Yüz minlərlə insan diyanmışdı. Amma ki, konsertinə də 2 milyon adam gəlmişdi. Bu qədər adam onu bəyənir, bir dənə fikə bəyənmədi. Ya, görsən.
2: Eyb yox, indi bir mahnı səsləndirərik. Pikeni bəyənənlər də bəyənər, Şakiranı bəyənənlər də bəyənər. Olsun Shakira La Fuerte.
3: Temizi.
2: Yadındadır bu mahnı?
3: Bəli, bəli. O vaxt hələ təzə tanış olmuşdular.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şimdi ATB'de Rabite ve IT sayesinde çalışanlara komisyasız Nart kredi imkanı. 4 yıl müddetine 12.5 faizden 80 bin manata dek kredi elde edin. Krediti olduğunuz yerden ATB.az saytında online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası sayısında faaliyet gösterir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Reklamlar. Qardaş, yaman havaları sinib, havamız çatmır.
3: Sən məncam, havanı elə deyinən ki, da İngiltərə kimi olmasın ha. Bu gün yağacaq, yağmayacaq.
2: Media FM açın, hava gəlsin.
4: Təptəzə hava.
2: Çöldə istidir, qaldı ki studiyamıza. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub şərq küləyi səhər şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Yaxşıdır.
3: Yaxşıdır. Yalanlardan danışırıq.
2: Biz ümid edirik ki, bugünkü hava bizi yalançı çıxarmayacaq.
3: Bəli, necə ki, İngiltərdə bir kişini hava alladı, şortiklə çıxıb bayra, leysana yağışa düşür, biz də sizə sual veririk. Axırı zəfə niyə, nə zaman, nə vaxt sizə yalan danışıblar?
2: Necə yalan danışıblar? Necə aldadıblar sizi? Elə sual verdi, yazdı bizə dinləyicimiz ki, günü mövzusu ilə bağlı bunu deyim ki, institutda birinci kursda oxuyurdum. O vaxt chat dəbdə idi, yadıma gəlir, Mirk, Adnaklasniki, ICQ. Əlqərəz, çata girdim, qızla tanış oldum. Birinci gün heç nə alınmadı. İkinci gün təzə qız, Nika gəldi, dedi mənə ki, gəl tanış olaq, amma birinci mənə bir manatlıq kontur yüklə. Mən də deyir, saf adam, o vaxtı da oradan trend idi ya bu kontur söhbəti. Mən də deyir, saf adam, test kontur aldım, pozdum, kodu ona göndərdim. O gedən getdi, yoxa çıxdı, sonra gec də olsa... Başa düşdüm ki, yaman aldadıblar. Sən əslində yaxşı qutarmışsan, əziz 3280 nömrəsinin sahibi. Niyə? Çünki burada bir maçın çıxıb, yox qovuşsaydın, əmin ol ki, 100 manatlıq balansın hər həftə çıxacaqdı danışıqlara. Haradasan, neynirsən, niyə almırsan, onu al, bunu al, apar, gətir, yedizdir, içizdir.
3: Hələ də xərcləyirdi bayındır, bizi yaza-yaza da xərcləyirdi.
2: Yazır bizə dinləyicimiz, salam, mənə axırıncı dəfə ayna Ukrayna dairəsini təmin edib adını turbo dairə qoyanda aldadım. Tıxac olmayan yeri tıxac elədilər. Ayna deyəndə ki, Ukrayna dairəsi deyəndə ki, valla indi daha yaxşı ola baxı. Yox, əvvəllər 3 istiqaməti, 3-ünə də getmək üçün, yəni hansı istiqaməti seçirsənsə, bir zolaqdan keçməliydin, bir yoldan, bir boğazdan keçməliydin. Qardaş, indi sağa gedən sağ zolaqdan çıxır, düz gedən düz zolaqdan çıxır. Mən səhv anlamıramsa, siz o barədə danışırsınız.
3: Yox, ayna orada deməyib ki, turban basacaqsan, nitra götürüb gedəcəksən, rahat gedəcəksən. Yox, yol yenə də tıxacdır. Yəni, orada istifadə eləməyəcəksən turbandan.
2: Amma yenə də necə ki 20 yanvar dairəsində svetoforlar qoydular. Düşünürəm bir çox dairələrimizdə o cümlədən elə Ukrayna dairəsində də svetofor lazım deyə. Bilirsən gözləmirlər valla. Gözləmirlər bir-birini.
3: Var da, yoxdur.
2: Yavaş-yavaş çıxardır burnu, çıxardır. Gəlir artıq Əhmədliyə çatır. Görürəm, mən buradan necə keçim qardaş? Sonra hamı bir-birinə siqnal. Keç də, sən də keç. Ayda qardaş, dairədən çıxır da bu insan. Sən onu gözləməlisən də. Nə qədər digərlər axı. Səbirli olun, gedəcəksiniz. Bəli, gözləməliyik. Nəyiniyək? Salam, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Sürücü kimi işə çağırıb, fəhlə kimi işlədiblər. Bundan böyük yalan olar. Ay qardaş, bir dəqiqə deyən. Sən sürücü kimi vakansiya varsa, ora işə düzəlmək üçün gedmisənsə danışıqlara, qabaqcadan bilməlisən ki, sürücü kimdir?
3: Bu.
2: Azərbaycanda xidməti sürücü universal əskərdir. Əgər sən Everest dağına çıxa bilmirsənsə.
3: Bu bir.
2: Misal.
3: Bəli. Ondan sonra əgər sən süni zəka ilə və yaxud bu kompüterdən başın çıxmırsa.
2: Sonra canım sənə desin, əgər sən sualtı robototexnika üzrə işi bacarmırsansa,
3: bu.
2: Baş cərrah olaraq əməliyyat eləyə bilmirsənsə,
3: qaynaqdır. Ondan sonra bağdan.
2: Qan götürə bilmirsənsə.
3: Qan götürə bilmirsənsə. Nə bilim, ürək əməliyyatını eləyə bilmirsənsə.
2: Maşın ustalığı eləyə bilmirsənsə, sən sürücü ola bilmərsən.
3: Yox, sən nahaq yerə vakansiya vermişsən.
2: Valla bu yalan. Sən bilməmişsən, xidməti sürücü elə o deməkdir də. Universal əsgər. Yazır bizə dinləyicimiz Süleyman, bayaq yazdığına əlavə olaraq deyir ki, əziz qardaşlar, bir də məni ən çox aldadan ustalar olub, ustalar evimi təmir elətdirəndə 2-3 gündən bir, yəni mən gedirəm rayona, qohum rəhmətə gedib, sonuncu dəfə deyəndə ona dedim, sizdə qohum əqrəbada sağ adam qaldı, qardaş. Siz belə olanda, Süleyman, əsəbləşməyin, dərhal girirsiniz Statistika Komitəsinin saytına, baxın görün, əhalin sayında artım varsa yalan danışır, yox azalma varsa düz danışır. Çarəsi ancaq budur.
3: Hadi ustalardan danışmayın, ay Süleyman. Mənə də başıma gəlib, sonradan bilmişəm ki, məni alladıb. Elektrikdir, gəlmişdi, narahat o kamran mənim, hər şey qaydasındadır. Bilsən, Hasan, bir aydan sonra mətbəxtə çayniki toxaq salandı, gördüm liftin yanında adam qalmışdı. Sən də mi ora qoşub ya da, ondandır.
2: Salam, əziz insanlar, necəsiz? Məni bir saat öncə aldadıblar, üstünüzə sağlıq, başım ağrıyır. Bir saat öncə aptekə girdim, ən güclü həbi istədim, dedi ki, 5 dəqiqə keçəcək, bir saatdır, hələ də təsir eləmir.
3: Əzizim, həbibi, məsələ bundadır ki, o həbdə günah yoxdur, aptekdə günah yoxdur. Əgər o həbi alıb evdəsənsə, İçmirsən, rahat divandasansa 5 dəqiqə keçir.
2: Yəni baxır baş nədən ağrıyır. Elə səbəblər var, heç bir həb kömək eləmir.
3: Olmadı ki.
2: Qaynana evə gəlibsə.
3: Və yaxud tıxacdasan, indi işə gedirsənsə.
2: Kömək eləmir qardaş, heç bir dərman kömək eləmir. Sonra yalanla bağlı onu deyim ki, Məlahət xanım yazır. Biz biznes əhli günahsız yalanları çox danışırıq. Özümüzdən asılı olmayan bəzi səbəblərdən müştəri hər hansı bitmiş malı istəyirsə, yoxdur sözünün əvəzinə 1-2 gün 1-2 günə olacaq deyirik. Bunu yaxşı ki dediniz, əziz müştərilər. Biləsiz ha, sən demə bu yalan imiş.
3: Bəs müştəri
2: deyir, ya da deyir buna bənzər yalanlar deyir. Vəziyyət bizi yalan danışmağa vadar edir. Yalan mı könül yalanı mı könüllü boynuma aldım? Daimi dinləyiciniz Məlahət xanım. Məlahət xanım, vəziyyət elə həmin vəziyyətdir ibtidai icma quruluşundan bəri. Amma bu səbəb olmalıdır ki, olmamalıdır ki biz yalan danışaq. Müştərinin etibarını itirə bilərik axı.
3: Bəlkə müştəridə də günah vardı.
2: O bir məsələ var, o vaxtı bizim bir satira telejurnalımız vardı.
3: Mozalan.
2: Mozalanda göstərir. Siyavuş Aslan müdürdür. Bir də işə düzəlmək üçün gəlir. O da deyir ki, get 2 gündən sonra gələrsin. Get 2 gündən sonra gəl. Başa düşür ki, buna görüngülüm eləmək lazım.
3: Olmadı ki, olmadı. Bir müştərdə də günah vardı. Deyirsən, yoxdur belə. Doğrudan yoxdur. Sən məncə bir də baxdın, yoxdur. Bax da.
2: Son olaraq bir neçə ismarıcı oxuyub verilişimizi bitirməyə fikrindəyik. Çünki vaxtımız məhduddur. Asif bizə yazır ki, salam, elə dünən aldalmışam. Facebookda qız dostum dedi ki, axşam gələcəm, söhbət edərik. Saat 11-ə kimi gözlədim, gəlmədi, mən də kəlləmi atıb yatdım.
3: Gör, Fərhadlar, Məcnunlar, Romeolar, kəlləmi atdım, yatdım. Gözlü səhri üçün gözlü də, kişi səhraya düşmüş deyə, kişi dağ yarmış deyə, kəlləmi qoyub yatmışsan, hələ əcib dələ, hələ yazmışsan da onu bizə. Yaxşı edib yatmışsınız, məlumatınız.
2: Aysəvəri xanım yazır ki, sabahınız xeyir canlar. Mən yoldaşıma dedim ki, mənə pirojna alsın, o da mənə marojna aldı. Siz yaxşısınız, pirojok deyib, rajok gətirənlər var. Bununla da bitirək dəyərli dostlar verilişimizi. Ümidvarıq ki, bu yalanları dilə gətirməklə, bu yalanları danışanları ifşa etməklə yalanların sayını bir balaca azaltdıq. Ətrafımızda dürüstlüyü çox olsun. Səxavətli insanlar, mehriban və ən əsası səmimi insanlar, sizin Amin. Kimi səmimi insanların sayı çox olsun. Bugünlük bu qədər deyirik. Təptəzə səhər şovsun öz missiyasını bitirdi. Sabah səhər saat 8-dən 10-a dək yenidən eşidilmək ümidi ilə vidalaşırıq. Dalğanı dəyişməyin.

0: Media FM.
1: Media FM'de haberler.
2: Sabahınız xeyir olsun. Media FM'də xəbərlərin bugün olan ilk buraxılışına dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlisadədir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59, Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli kəndinə 97 ailə köçülüb. Zəngilan şəhəri və Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerləri, əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha 3 itkin şəhidi dəfn ediləcək. Əsir və itkin düşmüş, kirov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat yayıb. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən, daha sonra nəşi taplaraq şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən Rafiq Şirvanoğlu Cəfərov, Ələhəddin Həzioğlu Həziyev və Zaur İmamquluoğlu Sadıqov mayın 15-də Füzuli rayonunda dəfn ediləcək. Onlardan Rafiq Cəfərov Əbdülrəhmanlı kənd qəbristanlığında, digər iki itkin şəhid isə İşıqlı kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Azərbaycan beynəlxalq iştirakçıları qəbul etmək üçün infrastruktur, nəqliyyat, təhlükəsizlik sistemləri və xidmətlərin koordinasiyasına təmin edərək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına hazırlığı başa çatdırır. Euronews-un reportajında belə deyilir, telekanal qeyd edir ki, forum çərçivəsində tədbirlərin fasiləsiz keçirilməsini təmin etmək üçün ölkədə dövlət qurumları və beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı ilə geniş miqyaslı koordinasiya işləri aparılır. Əsas vəzifə bütün tədbirlərin bu cür qlobal hadisələr üçün BMT standartlarına uyğunluğunu təmin etməkdən ibarətdir. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmur şöbəsinin rəhbəri Cəmilə İsmailzadə Euronews-un reportajında bu barədə danışıb. Elə Ümumdünya Şəhər Salma Forumundan söz düşmüşkən, sürücülərin diqqətinə vacib bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. 17-22 may tarixlərində nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti və aidiyyatı qurumların birgə təşkilatçılığı ilə nəqliyyat vasitələrinin növbəti monitorinqi həyata keçiriləcək. Belə ki, artıq bugündən etibarən səhər saat 10-dan günorta saat 2-yə kimi Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq və sürücülərimizin diqqətinə həmin əraziləri qeyd etmək istərdim ki, bugün saat 2-yə kimi əgər həmin istiqamətlərdə irəlləmək istəsələr, alternativ yollara müraciət eləsinlər. Belə ki, monitoring Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, qismən Heydər Əliyev prospekti Sabunçu körpüsünə qədər, Mehdi Hüseyn küçəsi Xocalı prospekti, Zərifə Əliyeva küçəsi, Lermontov küçəsi eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə eləyəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından bir daha saat 2-yə kimi səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri də xahiş olunur. Qeyd edeyim ki, WUF 13 öncəsi keçirilən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin monitoringi son 10 il ərzində Azərbaycanda keçirilən bir sıra qlobal tədbirlərə hazırlıq çərçivəsində də uğurla həyata keçirilib. Hələlik sürücülərimizin diqqətinə bu yeniliyi çatdırdıq. Qeyd edeyim ki, bu və digər məlumatlardan da xəbərdar olmaq üçün növbəti saatların tamamında da Media FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. İndi isə növbəti məlumatlarla efirimizi davam etdiririk.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Dünya bazarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 5,45 dollar və ya 4,93% artaraq 115,93 dollar təşkil edib. Hərəkətçilərin nəticələrinə görə Brent markalı neftin EU futureslərinin qiyməti 110,83 dollardır. Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 5,7 dollar və ya 5,3% artaraq 113,3 dollar təşkil edib. Azərbaycan bu ilki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 dollardan hesablanır.
1: İdman xəbərləri.
2: Bakı, Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının 4-cü mərhələsi bugün keçiriləcək. 4-cü mərhələ 152,7 kilometr məsafəni əhatə eləyəcək. Gəncədə start götürəcək mərhələ Naftalanda yekunlaşacaq. Turnirin son mərhələsi isə Xankəndi şəhərində başlayacaq. Media FM-də bu saatı olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbəti saatın tamamında yenilənmiş məlumatlarla eşidilmək ümidi ilə.
3: See what you're getting.
0: günlərin hitləri. Yaddaşlardan silinməyən melodiyalar və nostalcini yenidən yaşadan

0: sizin dövlət bankınız. Azərbaycan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234-cü lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla. Reklamlar.
4: Retro rüzgarı Media FM-də əsir. Unudulmaz illərin hitləri. Yaddaşlardan silinməyən melodiyalar və nostalcini yenidən yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritimlərinə qədər. Hər səs bir xatirə, hər ritim bir duyğudur. Media FM-də qulağını bizdən ayırma. Keçmiş bugün daha canlı səslənir.
5: Y venga conmigo.

0: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Alıcı aktarışında vaxt itkilərindən son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
9: Reklamlar.
10: Retro rüzgarı Media FM-də əsir.
11: Unutulmaz illərin hitləri.
10: Yaddaşlardan silinməyən melodiyalar və nostaljini yenidən yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritimlərinə qədər. Hər səs bir xatirə, hər ritim bir duyğudur. Media FM-də qulağını bizdən ayırma. Keçmiş bugün daha canlı səslənir.

0: Радио ФМ.
1: Media FM-də xəbərlər.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Fəlizadədir. Zəngilan bugün Azərbaycanın yenidən doğulan şəhərlərindən birinə çevrilir. Rayonda geniş miqyaslı bərpa-quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində sakinlərin doğma yurtlarına qayıdışı da təmin olunur. Bugün Zəngilan təkcə yenidən qurulmur, eyni zamanda gələcəyin müasir və dayanıqlı yaşayış məkanına çevrilir. Elə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 10 may tarixində Zəngilanda sakin ilə görüşü zamanı burada həyata keçirilən geniş miqyaslı işlərdən danışıb.
3: Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Konqres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Məhz bu uğuru yanaşmalar Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun əsas mövzuları ilə də üst-üstə düşür. Bugün Zəngilan yalnız yenidən qurulan rayon deyil, həm də innovativ, dayanıqlı və insan mərkəzli şəhər salmanın canlı nümunəsinə çevrilir. Buraxılışımız davam edir. Ötən gün Lökbatanda baş verən yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilir ki, bugün səhər saatlarında Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ambarda, ötən gün baş vermişdi və artıq alovun söndürülməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik qüvvələri işi yekunlaşdırıblar. Belə ki, 182 nəfər şəxsi heyət, 40 xüsusi təyinatlı texnika və 2 helikopter cəlb olunmuşdu. Yanğın nəticəsində bir-birinə bitişik ümumi sahəsi 46 min kvadrat metr olan müxtəlif təyinatlı malların saxlanıldığı ambarın 21 min kvadrat metr sahəsi yanıb, ambarın qalan hissəsi isə yanğından mühafizə olunub. Maraqlı bir məlumatla davam edirəm. Alimlər deyir ki, sosial şəbəkədə vaxt keçirib, həm sağlamlığınıza ziyan vurub, həm də ki, stres çəkməkdənsə qalereya və kitab oxuyun, rəsim çəkin. Belə ki, Britaniyalı alimlər maraqlı bir araşdırma aparıblar. The Guardian nəşri də məhz bu araşdırmaya əsasən bir məlumat yayıb. Belə ki, qalereya və muzeyləri ziyarət etmək, kitab oxumaq, rəsim çəkmək sağlamlıq vəziyyətini yaxşılaşdıra və qocalma prosesini ləngidə bilər. Araşdırma müəlliflərindən birinin sözlərinə görə incə sənətlə məşğul olmaq və mədəni tədbirlərə qatılmaq həm psixi sağlamlıq üçün faydalıdır, həm də bir növ fiziki aktivlik hesab olunur. Buna baxmayaraq, tədqiqatçılar qocalma prosesinin yavaşlamasının mütləq şəkildə uzun ömürlülük mənasına gəlmədiyini də vurğulayırlar. Qeyd olunur ki, incə sənət və ömrün uzanması arasındakı birbaşa əlaqəni tam müəyyən etmək üçün hələ əlavə araşdırmalara ehtiyac var.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Regionlara səfər edəcək olan şəxslərə çox sevindirici bir xəbərim var. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yeni istifadəyə verilən Dərnəgül stansiyasından artıq ölkənin regionlarına qatarla getmək mümkün olacaq. Belə ki, iyunun 6-sından bu stansiyada Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Axstafa-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları ilə hərəkət edən qatarlar dayanacaq və sözü gedən regionlara siz qatarla çox asanlıqla səfər edib və geri qayıda bilərsiniz. Biletləri isə Azərbaycan Dəmir Yollarının saytından, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mobil tətbiqindən və yaxud ənənəvi olaraq dəmir yol kassalarından əldə edə bilərsiniz. Bu saatı olan əsas xəbərləri sizin diqqətinizə çatırdıq. Növbəti saatın tamamında yenilənmiş məlumatlarla eşidilmək ümidi ilə.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtalya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: IV terapiya ilə enerji və yenilənmə, halsızlıq, stres, zəif immunitet, Reference Wellbeing Centrin IV terapiyaları ilə bədəninizə lazım olan vitamin, mineral və antioksidantları birbaşa hüceyrələrə çatdıran, sağlamlığınız hüceyrələrdən başlayır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Diqqət, diqqət! Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən, normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı. Yanacağın qiyməti stabil olaraq qalır. Marketdə cəmi bir kassa işlədiyi üçün alıcılar arasında mübahisə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacları unutduracaq.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları ve diğer istikametlere çok uygun kıymetlere ve serfeli şeklerle kaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başka Navi Travel size serfeli şeklerle otel rezervasyaları, bütün istikametlere aviyabiletler, vize desteği, seyahat sigortası, transfer ve diğer turizm hizmetleri de teklif edir. Navi Travel'dan siz bu hizmetleri hisse hisse ödenişle de elde edebilirsiniz. Bu yayın serfeli istirahat fırsatlarını kaçırmayın. Navi Travel, serfeli ve güvenli seyahat. Etraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. 13 mayda Fibinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Fibinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtalya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fibinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə adda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48

0: Медиа ФМ.
1: Медиа ФМ-да хабарлар.
2: Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, studiyamızdan sizi salamlayıraq. Qarşıdakı dəqiqələrdə ölkə və dünyada baş verən ən vacib hadisələri diqqətinizə çatdıracağıq. Gündəmin əsas xəbərləri, son yeniliklər birazdan bizim efrimizdə olacaq. Zəngilan strateji nəqliyyat təhlizinin üzərində yerləşərək regionun gələcək inkişafında mühüm rol oynayır. Bugün rayonda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri, müasir yol infrastrukturu, beynəlxalq hava limanı və logistika imkanları Zəngilanı təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə bölgənin əsas nəqliyyat və iqtisadi mərkəzlərindən birinə çevirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 10 may tarixində Zəngilanda sakinlərlə görüşündəki fikirlərini dinləyək.
3: Zəngilan nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşir və biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir, yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq, necə ki bugün. Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər, gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Bu dəmir yolu davam edəcək, Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvanı birləşdirəcək. Faktiki olaraq buradan Naxçıvana bir 30 dəqiqəlik bir yol olacaq və biz ölkəmizin ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanı bu coğrafi bağlantı ilə ölkəmizin əsas hissəsi ilə birləşdirəcəyik. Eyni zamanda İran sərhədində körpü demək olar ki, tikilib bizim təşəbbüsümüzlə və indi sərhəd gömrük infrastrukturu, binalar tikilir. Yəqin ki, bir neçə aydan sonra o da açılışa hazır olacaq və bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi olacaq. Və buradan keçən həm dəmir yolları, həm avtomobil yolları böyük xeyir gətirəcək. Çünki ora xidmət edən insanlar işlə təmin olunacaqlar və Zəngilanın və bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına bunun çox böyük töhfəsi olacaq.
2: Dayanıqlı şəhər salma, innovativ yanaşmalar və böyük qayıdış konsepsiyası Zəngilanı Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun da əsas mesajları ilə uzlaşan nümunəvi inkişaf modelinə çevirir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumundan söz düşmüşkən bir məlumatı diqqətinizə çatırım. Xəbər verdiyimiz kimi Bakımız daha bir mötəbər beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyamızın ölkəmizdə keçirilməsi Azərbaycanın dünyada artan nüfuzu və etibarı tərəfdaş imicinin göstəricisidir. Forum günlərində paytaxtda hərəkətin rahat təşkili, tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi məqsədi ilə bəzi məktəblərdə tədrisin distant formada təşkili də məhz bu məsuliyyətli ev sahibliyinin bir parçasıdır. Belə ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən ümum təhsil müəssisələri Pirallahı, Qaradağ, Suraxanı, Sabunçu və Nizami rayonları istisna olmaqla 5-ci, 11-ci siniflər üzrə tədris prosesi 18-22 may tarixində distant, yəni məsafədən keçiriləcək. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi bu barədə məlumat verib və əlavə eləyir ki, Yasamal, Səbayi, Nəsimin, Nərimanov, Binəqədi, Xətai, Xəzər rayonlarındakı ümumtəhsil müəssisələrini əhatə edən distant dərslər rəqəmsal məktəb platforması üzərindən tədris olunacaq. Müəllimlər şəxsi kabinetlərindəki Microsoft alətləri bölməsi vasitəsilə Teams platformasına keçid edərək dərs cədvəllərini hazırlayacaqlar. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün dərs məlumatları məhz bu platforma üzərindən şagirdlərə paylaşılacaq. Bugün Bakı təkcə tədbir məkanı deyil, həm də müasir inkişaf, təhlükəsizlik və beynəlxalq etimadın simvolu kimi də çıxış edir. MediaFM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Mərakeşdə Afrika Şiri adı verilən hərbi təlimlər zamanı itkin düşən daha bir Amerika hərbçisinin nəşi tapılıb. Mərakeş ordusu məlumat verir ki, xilasetmə qrupları ölkənin cənub-qərbindəki Kabdra rayonunda bir neçə gün əvvəl itkin düşən ikinci hərbçinin nəşini aşkar edirlər. Daha sonra geniş miqyaslı axtarış işlərini isə başa çatdırıblar. Qeyd olunur ki, axtarışlara Amerika ordusu ilə koordinasiyalı şəkildə ixtisaslaşdırılmış quru və hərbi dəniz bölmələri səfərbər edilib, nəşi tapılan hərbi qulluqçuların rütbəsi və adları açıqlanmır.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Türkiyə ilə Ermənistan birbaşa ticarəti bərpa edir. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Naziri məlumat yayıb ki, ölkə arasında 2022-ci ildən etibarən davam edən normallaşma prosesi çərçivəsində atılan addımlar nəticəsində birbaşa ticarətin başlanmasına dair hazırlıqlar artıq ötən gün tamamlanıb. Eyni zamanda qeyd olunur ki, iki ölkə arasında sərhədin açılması ilə bağlı işlər isə hazırda davam etdirilir. Bu saatı olan əsas xəbərləri sizin diqqətinizə çatdırdıq. Gününüzün uğurlu və xoş keçməsini arzulayırıq. Növbəti xəbər buraxılışında görüşənə dək.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Naxçıvan, Babək, Şahbuz 105.6 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə elde etmeye tələsin. Sadece mənzil değil, hayat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanmasa, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
5: İndi ATB'de Rabitə ve IT sayesinde çalışanlara komisyasız nağd kredi imkanı. 4 il müddetine 12,5%'den 80 bin manata dek kredi elde edin. Krediti olduğunuz yerden ATB.az saytında online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız.
6: Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası sayısında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
11: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, migren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748. 050-247-4748.
12: Alıcı axtarışında vaxt itkilərlə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qazax, Axsafa, Tovuz 91.5 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Rabita Bank'tan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
1: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 20 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödəyiş

0: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiye Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtalya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.

0: Азия ФМ.
1: Медиа ФМ-дә хәбәрләр.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin saat 13:00 olan buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Bu saata ölkə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olacaqsınız. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları o zaman urbisidlərə, ekosidlərə məruz qalırdı. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra bu ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinə start verilib. Təbii ki, həmin torpaqları gedib görən vətəndaşlar o torpaqlarda bizim tarixi mədəni abidələrimizin eləcə də flora və faunamızın hansı vəziyyətdə olduğunu görəndən sonra çox dərin təəssüf hissi keçirir. Amma bugün Azərbaycan dövləti böyük qayıdış prosesi çərçivəsində həmin əraziləri bərpa edir, yenidən qurur, eləcə də burada sakinlərin daimi qayıdışını təmin edir və Azərbaycan bir daha sübut edir ki, həmin torpaqların sahibi hər zaman Azərbaycandır və Azərbaycanda olub. Və Prezident İlham Əliyev 10 may tarixində Zəngilana köçədən sakinlərlə görüşdü, eləcə də ekosid və urbisidlərə məruz qalan torpaqlarımız haqqında danışdı.
3: İşğalın fəsadlarını aradan qaldırmaq, bu da çox çətin bir prosesdir. Minalar, torpaqların demək olar ki, zədələnməsi və işğalçılar tərəfindən zəhərlənməsi, ekosid, bəsit çay dünyaca məşhur olan bir qoruq idi. Dünyada deyilənə görə ikinci ən böyük çinar ağaclarının bir yerdə olması və qədim çinar ağaclarının qoruğuydu. Onun demək olar ki, yarısını Ermənistan dövləti məhv eləyib. Bəzi ağacları yandırıb, bəzilərini də kəsib bazarlarda satıb. Bizim ümumiyyətcə meşə fondunun 60 min hektarı vəhşi işğalçılar tərəfindən məhv edilmişdir. Onların əsas hissəsi Kəlbəcər, Laçın rayonlarında da, amma Zəngilanda da var. Həm talançılıq, həm düşmənçilik, qəddarlıq özü heç bir əsası olmadan Azərbaycan xalqı erməni xalqına heç bir pislik eləməmişdi. Onların bizə olan nifrətinin səbəblərini yəqin ki, psixiatrlar, psixoloqlar, həkimlər araşdırmalıdırlar və nə qədər ki Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı nifrət hissi ilə yaşayan siyasi qüvvələr varsa, bir o qədər də biz ayıq olmalıyıq.
2: Media FM dinləyicilərinin diqqətinə çatdırım ki, siz Prezident İlham Əliyevin 10 may tarixində Zəngilana köçədən sakinlərlə çıxışından bir hissəni dinlədiniz. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə etibarı tərəfdaş mövqeyini daha da gücləndirir. Bugün Prezident İlham Əliyev Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədrinin rəhbəri etdiyi nümayəndə heyətini də qəbul etdi. Bu, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdiyini bir daha göstərir. Görüş zamanı siyasi, iqtisadi, enerji, müdafiə sənayesi, təhsil və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Xüsusilə Slovakiya şirkətlərinin Ağdamın Baş Gərvən kəndinin yenidən qurulmasında iştirakı Azərbaycan-Slovakiya dostluğunun praktik nümunəsi kimi qiymətləndirilib. Qarabağda həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri beynəlxalq tərəfdaşların da diqqət mərkəzindədir. Belə ki, Slovakiya nümayəndə heyətinin Qarabağa səfəri Xankəndidə Qarabağ Universiteti və bölgədə aparılan yenidən qurma prosesi ilə tanış olması Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni inkişaf mərhələsində olan beynəlxalq marağın göstəricisidir. Bakı Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna yüksək səviyyədə hazırlaşır. Bu fon üçün keçiriləcəyi Bakı Olimpiya Stadionunun dizaynında şəhər salma ənənələri və müasir konsepsiyalara xüsusi önəm verilib. Stadion ərazisinin müxtəlif zonalara bölünməsi, küçələrə Azərbaycan şəhərlərinin adlandırım verilməsi ölkəmizin zəngin urbanizasiya və mədəni irsini beynəlxalq qonaqlara təqdim etmək məqsədi daşıyır. Forum çərçivəsində onlarla beynəlxalq konfransın keçirilməsi, media üçün xüsusi canlı yayım otaqlarının ayrılması, yüzlərlə iştirakçının qəbul edə bilən dialoq məkanlarının yaradılması Azərbaycanın belə mötəbər tədbirləri peşəkar səviyyədə təşkil etmə imkanını bir daha nümayiş etdirir. Tədbirdə BMT-nin rəsmi dilləri ilə yanaşı Azərbaycan və Türk dillərində sinxron tərcümənin təmin olunması ölkəmizin multikultural dəyərlər və beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi önəmin göstəricisidir. Dünya gündəmi ilə davam edirəm. Türkiyə Mavi Vətən doktrinası çərçivəsində dənizdəki strateji maraqlarını daha da gücləndirməyi hədəfləyir. Yeni hazırlanacaq qanun layihəsi Qara Dəniz, Aralıq və Egey dənizlərində Türkiyənin hüquq və mənafelərinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında qorunmasını nəzərdə tutur. Layihəyə görə Türkiyənin müstəsna iqtisadi zona və kontinental şerb sərhədləri hüquqi norma kimi təsbit ediləcək, beynəlxalq sulara açılan dəniz ərazilərinin təhlükəsizliyi və mühafizəsi daha da gücləndiriləcək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu addım Türkiyənin regionda geosiyasi mövqeyini möhkəmləndirməklə yanaşı, enerji, təhlükəsizliyi və dəniz nəqliyyatı sahəsində strateji imkanlarını da artıracaq.
1: Hava haqqında.
2: Sabah paytaxt sakinlərini xoş və yay əhvallı hava qarşılayacaq. Bakı və Abşeron yarımadasında gün dəyişkən buludlu keçsə də ümumilikdə yağmursuz və mülayim hava üstünlüyü təşkil edəcək. Səhər saatlarında bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış ehtimalı var, amma gün ərzində günəş özünü yenidən göstərəcək. Havanın temperaturu gündüz 27 dərəcəyə kimi yüksələcək, mülayim külək isə səhərə xoş bir sərinlik qatacaq. Regionlarda da yay ovqatı davam edəcək. Dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilsə də əksər bölgələrdə isti və rahat hava müşahidə olunacaq. Təbiətin ən rəngli günlərindən zövq almaq üçün gözəl fürsətdir. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq, gününüz gözəl, əhvalınız isə daim yay tək təravətdə olsun. Bu saatlıq bu qədər, növbəti saatın tamamında yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Bankov Baku'da nakdul kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kredisini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Smartphone al, hediye kazan. Onur 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Onur 600 aldıkta Onur Choice Watch 2 ay. Onur 600 Pro aldıkta ise Onur Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Kampanya 31 Mayıs tarihine dek geçerliydi. Saliton, telefon 180, resmi site saliton.az.
2: Halkbank'tan cashback kartı indi pulsuz. Her alışverişten 2 faiz cashback. Kart kalığına illik 8 faiz gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nağdlaştırma. Halk kartı pulsuz çattırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank.
3: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Artık çekiyle mübarize çetin görünür. İndiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. Mide kiçiltmede İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız endoskopik mide kiçiltme ameliyatı artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa Melhem Beynəlxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynəlxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-201-7101.
5: Melhem Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası esasında faaliyet gösterir.
6: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
7: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
8: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
10: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiştir.
11: Badamlıdan yepyeni teravet. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
12: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiye Kubok'un yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor karşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtalya Kubok'un finalı Lazio Inter maçı. Sport TV'de Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2'de yayımlanacaq. Timinet futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
13: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.

0: Diqqət, diqqət! Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən, normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xaçmaz, Dəvəçi, Şabran, Siyəzən 90.3 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Азия ФМ.
1: Медиа ФМ да хабарлар.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin saat 14:00 olan buraxılışına dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Bu saat olan ən son və vacib məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra 44 günlük vətən müharibəsi yenidən ATƏT-in uğursuz və səmərəsiz fəaliyyətini gündəmə gətirdi və biz 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da bunun bir daha şahidi olduq ki, fəaliyyətdə olduğu müddətdə ATƏT-in Minsk qrupu əslində heç bir iş görmürdü. Azərbaycan 44 gün ərzində öz torpaqlarını işğaldan azad elədi və suverenliyimiz bərpa olundu. Elə Prezident İlham Əliyev növbəti dəfə ATƏT-in uğursuz fəaliyyətindən danışıb. Eşidək.
3: ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həm sədrlər, bu ölkələr hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyirdi. Və 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilirdi. O ölkələr də sıradan olan ölkələr deyil. Onlar nüvə dövlətləridir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün kimlərlə biz üz-üzə qalmışdıq. Və hər biri bu işğalı əbədi etmək, bundan bir alət kimi istifadə etmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs alma imkanı verməmək üçün dəridən qabuqdan çıxırdı. Təkcə onlar deyil. Başqa ölkələrdə bizim qələbəmizi istəmirdilər. Bunların qabağında güclü iradə göstərmək, bunların qabağında demək ki, öldü var, döndü yoxdur. Biz yolumuzdan dönməyəcəyik. Əlbəttə ki, böyük iradə tələb edirdi və yenə də 93-cü ildəki kimi xalqın dəstəyi lazım idi. O dəstək var idi və bütün xalqımız bir yumruq kimi birləşmişdir. O mənə güc verirdi və işin sonuna qədər, Şuşanın azad olunmasına qədər biz dayanmaq fikrində deyildik.
2: Media FM dinləyicilərinin diqqətinə çatdırım ki, siz Prezident İlham Əliyevin 10 may tarixində Zəngilanda bura köç edən sakinlərlə görüşü zamanı səsləndirdiyi fikirlərdən biri sənədindədir. İndi isə növbəti məlumatlarla davam edirik. 4 gündən sonra paytaxtımız növbəti beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edəcək. Bakı tam gücü ilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna hazırlaşır. VUF 13-ün keçiriləcək Bakı Olimpiya Stadionuna ötən gün Azərbaycan Prezidenti baş çəkdi. Burada gedən son tamamlanma işləri ilə tanış oldu. Stadion ərazisinin müxtəlif zonalara bölünməsi, küçələrə Azərbaycan şəhərlərinin adlarının verilməsi ölkəmizin zəngin urbanizasiya və mədəni irsini beynəlxalq qonaqlara tətbiq etmək məqsədi daşıyır. Forum çərçivəsində beynəlxalq konfranslar keçiriləcək, media üçün xüsusi canlı yayım otaqları ayrılacaq, yüzlərlə iştirakçını qəbul edə bilən dialoq məkanları yaradılacaq ki, bu da Azərbaycanın belə mötəbər tədbirləri peşəkar səviyyədə təşkil etmə imkanını bir daha nümayiş etdirəcək.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Amerikanın Qızıl Günbəz raket hücumundan müdafiə sisteminin yaradılması, yerləşdirilməsi və işlək vəziyyətdə saxlanması üçün ümumi xərclər təqribən 1,2 trilyon dollara çata bilər. Bu məlumatlar Birləşmiş Ştatlar Konqresinin büdcə idarəsinin hesabatında yer alıb. Xüsusiyyətlər bütövlükdə prezident fərmanında qeyd olunan müddialara uyğun gələn milli raket hücumundan müdafiə sisteminin yaradılması, yerləşdirilməsi və 20 illik istismarı təqribən 1,2 trilyon dollar tələb edəcək. Sənəddə belə bildirilib. İdarənin hesablamalarına görə xərclərin əsas hissəsi silahların alınmasının payına düşəcək. Sistemin ən çox xərc tələb edən komponenti orbital ələ keçirmə vasitələri olacaq ki, onların da payına alınan silahların dəyəri təqribən 70%-nə düşəcək. Hesabatda bildirilir ki, Qızıl Günbəz layihəsinin reallaşdırılması 7,8 min peykdən ibarət kosmik qruplaşmanın formalaşdırılmasını, eləcə də Alyaska ştatının hazırki antiraket yerləşdirmə bazasının qorunub saxlanması, erkən aşkarlama radarları və 120 ələ keçirici ələ keçirici raketlə təchiz edilmiş 2 əlavə obyektin inşasını da nəzərdə tutur.
1: İdman xəbərləri.
2: Azərbaycan milli komandasının üzvü Nəriman Axundzadənin Birləşmiş Ştatların Columbus Crew klubundakı maaşı bəlli olub. Bu barədə MLS-in Oyunçular Assosiasiyasının rəsmi internet portalında məlumat dərc edilib. 22 yaşlı hücumçunun Ohio ştatı təmsilçisindəki illik məvacibi $550,000 müəyyən edilib. Ödəniləcəyi vergilər də hesaba qatıldıqda bu məbləğ ümumilikdə $633,389 təşkil edir. Xatırladım ki, Nəriman Axundzadə cari ilin fevralında Qarabağla vidalaşaraq Columbus Crew sıralarına qoşulub, gənc futbolçu MLS klubu ilə 2029-cu ilin iyununa qədər davam edəcək rəsmi müqaviləyə imza atıb. Media FM-də bu saatı olan əsas xəbərləri dinlədi. Saat 16:00-da yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: Sizin dermanınız Ümidi FM'dedir.
1: Hafta içi 5 gün, saat 6'dan 8'e dek şam yemeğini dinlemek bu problemi halledecek. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
0: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: NeuroTime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
5: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı.

vasitə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacları unutduracaq.

0: yol yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
1: Media FM-i dinləyirsiniz.

0: Şimdi ATB'de Rabite ve IT sayesinde çalışanlara komisyasız nart kredi imkanı. 4 yıl müddetine 12.5 faizden 80 bin manata dek kredi elde edin. Krediti olduğunuz yerden ATB.az saytında online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisans sayısında faaliyet gösterir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: için 133 kısa nömresine, website'a, Rabite Mobile tətbiqine ve filiallara müraciət edebilirsin. Rabite Bank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi ise çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kesiksiz ve çapıksız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artık Azerbaycan'da ve Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kesik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiye Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor karşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirde olacaq. İtalya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV'də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Bilirdiniz mi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almanya'da yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: Азия ФМ.
1: Медиа ФМ-дә хәбәрләр.
2: Hər vaxtınız xeyr olsun. Media FM-də xəbərlərin saat 16:00 olan buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı arasında telefon danışığı baş tutub. Danışıq zamanı Azərbaycan-İran iki tərəfli əlaqələri, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı, İran ətrafında vəziyyətin diplomatik və siyasi həll perspektivləri ətrafında müzakirə aparılıb. Nazir Abbas Əraqçı danışıqlar prosesi barədə ətraflı məlumat verib. Ceyhun Bayramov münaqişənin sülh və danışıqlar yolu ilə həll istiqamətində səyləri dəstəklədiyini diqqətə çatdırıb. Zəngilan şəhəri və Cəbrayılın Şükürbəli kəndinə yeni köçürülən ailələrə evlərin açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59, Şükürbəli kəndinə 97 ailənin daimi qaydışı təmin edilib. Dünyada 3,3 milyard insan yaşayış yeri problemi ilə üz-üzədir. Bunu VUFON 3 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin kommunikasiya üzrə meneceri Emin Hüseynzadə deyib. Onun sözlərinə görə, dünyada şəhərləşmənin miqyası getdikcə böyüyür və bu göstərici də artacaq. Dünyada 300 milyon insan evsizdir, milyonlarla fərd gecə qondularda həyat sürür. Bu da VUFON 3-ün keçirilməsini zəruri edir. MediaFM xatırladır ki, VUFON 3 mayın 17-sindən 22-sinə kimi keçiriləcək forum Azərbaycanın BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində və dayanıqlı şəhər salma, ağıllı şəhərlər, innovativ şəhər həlləri sahəsində beynəlxalq təcrübə mübadiləsinə yönəlib. Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycanla Slovakiya arasında əlaqələr daha da genişlənir. Slovakiya parlamentinin spikerinin açıqlamasına görə, bu ilin oktyabr ayından etibarən Bratislava ilə Bakı arasında birbaşa uçuşlara da başlanılacaq. Yeni aviareyslərin iki ölkə arasında turizm, biznes və humanitar əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə verəcəyi gözlənilir. Energetika, müdafiə sənayesi və turizm sahələrində əməkdaşlıq artıq fəal şəkildə inkişaf eləyir. Birbaşa uçuşların açılması isə Azərbaycanla Slovakiya arasında münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Azərbaycanın yaşıl enerjisinin gedəcəyi istiqamət bir mənalı olaraq Avropadır. Bunu Belqrad Enerji Forumu çərçivəsində müsahibəsində Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanov deyib qeyd edib ki, Xəzər dənizi Azərbaycanın həm neft və qaz ehtiyatları, həm də külək ehtiyatlarının mənbəyidir. Stat. Bu ehtiyatlar hesabına həm öz ehtiyaclarımızı qarşılaya, həm də ixrac həyata keçirə bilərik. Məlumdur ki, bizim bu istiqamətdəki infrastrukturun əsas istiqaməti Avropadır. Buna görə də artıq qalan yaşıl enerjinin də gedəcəyi istiqamət bir mənalı olaraq Avropa olacaq. Bu Qara Dəniz Türkiyə üzərindən ola bilər. Xüsusilə Naxçıvan istiqamətindən birə bir layihə üzərində hazırlıq aparılır. Statın sonu.
1: İdman xəbərləri.
2: Türkiyənin Fenerbahçe klubu UEFA tərəfindən ciddi maliyyə sanksiyası ilə üzləşib. Bu barədə tanınmış idman insideri Yağız Sabuncuoğlu məlumat yayıb. İstanbul təmsilçisi dünyada məşhur baş məşqçi Jose Mourinho-nun məvacibi və Kerem Aktürkoğlu ilə əlaqədar qitə futbol qurumu ilə aparılan müzakirələrdən sonra büdcəyə daxil edilən vəsaitə görə xərcləmə limitini keçib. Məlumata görə Avropa futbolunun ali qurumu tərəfindən sarı lacivərtlərə təqribən 10 milyon avro miqdarında cərimə kəsiləcək. Bildirilir ki, kluba qarşı tətbiq ediləcək bu maliyyə cəzası ilə bağlı qərar artıq tam olaraq qətiləşib. Media FM-də bu saat olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbəti saatın tamamında yenilənmiş məlumatlarla eşidilmək ümidi ilə.

0: hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: 13 mayda Timinet platformasında 3 mühteşem oyunla futbol bayramı yaşanacak. Saat 21.30'da Türkiye Kubok'un yarım final oyunu Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması Timinet Spor kanalında yayımlanacak. Saat 23.00'da 2 oyun efirde olacak. İtalya Kubok'un finali Lazio Inter maçı. Spor TV'de Fransa Ligası'nda şampiyonluğun talihini halledecek. Lens PSG oyunu ise Spor TV 2'de yayımlanacak. Timinet, futbol bizde izlenilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
6: Alıcı aktarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
7: Badamlıdan yepyeni tərəvət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
8: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış migren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48. 050 247 47 48.
9: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Lənkəran, Lerik, Masallı, Cəllabad, Neftçala, Biləsuvar, Səlyan. 105.7 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xızı Astara 98.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Valideynlərin güvəndiyi, uşaqların rahat olduğu bir mərkəz, Leyla Medical Center-in pediatriya mərkəzi daha bir ünvanda övladlarınızın sağlamlığı üçün xidmət göstərməkdədir. Ünvan Məmməd Araz küçəsi 27, Gənclik metrosunun yaxınlığı. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi ulduz 0101 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, laymnanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adı ilə və dadı ilə.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
7: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Азия ФМ.
1: Медиа ФМ-дә хәбәрләр.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin saat 17:00 olan buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyadan Ərgəz Fəlizadədir. Slovakiya Avropa bazarında Azərbaycanın etibarı tərəfdaşı olaraq qalır. Slovakiya parlamentinin spikeri Bakıda Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə mətbuat konfransında bu barədə danışıb. Onun sözlərinə görə Slovakiya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır. İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı davamlı dinamika nümayiş etdirir. Bugünkü hadisələr iqtisadi parlamentlər arası və humanitar münasibətlərimizin fəal şəkildə inkişaf etdiyini açıq şəkildə göstərir deyə o bildirib. Slovakiya parlamentinin spikeri həmçinin deyib ki, səfər çərçivəsində bərpa işlərinin gedişi ilə şəxsən tanış olmaq üçün yenidən Qarabağa gedəcək. Bakıda WUF 13 çərçivəsində 4 fərqli tədbir ilk dəfə təşkil ediləcək. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin kommunikasiya üzrə menedjeri Emin Hüseynzadə deyib, onun sözlərinə görə bunlardan birincisi prezidentlərin zirvə görüşüdür. Stat, bu tədbirdə ölkə başçıları bir araya gələcəklər. Görüşdə şəhər salma ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunacaq. Digəri yeni şəhər gündəliyi ilə bağlıdır. Bundan başqa iki tədbir şəhər salma prosesində texnologiyadan istifadəyə həsr olunacaq. Statın sonu Emin Hüseynzadə qeyd edib ki, göstərilən səbəblərə görə WUF 13 ötən illərdə baş tutan tədbirlərdən bir xeyli fərqlənir. Dünya gündəmindən vacib məlumatlarla davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Çində səfərdədir. Əl-Cəzirə məlumat yayıb. Səfər çərçivəsində Trump Çin sədri Xi Jinpinlə görüşəcək. Fransada gastroenterit yayılması fonunda 90 yaşlı sərnişinin ölümündən sonra Bordo'da yanalma körpüsündə dayanan kruz laynerində 1700-dən çox insan hazırda karantindədir. Onların arasında 5-14 nəfər heyət üzvdür. Ümumilikdə 50-yə yaxın insanda norovirus simptomları müşahidə edilib. Bu da yerli səhiyyə orqanlarını karantin elan etməyə məcbur edib. Shetland adalarından yola düşən və Liverpool-Brest-dən keçərək Bordo'ya gələn, daha sonra İspaniyaya yollanmalı olan gəminin göyərtəsində əsasən Britaniyalı və İrlandiyalı sərnişinlər olub.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Ermənistanda olan Birləşmiş Ştatların AECO mühəndis konsaltinq şirkətinin nümayəndələri beynəlxalq sülh və rifah naminə Trump marşrutu layihəsi çərçivəsində ərazinin tədqiqinə başlayıblar. Ermənistanın baş nazirinin müavini Miguel Grigoryanla görüş zamanı şirkət nümayəndələri layihənin texniki iqtisadi əsaslandırılmasının hazırlanması ilə bağlı işin əsas istiqamətləri, eləcə də tədqiqatın gözlənilən nəticələrini təqdim ediblər. Mediafim xatırladır ki, ötən gün Grigoryan İrəvanda Dövlət Departamenti və İnkişafın Maliyyələşdirilmə Korporasiyası nümayəndələrinin daxil olduğu Amerika nümayəndə heyəti ilə bir görüş keçirib. Tərəflər TRIP layihəsinin icrasını geniş şəkildə müzakirə ediblər.
1: İdman xəbərləri.
2: Amerika, İraq millisinin 5 futbolçusuna dünya çempionatı üçün viza verməkdən imtina edib. İraq Futbol Federasiyasının qərarı səbəbin açıqlanmadığı deyilir və məsələ ilə bağlı FIFA-ya müraciət etməyə hazırlaşırlar. Qeyd edeyim ki, İraq yığması 2026 dünya çempionatında Fransa, Senegal və Norveç ilə eyni qrupda mübarizə aparacaq. Bu saatı olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Qeyd edeyim ki, xəbərlərin sonuncu buraxılışı ilə 17:55-də tanış ola bilərsiniz.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, 105.3 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
1: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indi ise çıkış yolu daha rahat, daha konfortlu. M'də kiçiltmədə inqilabi üsul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik M'də kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kesik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Badamlıdan yepyeni tərəvət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: Mağazalar və toptan satış müəssisələri. Alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə atda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
7: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
8: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Badamlıdan yepyeni tərəvət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə.

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı. Yanacağın qiyməti stabil olaraq qalır. Marketdə cəmi bir kassa işlədiyi üçün alıcılar arasında mübahisə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacları unutduracaq.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası, limon, lime, nane, portakal. Tabi mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
3: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748. 050-247-4748.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: MedyaFM'de haberler.
1: Axşamınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin bugün olan son buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Azərbaycan-İran iki tərəfli əlaqələri, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı, İran ətrafında vəziyyətin diplomatik və siyasi həll perspektivləri müzakirə mövzusu olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının keçirildiyi dövrdə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrinin Pirallahı, Qaradağ, Suraxanı, Sabunçu və Nizami rayonları istisna olmaqla 5-ci 11-ci sinifləri üzrə tədris prosesi 18-22 may tarixlərində distant formada keçiriləcək Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Müəllimlər şəxsi kabinetlərindəki Microsoft alətləri bölməsi vasitəsilə Teams platformasına keçid edərək dərs cədvəllərini hazırlayacaq. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün dərs məlumatları platforma üzərindən şagirdlərlə paylaşılacaq. Zəngilan şəhəri və Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə yeni köçürülən ailələrə evlərin açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59, Şükürbəyli kəndinə 97 ailənin daimi qayıdışı təmin edilib. Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Bakıda 177 eskalator yenilənəcək. Bakı şəhər lift təmir istehsalat birliyinin direktoru Xalid Ələkbərov bu barədə jurnalistlərə açıqlama verib. Paytaxt üzrə mərhəli şəkildə aparılacaq yenilənmə işləri sakinlərin təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılmasına xidmət edəcək.
2: Eskalatorlandığımız sayı 177 ədəddir. 13 dənə də lift təsərrüfatı var orada. Onlar da yenisi ilə əvəz olunacaq və bəzilərində isə təmir işləri görüləcək. İşləməyən vəziyyətdə olan eskalatorlar hamısı Azər Avtoyolun balansındadır. Amma bu işlər, yəni yenisi əvəz oluna müasir quraşdırdıq, doğru da bütün infrastruktur yaradandan sonra götürüləcək Bakı şəhər icra hakimliyinin lift təmir istehsalat birliyinin balansına götürüləcək.
1: Bakıda Vəkillər Kollegiyası rəyasət heyətinin geniş tərkibli iclası və vəkilliyə namizədlərin təntənəli and içmə mərasimi keçirilib. Daha 64 nəfər Vəkillər Kollegiyasına üzv qəbul olunub. Kollegiyanın sədri Anar Bağırov, vəkillərin sayında müşahidə olunan dinamik artım, peşə hazırlığının gücləndirilməsi, davamlı tədris proqramlarının tətbiqi, elektron xidmətlərin genişləndirilməsi, eləcə də regionlarda yaşayan vətəndaşların keyfiyyətli hüquqi yardıma çıxış imkanlarının artırılması istiqamətində görülən işlər barədə danışıb və vəkillərin sayının yaxın gələcəkdə 3000-ə çatacağını proqnozlaşdırıb.
3: Əlamətdar hadisədir ki, onların bir qismi əvvəllər dövlət qurumlarında, hüquq mühafizə orqanlarında, o cümlədən 7 nəfəri hakim kimi fəaliyyət göstəriblər. Bugün vəkillə böyük maraq var. Sonuncu test imtahanında da göründüyü kimi 540 nəfər hüquqşünas vəkilliyə namizəd kimi yazılı imtahanlarda iştirak etdi və getdikcə vəkillərin sayı ölkədə artır. Bugünkü and içmə mərasimindən sonra vəkillərin sayı 2949 nəfərə bərabərdir. Ən yaxın zamanda vəkillərin sayı 3000 nəfəri ötəcək.
0: İqtisadiyyat xəbərləri.
1: Pentagon İrana qarşı hərbi əməliyyatların xərclərini açıqlayıb. Amerikanın İrana qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatların ümumi dəyəri artıq 29 milyard dollara yaxınlaşır. Amerika Hərbi Nazirinin maliyyə məsələləri üzrə müavini bu barədə danışıb. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Nümayəndələr Palatasında keçirilən dinləmələrdə çıxış edən müavin bildirib ki, hazırda real xərclər 29 milyard dollara yaxındır. Onun sözlərinə görə bu məbləğə hərbi texnikanın təmiri və yenilənməsi, həmçinin regiondakı şəxsi həyətin saxlanması ilə bağlı əməliyyat xərcləri də daxildir.
0: İdman xəbərləri.
1: Bugün 2025-2026-cı il mövsümü futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun final oyunu keçiriləcək. Həlledici maçda Misli Premier Liqasında ilk çempionluğunu rəsmiləşdirən Sabah komandası zirəklə üz-üzə gələcək. FIFA referisi Elçin Məsiyevin idarə etdiyi görüş saat 20:00-da start götürəcək.
0: Hava hakkında.
1: Sabah paytaxt sakinlərini xoş və yay əhvallı hava qarşılayacaq. Bakı və Abşeron yarımadasında gün dəyişkən bulutlu keçsə də ümumilikdə yağmursuz və mülayim hava üstünlüyü təşkil edəcək. Səhər saatlarında bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış ehtimalı var, amma gün ərzində günəş yenidən özünü göstərəcək. Havanın temperaturu gündüz 27 dərəcəyə kimi yüksələcək, mülayim külək isə şəhərə xoş sərinlik qatacaq. Regionlarda da yay ovqatı davam edir. Dağlıq ərazilərdə arabir yağış gözlənilir. Əksər bölgələrdə isti və rahat hava müşahidə olunacaq. Təbiətin ən rəngli günlərindən zövq almaq üçün gözəl fürsətdir. Və hava haqqında məlumatla bugün efirimi yekunlaşdırıram. Sabah yenidən eyni dalğada eşidilmək ümidi ilə.

0: Axşamınız xeyir olsun, Media FM-in qara pişikləri yenə burdadır. May ayının nəhs günlərindən biri, o zarafat edeyim, may ayının 13-üdür. Axşam saat 6 olan kimi biz gəlirik, öz masamızı qurub sizi də qonaq gözləyirik. Mən Şahin, Həbib və Nigarın təqdimatında şam yeməyə başladı. Axşamınız xeyir olsun.
1: Maşında oturub maşından danışma, hekayəni bölüş.
2: Bəli, bugün şam yeməyi masasında hər kəsin dırnaq arası sevdiyi insan formasından, insan xarakterindən i̇nsan danışacağıq.
3: Neandertallardan danışacağıq.
2: Hər kəsin ətrafında...
0: Bugün bir son homo sapiens gördüm.
2: Bəli, ən azı bir nəfər var ki, o insan qənaət adı altında eləmədiyi iş qalmır. Yəni, qısacası bütün bəhanələri, bütün düymələri basır ki, təki qənaət eləsin. Amma artıq o qənaət elə bir hala gəlir ki, o insana xüsusi bir ad seçirik. Bəzən bu adlar yaradıcı olur, amma o ad bəzən simic adıyla da kifayətlənə bilir. Təxmin elədiyiniz kimi bugün şam yeməyində simicilikdən danışırıq.
1: Suallar olmasa, həyat maraqsız olar.
3: Simiclik doğrudan da elə bir hadisədir ki,
2: xəstəlidir.
3: Elə bir əməldir ki, bilirsən, insanı o dəqiqə artıq diqqət mərkəzinə çəkir.
2: Bəli.
3: O insan artıq çox danışılmağa başlayır. Bir növ populyar olmaq da olar, amma heç kim belə populyar olmaq istəməz hər halda. Bugün sualımız belədir. Şahidi olduğunuz ən ağla sığmaz xəsislik nümunəsi və ya şahidi olduğunuz ən böyük xəsislik hadisəsi hansı olub? Demirsiniz ki, yəni belə də olmaz da, yəni hər şey başa düşürük, hər şey bir həddi var, amma day, bu yox da.
0: Da bunu eləməyin.
3: Bəli. Çünki əminəm ki, bir çoxumuz belə bir şey yaşamışıq həyatımızda. Yəni, əgər dağlara çəkilib, Tibetdə meditasiya edərək yaşamırıqsa, cəmiyyət içində yaşayırıqsa,
0: mənə belə hallarla da... Bəli. Efirdən efirə gəlir.
2: Hə, məsələn, indi dağdan gəlirəm.
3: Məncə də. Bağdakini də qovursan özlə. Deməli, və hər kəsin həyatında belə bir hekayə olduğu üçün biz də sizin bunu bizimlə bölüşməyinizi istəyirik. 055-999-1055 nömrəsinə zəng vurun və həmin o həyatınızda gördüyünüz ən simic insanı beləcə ifşa edin. Yeri gəlmişkən bu zəngin sayəsində günün sonunda sponsorumuz Bravo-dan hədiyyə qazanmaq da mümkün olacaq.
0: Və bundan başqa bizə mesajlarınızı yazıb göndərə də bilərsiniz özdə WhatsApp-dan. 070-515-1055 nömrəsi bunun üçün aktivdir. Mesajlarınızı yazın, göndərin. Ən maraqlı mesaj sizin olsa, Cinemastercard-dan 2 nəfərlik bileti hədiyyə qazanacaqsınız. Amma bundan başqa bizdən həftəlik 50 manat qazanmaq da mümkündür. Bunun üçün də həftənin bütün günlərində maksimum dərəcədə həm aktiv, həm də maraqlı iştirak eləmək lazımdır.
1: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: Maşında oturup maşından danışma. Hikayeni bölüş.
1: MedyaFM'in garap şeyleri yine burada da biz hele efirimize teze başlamışıq. Size bir sual verip cevap gözlüyor ama bundan evvel size vermek istediğimiz məlumatlar da var.
2: Bəli, bilirik ki yay həvəskarları çoxdur və tezliklə qışın, payızın bitib tezliklə yerini yaza və yaya təhvil verməyini gözləyirdiniz. Və təbii ki nəyə görə yay maraqlı məşğuliyyətlərlə insanların yadında qalır və ona görə seviriyəsində. Və biz də elə yayın girişində yaxşı vaxt keçirməyiniz üçün sizə tövsiyə vermək istəyirik. Bakıda Force of Love yay festivalı keçiriləcək. 5-7 iyun tarixlərində Nargis Jurnalının təşkilatçılığı ilə keçiriləcək bu festival. Yeri gəlmişkən artıq 4-cü Force of Love festivalı olacaq bu. Tədbir insanlara ünsiyyət qurmaq, yaradıcı layihələrdə iştirak etmək və səmərəli vaxt keçirmək imkanı yaradır. 5, 6 və 7 iyun tarixlərində qonaqlara açıq rəqs dərsləri, musiqi, dadlı mətbəx ləzzətləri və müxtəlif ustad dərsləri də gözləyir. Tədbir Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni və Yaradıcı Sənayələrin İnkişafı Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilir. Festival çərçivəsində qonaqlar və paytaxt sakinləri 28 may metro stansiyasından tədbir məkanına hərəkət edən ödənişsiz Baku bas avtobuslarından istifadə edə biləcəklər.
3: Daha nə istəyirsiniz ki?
2: Və daha nə istəyirsiniz sualının cavabı da budur ki, festivala giriş də, ustad dərslərində iştirak da bunların hamısı ödənişsizdir.
0: Biri danışacaq.
1: Telefon xəttində Zəkəriyyə var, bizim sualımıza cavab verəcək. Xoş eşitdik.
4: Axşamın xeyir.
3: Axşamın xeyir. Necəsən Zəkəriyyə? Hardan qoşulursan bizə?
4: Qusardan.
1: Qusarın bütün qara pişiklərini salamlayırıq. Zəkəriyyə, denən görək. Bugünə qədər şahid olduğun, bizə deyə biləcəyin ən belə ağlasığmaz, qəribə xəsislik nümunəsi hansıdır?
4: Valla 2016-cı ilde işlediğim işte ilk defa harici ezamiyyata gönderdiler İstanbul'a. Kırbından olan adamlar, yani benden yaşça büyük, yani birçok ezamiyyatta olan, neyse seher yövüştüğümden bunlara dedim ki, yani nece gelecek, reis dedi seher saat 4'te idi. Ben dedim ki 28 Mayıs'a gelip oradan ekspresle. Dedi, bəs ora gəlmək uzaqdır, gəl taksinə. Neysə, mən taksiyə oturdum, neysə, yaşı bağlıcaydım, neysə, ödəniş elədim. Getdi, aeroporta çatdıq, İstanbul'a gəldi, bizi qarşılayan tərəf bizə transfer göndərdi. Neysə, bu transfer maşında oturmuşuq, bağlıca bir deyil.

0: Bu avtobusta katlet çöreği yiyenler var he.
1: Böyle. İyi de belli oldu ki neyin iyiymiş.
2: Prestige o vaxt hələn devalvasiyadan qabaq idi. Azərbaycan manat dollar çevrən vaxt ona. O Türkiyədə ucuz idi. 50 qəpik idi bir TL. Yəni qiymətdən də ucuz idi. Mən də belə baxıram ki, şükür Allah yaxşı qımıncılar üçün də veriblər.
1: Bəli.
2: Qarşı bunlardan belə söhbət oldu. Neyse ben dedim ki, subay vaxtı. Dedim ben gelip kafede yiyeceğim de. Bizim bir
1: subay adamım be.
2: Oldu ki, bunlar bir hafta oldu. Bunlar ne kafeye
0: gittin
2: ne bir şey.
0: Abi o yemeği
1: veren.
0: Zekeriya.
1: Ben, toyukları yedin.
0: Sesin ele gel ki ele bir telefon ağzımın önündedi.
1: He sesin biraz.
2: İlk kalk ben. Bu kutlarda neyse dedim oldu ki ben de İstanbul'da gelseydik bu Ayşe tarafta. Ben de nert olsun vardı. Bu performansta olan iki neferdi bu. İş yolda. Ben de birine dedim ki zahmet olmasın bana 100 TL pul ver nert. Bir şey almalıyım orada. Elika bu oradan o Kadıköy tarafta böyle
0: her detala gir abi.
1: Evet.
2: Evet, dedim ki 100 TL borç ver, paçaya çatanda vereceğim. Dedi dakik verirse değil mi ha?
1: Neyse, evet, Toygu satıp bunu verirdi gene.
2: Çeyrek saat 5'te gelir çatmıştı. Aeroporta iki ayağını bir başmanı denedi ki ben pulumu ver. Dedim ki aynalim.
1: Yani bu yeri gelmişken bu simicliği değil artık. Bu başka şeydi.
3: Bu başka seviyeti belli.
1: Bu simicliğden kat kat daha ağır bir şeydi. Zekeriya çok büyük travmalar almışsan. Hakikaten hissediyorum. Bu sesinde de his olur bu arada. Zekeriya indi ise gel keçek senden önceki dinleyicimiz Genire'nin sene olan sualına. Onun da sene bir sualı var. Genire soruşur ki hansı dövlət orqanlarına müraciət edib nəticə alabilmişsən?
2: İstihbaratçıların hukukların korunması.
1: Ne netice almışsın mesela? Onu da bir iki saat.
2: Yok bir saat yok. Eğer aşırı olmaz istiyorsan ben oraya müracaat edilmişim. Çok operatif. Necediğimde öz işini bacarır. Necediğimde.
1: Maşallah.
2: Ayakkabılarımı
1: berpa elədiler. Çok güzel algışlayırız.
0: Ben Zekeriya senden sonraki dinleyiciden ne soracak hansı sualı vereyim?
2: Yani ne vaxtsa bir belə simizli bir hərəkət eləyirdi ki, hələ də vicdan sızıldayır o adamı.
1: Gerek bunu eləməzdim. Adətən simizli eləyən insanlar belə şey haqda düşünmürlər, amma biz yenə də sənin xətrinə soruşarıq. Təşəkkür edirik. Bu Zekeriya idi bizlə bir yerdə.
4: Sponsorumuz Bravo sizə xoş axşamlar diləyir.
3: Əslində alışverişi uğurlu eləmək istəyirsinizsə, simic olmağa, xəsis olmağa ehtiyac yoxdur. Çünki ətrafımızda elə fürsətlər var ki, onları dəyərləndirmək sayəsində siz cibinizə sözün əsil mənasında qənaət eləyəcəksiniz və qənaət eləyəcəyiniz o ünvan əlbəttə ki, Bravo Marketlər şəbəkəsidir. 27 maya qədər siz xüsusi məhsulları endirimli qiymətə əldə eləyəcəksiniz. Buna nümunə kimi Azər süd kərə yağını 19 manat 99 qəpiyə əldə eləyə bilərsiniz. Sultan Basmati düyü seçimləri 1 kilosu 9 manat 39 qəpiyədir. Olna qardalı yağı 2 litri 8 manat 99 qəpiyədir. Berqətirli qara çay seçimləri 11 manat 19 qəpiyədir. Bundan əlavə daha çox endirimlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, Bravo platformasının tətbiqini yükləməyiniz kifayətdir.
0: Və bu tətbiqdə siz endirimlərdən, kampaniyalardan, lotereyalardan xəbərdar olub, xüsusi kəşbəklər qazanacaqsınız. Və evinizə birbaşa çatdırılma eləmək üçün də bu tətbiq çox yaxşı işə yarayır və məhsulları seçib birbaşa evinizə çatdırılma eləyə bilərsiniz. Bravo isə artıq hər birimiz bilirik ki, ən doğru seçimdir.
4: Qulaqlar eşidir, qəlblər dinləyir.
0: Müsabiqəmizdə iştirak eləyib, sponsorumuz Vivo'dan da hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, bizim seçmə sualımızın cavabını birinci olaraq 8-10-55 qısa nömrəsinə SMS-lə yazıb göndərməyiniz kifayətdir. Azərbaycanın 4-cü ən böyük şəhəri hansıdır? Həmçinin bu şəhər Kür üstündə Nur şəhəri kimi də tanınır. Bu hansı şəhərdir? Cavablarınızı ancaq SMS-lə, WhatsApp-dan yox, zəng eləyərək yox, ancaq 8-10-55 qısa nömrəsinə SMS-lə yazın göndərin. Azərbaycanın 4-cü ən böyük şəhəri hansıdır? Həmçinin Kür üstündə Nur şəhəri kimi də tanınır bu şəhər. 8-10-55 qısa nömrəsinə cavablarınızı gözləyirik.
4: Sənin hələ Vivon yoxdur?
1: Əgər bu belədirsə, sən sürətlə inkişaf edən texnologiya dünyasında geridə qala bilərsən. Amma Vivon

0: seni bu problemdən qurtaracaq. Müasir dövrün nəbzinə uyğun süni intellekt dəstəkli sistemi ilə sən maksimum sürət və maksimum keyfiyyətin dadını biləcəksən. Və bundan əlavə, sizin telefon alanda ən çox diqqət etdiyiniz şeyin həmçinin də kamera olduğunu bilirik və burada xatırlatmaq istəyirəm ki, Vivo Optika nəhəngi Zeiss ilə əməkdaşlıq edir. Bu isə artıq bizə əmin edir ki, daha peşəkar səviyyədə çəkiliş gözləyir bizi Vivo smartfonlarında. Və bundan əlavə peşəkar fotoaparat obyektivinə sahib olduğunu da xatırlatmalıyam. Vivo dünyanın 60-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərir. Qlobal smartfon bazarında dünyada 4-cü yerdə, öz vətəni olan Çində isə 1-ci yerdədir. Odur ki, hər kəsin bir gün Vivosu olacaq və Azərbaycanda Vivo əldə etmək istəyən hər kəs Baku Electronics mağazalarına yaxınlaşmalıdır.
1: Yol gedərkən söhbət edib hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, doğru ünvandasınız. Veriliş ərzində zəng vuraraq ən maraqlı danışan və ən kreativ WhatsApp mesajı yazan dinləyicimiz bizdən hədiyə qazanacaq.
2: Həyatımız boyunca bir çox hadisəyə şahidlik eləyirik. Bəzi hadisələr var ki, bizi sözün əsl mənasında təəccübləndirir. Yəni, deyirik ki, bu qədər də olmaz da. Elə məhz bu hekayələrə həm də xəsislik hekayələri də daxildir ki, hər birimizin ətrafında mütləq bir nəfər xəsis insan var ki, o insan bizi hər dəfə təəccübləndirir. Odur ki, o insanla bağlı yaşadığımız təcrübəni bizlə paylaşıb hədiyyə qazana bilərsiniz. Şahid olduğunuz ən ağlasığmaz xəsislik nümunəsini 055-999-10-55 əlaqə nömrəsizlə əlaqə saxlayaraq danışa bilərsiniz. 070-515-10-55 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yazaraq hədiyyə qazanma fürsətini qaçırmayın.
1: Şam yeməyində danışmaq qazandırır. WhatsApp 070-515-10-55. Zəng üçün 055-999-10-55.

0: bir qiymətlə sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərə yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: Bravo Marketler şəbəkəsi və Vivo'nun sponsorluğu ilə siz Meds FM-də 105.5 dalğasında şam yeməyini dinləyirsiniz. Şam yeməyinin masası hazırdır. Masanın qara pişikləri buradadır və biz həm sizə müsabiqədə iştirak etmək üçün olan sualı, həm də bugünün mövzusu ilə bağlı olan sualımızı səsləndirmişik. Biz iştirakçımızı axtarırıq və müsabiqədə iştirak etmək üçün tapmaq üçün daha doğrusu iştirakçımızı səsləndirdiyimiz seçmə sualı bir daha təkrar etmək istəyirəm. Azərbaycanın 4-cü ən böyük şəhəri, həmçinin Kür üstündə Nur şəhəri kimi tanınan bu şəhər hansı şəhərdir? Yeri gəlmişkən onun özünün beləncə deyirlər, o şəhərin adı ilə bağlı dənizi də deyirlər, o şəhərin dənizi olduğu deyilir. Düzdür, tam olaraq dəniz deyil, amma dəniz kimi istifadə olunduğundan əminik. Bu hansı şəhərdir? Bu sualın cavabını 8-10-55 qısa nömrəsinə SMS vasitəsilə yazın, göndərin, müsabiqədə iştirakçı olun və 3 qalibdən biri olaraq Vivo'dan hədiyyə qazanın.
1: Biz də dinləyicimizlə danışaq, elə sualımızı da dinləyicimizə verib cavab gözləyək. Murad, axşamın xeyir, xoş eşitdik.
2: Axşamınız xeyir, Media FM-in qara pişiklərində.
1: Əlli ekməm, yox, biz həmişə yaxşıyıq. Murad, denən görək, birinci hardan qoşulursan?
2: Fury Road of Xırdalan.
1: Xırdalan bütün qara pişiklərini salamlayırıq. Murad, bugünə qədər şahid olduğun ən belə ağlasığmaz xəsislik nümunəsi hansıdır? Bu arada bu sözü ikinci dəfə çıxıram mən.
2: Öz başıma gəlib, deməli, mən mühəndisəm bir adam üçün. Adı nədir, anı nəyə, kimdir demirəm. İş görmüşəm.
0: Sanki soruşdu, elə bir şey. Nə olardı?
3: Amma maraq da yarattı ya.
2: Dilətim ona görə başlandı.
0: Sən bu cümləni işlətməsəydin, heç birimiz amara alınmayacaq ki, o kimdir. Bunu dedin daha maraqlı oldu.
2: Olmuyor, olmaz. Yəni, adam mənə işimə görə 200 manat pul verməlidir. Və tam əminliklə bilirəm ki, və bunu hamı bilir ki, adam çox zəngindir. Doğrudan çox pulu var. 100%. Üstü 3 ay keçib.
0: Nə zaman dəmin oldum ki, yəni çox zəngin adamdır.
2: 3 ay keçib, zəngini deyirəm ki, bəs pul nə oldu da 200 manat? Deyir ki, 200 manat pul deyil, sadəcə indi yoxdur üstümdə.
3: Pul deyil, amma yoxumdur.
2: Pul deyil, amma yoxumdur.
0: Aha.
2: Deyir,
1: sonra deyir ki, 200 manat pul deyil, ki,
2: göndərəcəm. Belə şok yaşadım, ne yana?
0: Göndərmə, axırı nə oldu bəs? Yaxşı, ala bilmədin pulunu.
2: Yalnızsız 100 manat elin deyə nə qədər də qaldı.
0: 100 manat verib, həqiqətən deyə qədər.
2: Doğrudan verib, üstündən yarım il keçib.
0: Mən sənin yerində olsam onun adını açıqlayardım. Özü də tam yerindəsən.
1: Məncə də.
2: Ehtiyac yoxdur.
0: O zaman o adam əgər bizi...
1: İnanırsan, tanıdığım bir adam olsa ölərəm də gülməkdə.
0: Murad, məncə, mən olsam yəni deyərdim ama...
3: Təxminlərimiz artır çünki, Murad.
0: Nəysə, Murad, bu arada sənə görə buradan onu qınayırıq. Qardaşım, adamın pulunu verir. Yeri gəlmişkən bu simiclik deyil, bu oğurluqdur, Murad. Yəni, adam sənin pulunu verir.
3: Haqqa girir konkret olaraq.
0: Bunu tam olaraq simiclik kimi dəyərləndirməyəyik.
2: Onun da bir qanunu olardı, orada artıq qanun da yoxdur.
1: Murad, ay Murad, səndən öncəki dinləyicimiz Zəkəriyənin bir sualı var ki, sənin özünün elədiyin bir xəsislikdən, ya bu kimi nümunələrdən, elə vicdanın narahat olubmu, belə bir məsələ varmı?
0: Simiclik eləmiş, sən sonradan bu vicdan əzabı səni narahat edib.
2: Uşaqlıqda olub bir dəfə eləmişəm, elə bir şey. O, indiyənə qədər mənə əziyyət verir.
0: Nə eləmişsən?
2: Deməli, lap uşaq idi qarşıdır, 6-7 yaşımız var idi. Yerdən mis topusu tapdım, belə katuşkada. Onu atıb, o yüzə fırırıq, bu yüzə fırırıq. Bir yaşda da yaxınlaşdı ki, o misin mənə verin, aparım satam. Bizim uşaqlıq vermədi.
0: Bəli, çox müdürlük insan imiş ki, uşağa deyir ki, onu ver, aparım, satım.
2: Onun şey ehtiyacı var idi.
0: Vermədim və vicdanın sızladı ki, bəlkə də ehtiyacı var idi. Yəni 6-7 yaşında uşaq qardaşım bunu
3: düşür. Başlamaq olar.
0: Məncə özünü çox da qınama, yəni bundan biraz o tərəfi biznes plan qurmaqdır zaten uşaq üçün. Narahat olma.
1: Murad, səndən sonraki dinləyicidən nə soruşaq, hansı sualı verək?
2: Onun da kontoru sual sorur, çünki etdiyi ən böyük səxavətləri ülkədən solubdur.
0: Vav, maraqlıdır bu da. O da əksini soruşur. Təşəkkür edirik, bu Murad idi bizlə bir yerdə.
4: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.
5: Yol yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
6: Media FM-i dinləyirsiniz.

0: House Music.
1: Akşamı bizimle paylaş.
2: Media FM'in qara pişikləri davam edir və müsabiqə ilə davam edirik. Müsabiqə üçün telefon xəttində İlqar var. Hər vaxtın xeyir İlqar, xoş eşitdik.
3: Hər vaxtın xeyir olsun, salamlayıram hər birinizi.
2: Hər birimiz də səni salamlayırıq İlqar, hardan qoşulursan?
3: Mən Bakı şəhərindən qoşuluram.
4: Bakı şəhərinin bütün qara pişiklərini salamlayırıq və düşünürəm ki, müsabiqə haqqında məlumatım var, amma yenə də xatırlatmaq istəyirik sənə.
5: Şam yeməyinin bu yerində düzünü demə.
2: İlqar, deməli indi bir dəqiqə ərzində Həbib Diyanmadan sənə suallar ünvanlayacaq. Arada bir Diyanla da bilər. Bu niyəsə də hər dəfə bu zarafat eləyirəm. Deməli, sən bu sualların cavablarının doğru olanı yox, səhv olanı, yanlış olanı, əksini deməlisən. Və nə qədər çox cavabın yığılsa, bu sənin xeyrinədir. Həftənin cümə günü qaliblərin adı açıqlananda ən çox sənin cavabın olsa, sən 5 nəfərdən 3-ünün arasında sənin adın olsa, sənə xəbər eləyəcək və burdan da eşidəcəksən. Deməli, İlqar, bir məsələ var ki, əgər sən diyansan, cavabı ləngitsən, uzatsan cavab verməyi, Həbib növbəti suala keçsə, sənin cavabın hesablanmayacaq. Hər şey aydındır mı?
3: Bəli, aydındır.
2: Onda başlayaq.
6: İlqar, Madrid İspaniyanın mərkəzində dəniz səviyyəsindən 103 yoxsa 667 metr hündürlükdə yerləşir?
3: 103.
6: Polşa parlamentinin yuxarı palatası mesenat yoxsa senat adlanır?
3: Senat.
6: San Paulo Braziliya yoxsa Çilinin şəhəridir?
3: Bəli, eşitmədim.
6: San Paulo Braziliya yoxsa Çilinin şəhəridir? Cinayət və Cəza Fyodor Dostoyevski yoxsa Lermontovun əsəridir?
3: Lermontovun.
6: İstiqlaliyyət küçəsi Səbail yoxsa Xəzər rayonunda yerləşir?
3: Xəzər.
6: Columbia Records-ın baş qərargahı Miami yoxsa New York-da yerləşir?
3: Yoxsa.
6: Ulduz yoxsa Günəş adlı metro stansiyası var? 5-ci Karl 17-ci yoxsa 16-cı əsrdə yaşayıb?
3: 16.
6: Fin dilində 4 yoxsa 7 əsas zaman mövcuddur?
3: 7.
6: Nizhny Novgorod şəhərinin bayrağında
2: da ba ba ta.
6: Elə qəşəng bayraqdır. Yenə də bəli, zaman imkan vermədi ki, davam edək. İlqar, sən cavablandırdın və biz sənin doğru cavablarını necə deyirlər, siyahıya alacağıq və həftənin cümə günü son müsabiqə günündə sən daxil bütün iştirakçıların cavabları yoxlanılacaq və əgər sən 3 qalibdən biri olsan, 3 yerdən birini tutsan, Vivo-dan öz hədiyyəni qazanacaqsan. Ümid edirik ki, bu elə belə də olar. Təşəkkür edirik bu İlqar idi bizlə bir yerdə.
5: Nəyə görə bravo?
4: Əlbəttə ki, qənaət eləmək üçün, qazanmaq üçün xəsis olmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bravo hər yerdə sizə yaxındır və sözün əsl mənasında hər ünvanda sizə qazandırmağa davam edir. Odur ki, 15 maya qədər bravoya getməyə xüsusən tələsin. Çünki 5 ulduzlu məhsullar xüsusi qiymətə sizə təqdim olunur. 2 litrlik yonca qardal yağı 8 manat 99 qəpiyədir. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyədir. 5 kilogram sultan basmati düyü seçimləri 18 manat 99 qəpiyədir. 1 kiloqram Slavyanski kərəyağı 17 manat 99 qəpiyədir.
6: Və enerjisinə xəsisli eləyənlər, simicil eləyənlər üçün, evdən bayra çıxmağa həvəsi olmayanlar üçün də Bravo'nun yeni xəbərləri var. Əslində, yeni deyil, biz bunu dəfələrlə elan etmişik, amma hələ də xəbərlər olmayanlar üçün bildiririk. Artıq Bravo tətbiqi sayəsində, Bravo online xidmətindən istifadə edərək, istədiyiniz keyfiyyətli və sərfəli məhsulu evinizə qədər gətirdə bilərsiniz. Və bundan əlavə, Bravo app tətbiqini üstünüzdə gəzdirmək mütləqdir. Çünki alışverişdə sizin ən yaxın dostunuz olacaq. Alışveriş zamanı əlavə cashbacklərlə birlikdə sizin alışverişinizi daha da sərfəli vəziyyətə gətirəcək. Bir sözlə, əgər alışveriş məqsəddə varsa, o zaman Bravo ən doğru seçimdir.
5: Şam yeməyində danışmaq qazandırır. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055.

0: Akşamı bizimle paylaş.
1: 17'dir de sizin yol yoldaşınız olan Medya FM'in akşam şovusu. Biz qara pişiklər öz masamızda, yax masamızda sizi də qonaq gözləyirik. Hər birimizin yaşadığımız illər ərzində qəribə, gördüyümüz bizə qəribə gələn və inanmadığımız bəzən də...
2: Bəzən iyrəndirən bizi, bəzən güldürən, daha çox güldürən olur düzdür.
3: Amma iyrəndirən də olur da, həyatda soyuruq ki, niyə belə
2: bəli,
3: bir şey
2: məsələn, olur? Məsələn, birini mən deyə bilərəm.
3: Aha.
2: Mən uşağın pampersini yub təzədən takan adamları görmüşəm.
3: Vay.
2: Adam görmüşəm, adamları da edim.
1: Yəni, bu insanlar müxtəlifdir də. Sizin də gördüyünüz ən qəribə xəsisli simicili nümunəsi hansıdır? Bunu bizə ya yazıb göndərin WhatsApp-dan 070-515-1055 nömrəsində bu nömrə. Ya da ki, bizə zəng eləyərək birbaşa bu sualın cavabını efirdə səsləndirin 055-999-1055 nömrəsinə. Ən maraqlı cavab sizin olsa bizdən hədiyənizi qazanacaqsınız. Yazaraq bizdən Cinema Mastercard 2 nəfərlik bilet, zəng eləyib maraqlı cavab verərək isə sponsorumuz Bravo-dan hədiyə kuponu qazana bilərsiniz.
0: Vivo artıq Azərbaycanda.
1: Və dünyanın 60-dan çox ölkəsində olan Vivo artıq Azərbaycandadır. İllərdir ki, dünyada da ilk dörtlükdə, ilk beşlikdə, hətta dördüncü yerdə öz mövqeyini qoruyur, saxlayır. Buna görə elə məncə Vivo-nu almağa dəyər. Çünki bundan əlavə bir məlumat da verim ki, Vivo Çin bazarında da birinci yerdədir. Vivo-nun ilk dəfə dünyaya təqdim elədiyi texnologiyalar ekran altı barmaq izi skaneri, kamerada gimbal mexaniki sabitləşdirmə sistemi və pop-up açılıb bağlanan ön kameradır ki, bunlara artıq biz illərdir ki istifadə eləyir, amma Vivo-ya məxsus olduğunu təzə-təzə öyrənirik. Ona görə də Vivo-nu əldə eləyin. Vivo-nun bir çox yenilikləri də var ki, onlarla da sizi tanış eləyəcəyi, məsələn, telefonların bir-birindən şarj ötürülməsindən tutmuş, telefonun şarj faizinin aşağı düşməməyinə imkan verməsinə qədər. Bundan başqa Vivo Zeiss-lə əməkdaşlıq eləyir ki, bu da sizin çəkilişlərinizin daha professional, daha peşəkar olmağını gətirib çıxarır. Hər kəsin bir gün Vivo-su olmalıdır. Məhsulları da yalnız Baku Electronics mağazalarından əldə etmək mümkündür.
0: Maşında oturub maşından danışma. Hekayəni bölüş.
1: Ayten xanım bizə yazır, göndərir ki, xəsisliyi atam eləyirdi. Atam təzə maşın alıb, xalalarımı mindirdi. Hələ deyirdi ki, onların ayağı belə bu maşına dəyməyəcək. Səbəbi də oldu ki, bir dəfə qapını möhkəm çırpmışdılar. Hər gün evimizin qonaqsız
3: bizə bildirir ki, onu, bəli, biz evinin qonağıyıq hər gün. Atalarda xüsusən maşına qarşı belə bir xəsislik sezmişəm, xüsusən benzin məsələsinə qarşı. Harasa gedəndə, yol üstü gedərik filan, o gedilmir.
2: Yəni. Amma mən belə bir adam görmüşəm, məsələn, gedir, boğulur istidən, kondisioneri yanda, hava yaxşıdır.
3: Təmiz hava var, açıdır.
2: Bədənində istidən tər, artıq qaynayıb buxarlanır, sən... Burada dəsmal
3: su itirir belə, adam.
2: Bir belə alnın suyu. Elə yaxşı hava var. Vallah lazım da öyle. Mən pis təsir edir.
1: Tam tərsi var mənim atam ki. Maşının bütün düymələrindən istifadə eləməlidir. Bu nə işə yarayır? Varsa işlət də.
2: Yeri gelmişkən Ayten xanımın ilk cümləsi maraqlı idi. Atam təzə maşını alıb xalalarıma mindirdi.
3: Qəribə gəlsin.
2: Sizdən də cavablarınızı gözləyirik yeri gəlmişkən. Bugün biz xəsis simic insanlar haqqında danışırıq. Və soruşuruq ki, şahidə olduğunuz ən böyük xəsisliyi hadisəsi, simicliyi nümunəsi hansıdır? Bu sualın cavabını 055-999-1055 nömrəsinə zəng vuraraq cavablandıra bilərsiniz. Elə yeri gəlmişkən, xəttə də Nigar var.
1: Xoş eşitdi Nigar.
3: Axşamın xeyir, adaşım Nigar, necəsən?
4: Axşamın xeyir. Yaxşı,
2: çox sağ olun Nigar xanım. Nigar xanım, haradan qoşulursunuz bizə?
4: Bakıdan qoşulurum,
2: nə gözəl. O zaman birbaşa keçək mövzumuza. Yəqin ki, sizin də şahid olduğunuz qəribə bir xəsislik hadisəsi olub. Bölüşmək istəyərsinizmi bizlə?
4: Ola bilsin, olub, amma onu düşünüb mən vurmamışam. Sizin bir sözünüzə şərh etmək istəyərdim. Yəqin ki, sizə mənfələ bulaşardım.
2: Buyurun.
4: Yolda aparıcılardan biri, adlarını bilmirəm, təəssüflər olsun. Qeyd etdik ki, sadəcə yox, növbəti dəfə istifadə edən adamlar var.
2: Bəli, bəli.
1: Hə, pampersi yox, növbəti dəfə istifadə edən.
2: Bəli.
4: Bəli, bəli. Düşünürəm ki, bu tək xəsislikdən yox, həm də ki, pul-pulqdan ola bilər. Ona görə bütün insanları, bütün belə üsula ələfən insanları xəsis edəmək.
2: Hə, amma iş orası yox, ki, məsələ... mənim utandığım adam pulsuz deyildi və hətta belə pis də deyildilər. Yəni.
1: Və hamımızdan daha yaxşıydı vəzir.
2: Bəli, təbii ki.
4: Yox, sadəcə bu şərt, çünki insanlar dinləyicilər arasında var, istəyəcəm onlara da haqq qazandıraq ki, Yəni xəsis deyirlər hamısı.
2: Bəli, Niyə xanım, istədiyiniz...
4: Bəli, qədər bazancı olsa... Fantastik
2: əziyyət çəkib yumaq, gedib yaratmaq. Bəli. Nigar xanım, belə çox drama yaratdı sizlərdən bu söhbətdə. Hey. Bəli, təbii ki, pulsuzluq... Pulsuzluq və kasıblıq təbii ki, insanlara bir çox şey etdirə bilər və bu normaldır. Sadəcə olaraq, bilirsiniz əslində biz kimə xəsis deyirik? İnsanların normalarını bilirik və o normalardan nəyə görə kənara çıxdıqlarını da müşahidə edəndə artıq başa düşürük ki, burada bir simicilik hadisəsi
1: məsələn,
2: var.
1: Bizim
2: yəni, bu qədər də Dostoyevski romanına döndərməyə ehtiyac yoxdur.
1: Bizim bir tanışımız var ki, tutaq ki, bu insan bir dəfə necə oldusa işdə 6 manatlıq yemək sifariş elədi. Ya o 6 manatlıq sifariş elədiyi yeməyi harasa bir ilə yaxın deyindi bu adam.
3: Doğrudan.
1: Və həqiqətən də imkan da yaxşıdır yəni. Deyərsən ki, pisdir və yaxud da nə bilməsə, belə deyil.
2: Elə deyil Şahin. Adam bəlkə acından ölür bəlkə, bəli. Nigar xanım, cavabınız yoxdur belə görürəm. Məncə siz insanlara deyəsən çox belə saf yanaşırsınız.
3: Empatiya yer, bəli.
4: Yox, sadəcə mən elə bir hadisə barəsində düşünmədim.
2: Bəli.
4: Əslində, bir insan yəqin ki, ağlıma belə bir şey gələr. Bəli, aşırı xəsis insanlar var. Bu da hər bir insanın öz seçimidir. İndi bəzi insanlar çox əli açılır, bəziləri biraz...
2: Bəli, Nigar xanım, gəlin bu xəstəlik məsələsini unudaq. Sizdən öncəki dinləyici Muradında bir sualı var. Deyir ki, etdiyiniz ən səxavətli hərəkət hansıdır? Bu arada sizə uyğun bir sualdır.
4: Səxavət.
2: Bəli, etdiyiniz ən səxavətli addım məsələn.
4: Səxavət, mərhəmətli.
2: Bəli, yox, səxavət, məsələn, bölüşmüsünüz kiminəsə, nəsə bir hədiyə vermişsiniz, nəsə ehtiyacı olan insana nəsə bir bağışlamışsınız.
4: Mən təəssüflər olsun ki, xeyirxahlıq aksiyalarında çox iştirak etmirəm, amma zamanlar olub ki,
2: etmişəm, bəli. Onda Nigar xanım. Pampers alıb vermiyor.
1: Nigar xanım, sizdən sonraki dinləyicidən nə soruşaq, hansı sualı verək?
4: Nə soruşaq? Baxda kimi yaşadığı və paylaşmaq istədiyi ən faydalı həyat təcrübəsi nə olar?
1: Digərlərinə paylaşmaq istədiyi ən faydalı həyat təcrübəsi nə hansıdır?
4: Bəli.
1: Təşəkkür edirik. Bu Nigar xanım idi və biz bu sualı növbəti dinləyiciyə verəcəyik.
0: Şam yeməyində danışmaq qazandırır. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Hediye kazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, vebsayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
1: İndi ATB-də Rabitə və IT sayəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
2: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Tivnet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtalya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tivnet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq saatlarımız saat 7-ni göstərir və biz saat 8-ə qədər bu masada olacaq. Mən Şahin, Həbib və Nigarın təqdimatında şam yeməyi qaldığı yerdən davam eləyir. Hər birimizin qarşısına müəyyən qədər xəsis, bəzən də abartılı xəsis insanlar çıxır ki, biz baxanda heyrətlənirik ki,
1: qabıq bir insan
0: qabıq yiyən həqiqətən də. Bu sözü yaman yadıma saldır, həqiqətən də.
1: Başıma gəlir, Şahin atasının sözü yeri gəlmiş. Çox sevdiyim.
0: Çox möhtəşəm sözdür də yəni bu.
1: Bir diaqnozdur əslində bu, bəli.
0: Və həmin o, belə deyək, dirdilini qabıq yiyənləri sizdən soruşuruq ki, şahid olduğunuz ən qəribə xəsislik nümunəsi, simicilik nümunəsi hansıdır? 070-515-1055 nömrəsinə WhatsApp-dan cavablarınızı yazın, göndərin. Bundan başqa bizə zəng eləyib fikirlərinizi canlı efirdə də səsləndirə bilərsiniz. 055-999-1055 nömrəsidir bu nömrə.
1: Bir də mənim bir səninlə əvvəl xoşum gəlmirdi, əsəbləşirdim, indi gülməli gəldi. Simic insanlar etdikləri simicilikləri sanki ağıllı bir insan addımı kimi təqdim edirlər.
2: Qənaət adı qoyurlar. Ki, bəli.
1: Siz, yəni biz hamımız axmağıq, pul xərcləyə bilmirik. Yəni pulu idarə edə bilmirik, amma onlar edə bilirlər. Məsələn, mən bir adam tanıyırdım. Deyirdi ki, siz deyir, düzgün yaşamırsınız. Məsələn, nəyi düzgün etmirik? Deyir, mən kola alıram evə. Onu məsələn süzüb içmirəm, onu tam içmirəm. Məsələn, su ilə qarışdırıram, o artıq 1 litrlik kolanı 2-3 litrlik.
0: Bunu sonra yadıma salarsan kim idi? Çox tanış gəldin.
1: Bu bilmirəm, tanımama ehtimalında var, amma tanıyarsan da bəlkə. Yo, tanıyarsan.
2: Əslində amma ən ağır simicili mən belə düşünürəm ki, ən çətini, yəni insanın qəbulana bilmədiyi simicili şəraiti iş həyatında.
1: Simicili şəraiti.
2: Bunu mən niyə deyirəm? Bəli. Çünki daha əvvəlki ilk iş təcrübəmdən birində dizayn fəaliyyətimlə məşğul olanıq. Deməli, bir nəfər var idi. Biz o insana şirkətindən logo, branding eləyirik sıfırdan. Rəng tərtibatı, hər şey eləyirik. Bu insan bizə necəsə razı saldı ki, SMM işini də görək. Dedi, ya, yaxşı. Necəsə köməkləşdik ki, eləyək. Hər şey hazır, logo.
1: Sımalı, dizaynla SMM. Sonra dedi, buralarda yığışdırılır.
2: Çünki bir neçə nəfər idi. Kimlərdən nə gəlirsə. Bəli, özü minimal büdcəyinə. Çünki ilk addımlarımız idi deyə. Adam hər şeyə razılaşır o anda. Çox ideyalı cümlə oldu bu da.
1: Məncə də. İnşallah hər şeyə razılaşmamışsınız.
2: Belə oldu ki, artıq hər şey hazırdır sosial şəbəkə üzrə. Biz paylaşım da elədik. Bir neçə paylaşımda çox möhtəşəm şəkildə nəticə verir. Biz də özümüzdən gözləməzdik ki, belə olar. 2-3 il əvvəlin söhbətidir. O vaxt da asan idi, yəni partlatmaq el içində desək. Artıq paylaşımdan sonra bu insan bizə yazdı ki, əla, pulum mənə qaytarın, mən artıq SMM fəaliyyətini istəmirəm. Biz də başa saldırıq ki, axı paylaşımlar olub, biz işi görmüşükdir, gördük.
1: İşi görəndən sonra deyir ki, mən istəmirəm.
2: Bəli, bəli, bu arada pulu da verib ha. İndi həmin pulu bizdən geri istəyir.
1: Haradan baxsam məntiqli addım əslində, yəni belə. Yəni, mən bunu istəmədim ki.
2: Və bu insanın o qədər imkanlı insandır ki, yəni bu insan mən sizə izah eləyə bilmərəm də, xüsusi iş görüşləri elə bir ünvanda baş verir ki.
1: Yəni, təəssüf ki, sən o vaxt bizi tanımırdın.
0: Niyə gəldin, bir maşın var, sata bilərsən.
1: Nə oldu axırda, pulunuzu ala bilmədiniz?
2: Daha doğrusu artıq o an mən danışdım o adamla, bildirdim ki, sən xeyrini güdmüsən də, biz də öz xeyrimizi görmək istəyirik.
1: Nigar həqiqətən də kökündən həll eləyib, çözüb yəni, məsələ.
2: Bu adam məndən 30-40 yaşda böyüydü o vaxt. Mən inana bilmirəm ki, bu insan...
1: O vaxt səndən hamı Nigar, 30-40 yaş böyüydü.
2: Hələ də amma mən 30-40 yaş böyüydü. Mən inana bilmirəm ki, bu insan deyirəm, bəlkə zarafat eləyir, bəlkə bizi yoxlayır, bəlkə reaksiyamıza baxandan sonra bizə vəzifə verəcək. İnan ki, hər şey gəlir ağlıma. Daha sonra yoldaşı yığdı məni, məni az qala hədələyirdi ki, sən mənim yoldaşımla niyə belə bir tonda danışırsan? Baş salıram ki, əməyimiz yəni qarşılığını istəyir, biz başqa heç istəmirik.
1: Bəli, yaxşı qurtarmışsınız məncə. Sonra məhkəməyə də verə bilərdilər ki, yoldaşımı narahat eləyir. Bəli.
3: Biri danışacaq.
2: Axşamın xeyir Cavanşir, necəsən?
4: Hələ vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, yaxşı olasın.
1: Bəli. Cavanşir, belə çox da cavan bir şir kimi danışmırsan. Yəni, nə olub, belə yorğun,
0: axsaq qal şir.
2: Zooparkdakı.
1: Yə, nə olub?
4: Çox qala,
1: buradan deyirir. Başa düşürük Neydə Yedayı? Budur da qardaş. Deyir, əgər böyük şəhərdə yaşamaq istəyirsənsə, hazır olmalısan belə şeylərə. Qadrik yaşamaq istəyirəm. Var, bəli. Cavanşir, şahid olduğun ən belə qəribə böyük xəsislik hadisəsi, simicilik hadisəsi hansı olub?
4: Ən böyükəndə cümləli qarşılaşdığımızda, yəni də şiriyyətləri olaraq, gəlib şiriyyətimizə qonunlar üzü... Dedim, qarabaz, düşəyəmmiş kimi təkirlər.
0: Bu cavabı gözləmirdim.
2: Muş kiməz.
4: Ne bileyim
1: o. Bəli, doğru, məncə də bilmirsin. Reaksiyonu başa düşdü.
4: Allah haqqı, bu insanlar çözə bilmirəm. Allah haqqı, vaxt oldu, özüm paskalın dibinə qoymuşam ki, bir gün mənlə görmüş istəyirəm. Valla paskalınmışam, üstünə deyək ki, bu gəlib, xop istəyir insanın. Yəni, sürəyə istəyirəm, xop istəyir.
1: Bir də adamlar var, məsələn, siqaret tərk etdim də xəbərim var. Ama almağa. Bir həftə sonra. Hə, ay sağ ol. Yəni, haradasa ver də bir dənə də. Yeri gəlmişkən siqaret çəkmək zaten sağlamlığımıza ziyandır. Və ümumiyyətlə, siqaret çəkib, simicilik edib, həmçinin də qənaətçil davrandığını iddia edən adamları ümumiyyətlə anlaya bilirəm.
0: O ümumiyyətlə tək özümüz yox, artıq o məsələn simicilik tərəfi özümüz yox, qarşıdakı da ziyandır.
1: Ay sağ ol, yəni.
4: Zərərli
1: xalqımın nümayəndələri. Görmə, bilirəm, o sırada vəziyyətli 70 faizli damızın, necə deyim, sahibi, heç bir təbii deyil, zərərli damız. Bəli. Sigaretdən
4: də belə pismanın
1: zərərli, gəl qalbasasından sönməyə başına gəlsin, dərmanı verir.
0: Bu niyə dedi, bunu bir mesaj idi ki, gəlin birlikdə
4: sigaret çəkəyik
0: yoxsa? Bəli. Bundan sonra gəlin.
4: Bəli, bəli.
0: Bundan
1: sonra. Deyil, bəli.
0: Bəliyə bax.
1: Cavanşir,
0: səndən yəni, öncəki dinləyicinin sualına cavab ver.
1: Bəli, bundan da əvvəl deyim ki, Cavanşir, yəni yediyin şey zəhər yemirsənsə siqaretdən daha zərərli bir şey yoxdur heç bir qidada yəni.
4: Bəli.
1: Bəli. İndi isə keçirik Nigarın sualına. Daha doğrusu bizim Nigarın yox, yəni sən
2: özünə şübhələndim.
1: Səndən öncəki həm söhbətimiz dinləyicimiz Nigar. Deyir ki, digərləri ilə paylaşmaq istədiyin faydalı bir həyat təcrübən varmı məsələn?
0: Paylaşdı da deyir.
1: Faydalı bir.
4: Faydalı. İnsanları tanımaq. Valla mənim biraz imkanım ola. Ayda bilirəm ki, 5000 pul gəlir. Allah haqqı aylaşağı götürüb ancaq gəzərəm səyahətini. Başqa bir şey qalmır insanlar.
0: Onda sən deyirsən ki, ancaq səyahət eləsinlər. Səyahət. Bacardıqları qədər səyahət eləsinlər.
4: Dəstin tanıtsın, mədəniyyət var, kultura var, onları görsün. Valla mən 3-4 ölkədə olmuşam. İnandırım sənə, o qədər istədik. Azərbaycandan çıxın, bir başqa bir yeri görün.
1: Bəli, əlbəttə ki, görmək, gəzmək insan dünya görüşünü artırır. Və əlbəttə ki, xoş xatirələrlə yadda qalır. Maraqlıdır, təşəkkür edirik. Və növbəti dinləyiciyə nə sual verəcəksən, Cavanşir? O sualı da alaq səndən.
4: Bəli, bəli, o bir az dinləyə aid. Dünyaya görə cavanların 90% Azərbaycandan çıxıb yerinəz.
1: Niyə sən 90% hamının adından danışırsan? Sən gördüyün kimi biz buradayıq.
4: Mən 90%-dən danışıram. Mən səndən bir rahat qalıram.
1: Bəli, bəli.
0: Cavanşir, daha maraqlı sual. Daha
1: maraqlı bir sual, bəli.
0: Səni maraqlandıran.
4: Daha məni maraqlandıran. Məni maraqlandıran.
1: Bəli, sən bir dənə də şey deyə təkrar elə.
2: Axtarış verir beynində.
1: Taparsan.
4: Maraqlandıran heç
1: nə
4: yoxdur başqa.
1: Heç nə yoxdur başqa.
4: Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli,
1: bəli, təşəkkür edirik Cavanşir.
0: Nigarın sualı ilə davam edəcəyik.
1: Bəli, bu Cavanşir idi bizlə bir yerdə.
3: Nəyə görə bravo?
2: Artıq bilirsiniz ki, Bravo-da Brand of Azərbaycan günləri başlayıb. Siz 27 maya qədər Azərbaycan markalarını, məhsullarını endirimli qiymətə əldə eləyəcəksiniz. Həm də Azərbaycan markalarına dəstək olacaqsınız. Papiya tualet kağızı çeşidləri 3 qat 32 rulon 14 manat 99 qəpiyədir. Smile antibakterial nəm salfet çeşidləri 1 manat 99 qəpiyədir. Deep Fresh təmizləyici nəm salfet çeşidləri 4 manat 49 qəpiyədir. Bundan əlavə Vortex məhsul çeşidlərinə 31%-ə qədər endirim mövcuddur. Bundan daha çox endirimlərlə tanış olmaq istəyirsinizsə, mütləq yolunuzu Bravo-dan salın.
0: Və Bravo-da 15 maya qədər 5 ulduzlu məhsulları da endirimdə əldə edə bilərsiniz. 1 kilogram Slavyanskaya kərə yağını 17 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğı dalı yağını 8 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan Basmati düyülərini 18 manat 99 qəpiyə və 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidlərini də 18 manat 99 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Artıq biz əminik ki, Bravo ən doğru seçimdir.
3: Sən də qoşul. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055.

0: Vivo artıq Azərbaycanda.
1: Vivo'nun Azərbaycanda olması bizi ən müasir texnologiyaya bir az da yaxınlaşdırır və o texnologiyanı bizim üçün daha əlçatan edir. Siz artıq Vivo'nun texnologiyalarından istifadə edirsiniz. Bəli, bəlkə də xəbəriniz yoxdur, elə biz də sizin kimi idi, amma indi artıq bilirik ki, çoxdan da istifadə etdiyimiz kameradakı gimbal stabilləşdirmə sistemi olsun, pop-up ön kamera ya da ekranaltı barmaq izi skaneri, bunlar hamısı Vivo'ya məxsus texnologiyalardır. Bundan əlavə olaraq, bütün smartfon işlədən insanların ən böyük problemlərindən biri batareya problemləridir və Vivo bu problemi də həll etmək istəyir. Kiçik bir tərkib dəyişikliyindən sonra yeni nəsil batareyalar artıq daha dözümlü, daha effektiv olacaq. Və həmçinin də onu qeyd etməliyəm ki, Vivo dünyadakı optika nəhəngi olan Zeiss ilə əməkdaşlıq etdiyi üçün ən peşəkar səviyyədə kamera təqdim edir. Peşəkar fotoaparat obyektivinə sahibdir. Ona görə də istədiyiniz kimi, gözünüzlə gördüyünüz kimi də elə təqdim edə biləcəksiniz həmin çəkdiyiniz şəkilləri. Və 60 dünyanın 60-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərən Vivo dünyada smartfon bazarında 4-cü yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanda isə Vivo-nu əldə etmək üçün mütləq Baku Electronics mağazalarına yaxınlaşmaq lazımdır. Çünki hər kəsin bir gün Vivo-su olacaq.
0: Maşında oturub maşından danışma. Hekayəni bölüş.
2: Bir də bilmirəm, hamı da elədir, yoxsa yox. Məsələn, məndə belədir ki, o xəsis adamlar olur. Onlara pul xərclətdirəndə necəsə, adama çox ləzzət
3: edir. Zövq verir adama.
2: Bildiyin zövq alıram bu məsələdən. Deməli, mənim bir tanışım, bir dostum da belə deyək. Tanışdan biraz yaxındır da, elə bir ki, nə çox bu yanlıqdır, nə çox o yanlıqdır, ortalarda bir yerdədir.
1: Tanışdan yaxın, dostdan uzaq belə deyək.
2: Hə, belə bir, təsəvvürlə ki, bu adam dükkana gəlsən, deyib, mənə filan şey lazımdır, ala bilərsən, mən sənə sonra verərəm, həll edirsən.
1: Ya, nə qədər sonra?
2: Kafeyə düşürsən, hələ də olmayıb. Yəni, bu formada kafeyə düşürsən, deyir, hə,
1: düşək,
2: məsələn, artıq çay alanda bilirsən ki, çay mənlikdir, bu nağdı məsələdir. Vəziyyət o yerə gəlib çıxmışdı ki, yəni, yeyib içməyi də sənin üstünə yıxırdı bu formada. Yəni, kişi kimi adam bir neçə el belə fırlatdı da söhbəti də, yəni, bu formada. Heç nə, qardaş, nə gözləyir?
1: Heç ödəmə bilmədi.
2: Heç nə də ödəmədi, yox.
1: Şahin, sən nəsə...
3: Tilsim var.
1: Sən nəsə bir alın yazın var.
2: Tanıyırsan da, tanıyırsan da.
1: Alın yazın var, amma nə yazdı onu demək istəyirəm.
2: Amma sən deyim ki, bir dəfə, yəni bir dəfə, bu mən acığım elə çıxdım ki, ona görə deyirəm, adama elə ləzzət eləyir ki, həmin insanlara pul xərclətdirəndə adama çox ləzzət eləyir. Bilmirəm, mi də sizdə də belədir ya yox, amma hər halda cavab verin deyin görək. Şahidi olduğunuz ən qəribə xəsislik, simicilik nümunəsi hansıdır? Bu sualın cavabını bizə WhatsApp-dan da yazıb göndərə bilərsiniz. 070 515 1055 nömrəsinə maraqlı cavab sizin olsa sinema Mastercard-dan 2 nəfərlik bileti hədiyyə qazanacaqsınız. Amma bizə zəng eləyib bu sualın cavabını canlı efirdə vermək də mümkündür. 055-999-1055-ə zəng eləyin və sponsorumuz Bravo-dan hədiyyə kuponu qazanın.
0: Yol gedərkən söhbət edib hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, doğru ünvandasınız. Veriliş ərzində zəng vuraraq ən maraqlı danışan və ən kreativ WhatsApp mesajı yazan dinləyicimiz bizdən hədiyyə qazanacaq. Bugünün qalibi sən ol.

0: Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram ülke Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
10: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
11: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21.30-da Türkiye Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23.00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtalya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV'de Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2'de yayımlanacaq. Timinet futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Reklamlar.
15: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
16: Narahat olmayın, simptomlar tanışdır. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
17: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ə dək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
16: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Altımı səslənir Medzi FM-in efirində. Siz hazırda şam yeməyini dinləyirsiniz və biz qara pişiklər öz masamızdayıq. Bizim bir qonağımız da var. Telefon xəttində Gənirə var. Axşamın xeyir Gənirə, xoş eşitdik.
1: Axşamın xeyir, xoş eşitdik. Necəsiniz?
2: Biz həmişə yaxşıyıq Gənirə. Artıq sənin də bizim masamızda yer almanı öyrəşmişik. Sən necəsən? Hardan qoşulursan bizə?
1: İndi təhsil nazirinin
3: yanındayım. Bəli. Bəs 5 dəqiqə sonra da olacaq.
0: Niyəsə uşaqlar, mənə elə gəlir ki, Gənirədə də bir balaca belə xəsisliyi var. Bilmirəm səsindən, məsələn, nəsə o hiss eləyirəm onu.
3: Var Gənirə.
1: Mən xəsisliyim.
0: Məsələ odur ki, onların da heç bir sözünü elə demir.
3: Məncə də deyil. Yəni, Şahin, bugünə qədər Gənirə bizlə demək olar ki, hər bir hekayəsini bölüşüb. Məncə, hətta öz düşüncələrini, necə deyərlər, fikirlərini, belə yaşantılarını bölüşən insanlar belə xəsis deyirlər. Yox, var. Al, bir yadıma düşdü. Biri var idi. Amma Gənirəyə edilməyə bilərik. Gənirə, bəs yaxşı şahidi olduğun ən ağla sığmaz xəsisliyi nümunəsi hansıdır?
0: Qayda ki, bir dəfə özüm.
1: Yox, bir dəfə məni evdəkilər biri ilə tanış eləyib. Bizim münasibətimiz 3 həftə davam elədi və 3 həftən və gedirdik harası bir yerə deytədə. Oğlan mənə heç nə almırdı. Ancaq özünə sifariş eləyirdi.
3: Bir dəqiqə. Restoranda gedib əyləşirdiniz və yemək yiyərkən, nəsə sifariş edərkən ancaq özünə sifariş edirdi.
1: Aha.
3: Ooo.
0: Nigaran xəyalındakı oğlandı güyədə.
3: Bəli. Aha.
1: Və biz bir kim kimi görüşdü, adam bir yer oturmadı da. Yəni, biz təsəvvür edin, Dom Sovetin qabağını bayraq qidanına qədər piyada gəzdik.
3: Aha.
1: Evdə qayıdanda
3: avtobus, nə taksi, heç nə etmədik. Evə də gəzə-gəzə getdiniz.
1: Ha, gəzə-gəzə də geri qayıtdıq.
2: Bəlkə sənə uzun zaman keçirmək istəyib. Bax, taksi ilə getsəz, tez çatacaqsın.
3: Bir də heç nə almamaq lazım. Özünə də sifariş verir. Heç olmasa özünə də vermək sifariş. Məsələn, denək ki, yemək istəmirəm falan. Özünə sifariş də verir. Yani.
1: Mən həmin dövr sulu qida alanırdım.
0: Gənirə, səsin çox pis gəlir, yəni qırıla-qırıla gəlir.
3: Qırıla-qırıla gəlir, bəli.
1: Mən həmin dövür...
3: Elə bil, həmin adamın telefonu ilə danışırsan, həmin oğlan.
1: Həmin dövür mən ancaq sulu qidalarla qidalanırdım da, yəni su içirdim, smoothie-lər içirdim, yəni ən azından bir smoothie sipariş eləyə bilərdim, onu belə eləmirdim.
3: Məncə, smoothie desən onun ürəyində bir ağrı tuta bilərdi.
0: Sən ona sulu mərci supundan denən.
3: İş orasındadır ki, sən hələ demək günün sonuna qədər onunla birlikdə o günü keçirməyə razı qal olmusan. Nə idi səni belə cəlb eləyən ki, onda bütün bu xüsusiyyətlərinə baxmayaraq çıxıb getmədin?
1: Evdəkilərin məcburiyyəti. Sev geçsəm, yenə kaprizlə insan olacaqdım da.
3: Evdəkilərin, bəli, evdəkilər maşallah hər zaman bizi çox
2: uğurlu,
3: çox uğurlu yerə göndərirlər. Evdəkilərin nədir bu belə qayğısı Gənirə?
1: Yaşım 35-də ailə qurmamışam.
3: Yaşın 35-də amma axırda böyrəyini çıxardıb sata bilərlər. O qardaş, yəni, bu evliliyin sonu belə ola bilərdi.
0: Gənirə, səndən öncəki dinləyicimiz Cavanşirin bir sualı olmadığına görə, ondan öncəki dinləyicimiz Nigarın sənə bir sualı var.
3: Deyir ki, digərləri ilə paylaşmaq istədiyim faydalı həyat təcrübəm varmı?
0: Bağlanmayın ki.
1: İnsanları yola verməyə çalışıram. Mən üçün ən qiymətli həyat təcrübəsi budur. Yəni, çalışa bilirsinizsə, yola verir.
3: Müdrik Gənirə. İnsanları sevməyin, insanları yola verin. Məsələn, necə yola verirsən? Bu adamı necə yola verdin orada tutaq ki? Hesab vermək istəmiyən.
1: Axırda maşın sürdüydüm və oğlan məndən ayrıldı. Yenə də günahlıq olmadı.
3: Gənirə, bu söhbətə bir də qayıtmaq istəyirəm. Çox maddi diqqətimi çəkir çünki. Məsələn, oturmuşsunuz restoranda. Bir şey sifariş elədi. O yeyirsən də baxırsan, yenə o an.
1: Yəni, elə olur.
3: Üzr istəyirəm, amma çox
0: gülməli. Mən səydim ki, mən qırağdan da bu mənzərəni görsəydim, gülərdim. Yəni, bilsəydim ki, vəziyyət belədir.
3: Gənirə, növbəti dinləyicidən nə soruşaq?
1: Amma, usta bir siz nə idi? Oğlan sonra gedib anasına, xalasına deyirdi ki, Gənirə çox kaprizli.
3: Çox kaprizli, su içmək istəyir. Deyir, avtobusa minək. Belə də şey olar. Adam, doğrudan da belə insanlar var və çox yaxşı ki, o insanlardan uzaqlaşa bilmişik zamanında. Gənirə ayda olmasa da. Gənirə, məncə belə bir evlilikdənsə, yəni həyat boyu subay qalmaq daha yaxşıdır.
0: Gənirə, bəs səndən sonraki dinləyicidən nə soruşaq?
1: Ya indiki partnerimlə, ya ex partnerimlə aldığı ən qəribə mesaj nə idi?
3: Çünki ən qəribə mesaj.
1: Mənə göndəriblər də, bir də çox mesaj göndərib yəni.
2: Nə göndəriblər?
3: Bəlkə bilin deyəsən, hə. Borca pul istəyirlər də.
1: Yox, borca pul istəyməklər o zaman məndə rutin haları, rutin.
2: Aha.
1: Mənim biri yazmışdı ki, sən mənə demişsin ki, sən heç kimdən evlənə bilməyəsən. Evlənmişəm, iki uşağım da var.
3: Acıq da verir, uşaqların şəkilini hatırladı.
0: Bəli. Bax, birinin adını Qənirə qoymuşam.
1: Bu informasiyanın nəyə lazım idi bilmirəm, amma belə bir informasiyam da var.
3: Qənirə ağlayacaq ömrü.
2: Mən onun acığına evlənim.
3: Qənirə, niyə belə deyə? Qənirə, niyə belə eləyirlər? Niyə bu qıza belə davranırsınız? Bir smuzi alın bu qıza, bir kölünü alın bu qıza. Bəli.
1: Bu qız çox kaprisli qızdı ona görə.
3: Yo, məncə
0: Qənirə indi ağlayacaq, biraz da danışdırsan.
2: Standartları normaldır da Qənirə.
3: Məncə də. Qənirə çox pozitiv bir insansan və mənə elə gəlir ki, əgər bu günə qədər hələ də həyatındakı əsas olacaq insanı tapmamısansa, yaxşı ki tapmamısan demək lazım. Demək ki, hələ o insanların heç biri lazımlı həmin insan deyildi. Və demək ki, ən möhtəşəmini elə tapacaqsan öz enerjinlə. Təşəkkür edirik. Bu Qənirə idi bizlə bir yerdə.
4: Şam yeməyində danışmaq qazandırır. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055.
5: Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Lənkəran, Lerik, Masallı, Cəllabad, Neftçala, Biləsuvar, Səlyan 105.7 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: seçdiyi yol səhv ola bilər. Radio isə əsla.
1: Ən hit musiqi.
0: Seçilən dalğa Mediaform.
2: Dünəndən bugünə.
3: 17 ildir sizin sadiq yol yoldaşınız olan Media FM-in hazırda efirində şam yeməyini dinləyirsiniz. Amma şam yeməyində qısa müddətli də olsa geriyə qayıdacaq sizlə, əvvəlki adətləri xatırlayacaq və səbəblərinə də sizlə bir yerdə nəzər salacağıq. Hər biriniz mütləq ki xatırlayırsınız. Əgər mən xatırlayıramsa, artıq əminəm ki, hamının başına gəlib bu. Xüsusi şokolad qablaşdırmaları olurdu ki, üzərində gözəl xanım şəkilləri olurdu.
4: Gözəl xanım şəkilləri, cəlbedici səsləndi, bəli.
3: Bəli. Ona görə belə dedim ki, artıq birinci saniyədən...
4: Sən hələ bir içini aç, bax, bu. Bəli.
3: Xüsusi, və onu da qeyd edeyim ki, niyəsə həmin şokoladlar heç dadda olmurdu. Mən belə düşünürəm ki, fokusu verirdilər ki, üz qabığının şəklinə içi heç də yaxşı olmurdu.
4: Yəni, gözəl qız şəkil dediyin uşaq şəkilləri falan olmayırsan, yoxsa...
3: Məsələn, türk müğənnilərinin şəkli olurdu.
4: Hələ şokolad var idi.
3: Bəli, Sibelcanın şəkli
5: olurdu. Söhbət o karopkalardan gedir.
4: Karopka şokolad deyilən şey, o qamaq gedəndə bəli.
5: Nasbər xanımın şəkilləri var idi falan belə, nə bilim üstündə
4: karopka. Sanki Nasbəri xanım deyildi, oxşuyurdu ona.
5: Bilmirəm, bəlkə də. Yəni, hamımız elə bilirdik.
4: Məsələn, uşaq vaxtı bizdə bir şəkil albomu var idi. O albomlar var idi, bütün qonaqları gəlində göstərirsən. Hə. O vaxtın elə bir ki, Instagramı deyək. O albomun üstündə mənə elə gəlirdi ki, belə Nasbəri Dostayliyevan şəkildi. Uzun illər mən onu elə bildim. Sonra bildim ki, səndə o deyilmiş.
5: Məsələ də odur ki, o vaxtı hamının o, məsələn, çiyini çıxan belə...
3: pencəklər
5: və yaxud da ki saç yığımı bu kimi şeylər hamı istifadə edirdi. Onda da məsələn bənzətmələr çox idi.
4: Hamı bir-birinə oxşuyurdu.
3: Bəli.
5: İndi təsəvvür elə ki, indi nə yerdədir? Burun falan hamısını oxşadırlar.
4: Bəli.
5: Söhbətin ayrı yerə getdi.
4: Məncə də buyurun.
3: Bəli, əslində bunun xüsusi səbəbləri var idi. Təxmin etdiyiniz kimi bu da iqtisadi səbəblərlə bağlıdır. Amma onu qeyd edeyim ki
5: bu burada nədir iqtisadi səbəb?
3: İqtisadi səbəb o idi ki, mənə o maraqlıdır ki, o vaxtlar niyə hər kəs özünü ispat eləməyə çalışıb, hər bir adətin arxasında xüsusi özünü, öz statusunu ispat eləmə ehtiyacı var. Məhz bu qutularda...
5: Yəni, bunları nisbətə... almaqlarının, söhbət bu qutuları almaqlarının
3: gəlir. Bəli, bəli.
5: Aha. Ya elə də...
3: Xüsusən bunu hədiyəli olaraq bir nəfər başqa bir ailəyə hədiyə olaraq verəndə əslində bildirirdi ki, mən sənə dəyər verirəm və bu bahalı qutunu sənə hədiyə verirəm. Ona görə
5: bütün qohumları fırlayıram, sonra yenə də sizə gəlir.
3: Və o qutu açılmırdı heç vaxt. Sən dedin ki, bir neçə evi gəzirdi, sonradan bir nəfərə qismət olurdu.
4: Mən bir dəfə onu açdım, içində qurt var idi. Mən başa düşdüm ki, bu artıq 6-cı reysdir. Başa düşdüm, fırlanır bu.
3: Və ən əsası bu qutuların da yaxşı səbəbi var idi, yaxşı tərəfi var idi. Yaxşı tərəfi o idi ki, əgər bu qutu dəmirdən idisə, artıq bu şokolad qutusu yox, tikiş qutusu olurdu. Universal istifadə olunurdu. Ona görə də o zamanın ən belə deyək, bahalı hədiyyə seçimi bu şokolad qutularıdır.
5: Bir də mənim ən çox gülməli olduğum bir şey, elə bir ki, bir növ biz uşaqlıqdan həsrət qalmışıq. Yo, dəmir belə peçenə qabları olur deyək.
3: Mən aldım bu yaxınlarda.
5: Onların içindən həqiqətən də peçenə çıxsın.
4: Və sap,
5: həmişə
4: iynə,
5: sap, iynə, nə bilim,
4: reysi, nə bilim. Düymə, belə şeylər çıxır.
2: Sponsorumuz Bravo sizə xoş axşamlar diləyir.
3: Bravo-ya gedərək həm də qazana bilərsiniz. Buna heç fərz olmasın. Çünki hazırda Bravo-da bir neçə kampaniya var, fürsət var. Bu fürsətlər hamısı qənaət eləməyinizə səbəb olacaq. 15 maya qədər yolunuzu istənilən Bravo-dan salaraq 5 ulduzlu məhsulları əla qiymətə əldə edə bilərsiniz. 1 kilogram Slavyanskaya kərə yağı 17 manat 99 qəpiyədir. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyədir. 2 litrli yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpiyədir.
5: Həmçinin əgər Bravo-ya getməyə həvəsiniz yoxdursa, evdəsizsə, artıq belə deyək, evə gedib özünüzü, öz yerini rahatlamışsınızsa öz yerinizi.
3: Elə dedin ki, laf istədim.
5: Ona görə də Bravo app tətbiqini telefonunuza yükləyin. Bu tətbiq vasitəsilə Nigarın dediyi və demədiyi bir çox endirimləri orada görün. Endirimlərdən, lotereyalardan, kampaniyalardan yararlanın. Xüsusi kəşbəklər qazanın və mağazadakı, dükandakı bütün hamısını yox, istədiyiniz məhsulları evinizə çatdırılmayla sifariş eləyin. Artıq hər birimiz əminik ki, Bravo ən doğru seçimdir.
2: Vivo artıq Azərbaycanda.
4: Vivo-nun Azərbaycanda olması ən çox texnologiya izləyicilərini, doğrudan da deyirlər, belə texnologiya xəstəsidir, elə bir ifadə var. Bu doğrudan da əslində açıqlayıcı bir ifadədir, nə qədər kobud səslənsə də. Çünki bəzi insanlar çox izləyirlər, yaxından təqib edirlər və bu insanlar bilir ki, indi bu dəqiqə mən hansı brenddən danışıram. Zaten Vivo S'ində sadəcə bir smartfon yox, bir texnologiya brendidir. Dünyanın 60-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərir və smartfonlarla bağlı xüsusi tərəflərini ona görə vurğuluyuruq ki, qlobal smartfon bazarında ilk 5-liyi də, daha doğrusu 4-cü yerdə öz mövqeyini qoruyur. Öz vətəni olan Çində isə 1-ci yerdədir. Və Vivo texnologiyanı hər kəs üçün daha əl çatan, daha fərqli edir. Vivo smartfona xüsusi Hi-Fi audio çipi yerləşdirən ilk brenddir. Bunun sayəsində musiqi həvəskarları üçün artıq bu telefonlar peşəkar studiya avadanlığı kimi istifadə olunub işlədilə bilər. Bundan əlavə Zeiss-lə dünyanın optika nəhəngi olan Zeiss-lə əməkdaşlığı isə ən keyfiyyətli formada çəkilişlər etməyinizə səbəb olan kameralar təqdim etməsi ilə nəticələnib. Bütün bunlara baxırıq və başa düşürük ki, texnologiyanı yaxından izləmək üçün Vivo-ya sahib olmaq mütləqdir. Hər kəsin bir gün Vivo-su olacaq və Azərbaycanda Vivo-ya sahib olmaq üçün Baku Electronics mağazalarına yaxınlaşmaq lazımdır.
2: Yazmaqla aran yaxşıdırsa, 070 515 1055.
5: Aysevər yazır göndərir ki, mesajlara qulaq astım, təxmini bildim. Mübariz, Nida.
4: İsmi bilir deyəsində, onsuz da təxmin edirdi. Bizə hadisədən danış, Aysevər. Neyiniyib məsələn, o maraqlıdır.
3: 1176 bizə yazır ki, xəsis adam mənim atam, işçilərin pulunu az verir. İşçilər də mənə giləylənirlər ki, yorulmuşam deməkdən. Ayşı, pulu artır, qoy sənin də işin artsın. Bir iki gün eləyir, yenə həmin adam, yenə həmin şikayətlər. Başqa yolu var, nə var mənə başa salın deyim bu kişiyə. İşimiz isə dekor və dizayndır.
4: Bu çox pis bir şeydir ki, məsələn, sən atanın sahibi olduğun bir yerdə işləyirsən və atan da yaxşı bir müdür deyil. Bu o qədər...
3: Səni yuvarlanır
4: bütün sözlər. Bu o qədər pis şeydir ki, gəlirsən, hər gün insanların üzünə baxırsan.
5: Bəzən gəlmirsən, baxa bilmirsən.
4: Başa düşürsən ki, sən heç kim demir, amma bir qulağında qızartır.
3: Əlamətlər özün göstərir.
4: Özünü pis hissedirsən.
5: Bir ağırlıq çökür.
4: Bu çox pisdir və doğrudan da bu dinləyicinin atasından xahiş edirəm ki, heç olmasa öz oğlunu düşün, işçiləri düşünmürsən sən.
5: Amma məsələn də bu bir şey var ki, bu kimi insanlar həqiqətən də öz övladlarını da çox vaxt düşünürlər. Hər kəs kimi. Məsələn, bu barədə bir çox hekayələr var. Dünya milyarderləri ilə bağlı, keçmiş zamanda yaşayan insanlarla bağlı. Hətta Azərbaycanda da bir neçə nəfər var ki, bu formada xəsisliyi ilə bağlı məşhur olublar.
3: Bəli.
5: Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Hetty Green adında bir xanım. Ən varlı xanımlardan biridir və bu xanım atasından ona böyük miras qalır və bununla tanınır və başlayır investisiyalara və s. və hər yerdən qazanmağa başlayır. İndi bunun qanuni adı ilə investisiya deyiblər. Əslində tam da belə deyildi. Deməli, bu xanım həmişə eyni paltarları geyinir. Hətta paltarların yumurdu ki, birdən bu paltar yeni paltara pul verməsin və yaxud da suya pul xərcləməsin. Ofislərdə pulsuz qızdırıcı olan yerlərdə otururdu ki, evdə kömür yandırmağa pul getməsin. Bundan başqa banklardan pulsuz kağız, zərf topladığı barədə də hekayələr var bir çox və bu xanımın oğlu neydi? Ayağını zədələyir bir gün və bu xanım onu pulsuz klinikaya aparmağa çalışır və aparır da. Yəni, hətta kimliyinin bilinməməsi üçün o qədər belə elə paltarlar geyinir ki, yəni baxan buna pul verərdi, ürəyi ağrıyır.
3: Bunu niyə eləyir? Və qənaət eləmək istəyir.
5: Pul verməmək üçün. Çünki tanısa məcburdur ki, bağlı xəstəxanaya aparsın, pul versin.
4: Çox səxavətli insandır.
5: Və bu məsələyə görə də oğlun ayağı amputasiya olunur.
3: Var.
5: Yəni bu formada bir çox hekayələr var ki, da geborolara çıxmıram.
4: Bu işdə pis olduğu tək şey bilsən nədir? Bir ay getirdi. Məncə ona çox pis olur.
2: Şam yeməyində danışmaq qazandırır. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055.

0: sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiye Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748 Reklamlar.
2: Bu tezlikdə hər şey fərqlidir. Burada musiqi sadəcə səslənmir, həm də istiqamət verir. Elektron səslərin dərinliyi, axıcı melodiyonu.

0: Maşında oturup maşından danışma. Hikayeni bölüş.
1: MedyaFM'in qarab şeyleri yeni öz masasında da biz buradayıq, ama gelmişik ki sizden yavaş yavaş sağollaşaq. Bugün müzakirə elədiyi mövzumuzu və vaxt gəldi çatdı bizim qaliblərimizi açıq elan eləməyə. Son olarak da 22-55 nömrəli dinləyici yazır göndərir ki, salam, xəsisliyi özümə eləyirəm. Özümdən başqa hamını düşünürəm, pul xərcləyirəm, qədir bilən də yoxdur yazır göndərir.
2: Özünə xərcləyirsənsə, özünün öz qədirini bil də yəni.
3: Bəli, öz belə deyək, beyninin içində yaşayan adamlar, özündən küsüb eləyən adamlar var.
0: Günün qalibləri.
3: Ənənəmizə sadiq qalaraq başlayırıq zəng vasitəsilə qoşulu. Bizi ən çox güldürən və ən maraqlı danışan dinləyicimizdən. Bugünün qalib dinləyicisi Cavanşir idi və Cavanşir bugünkü söhbəti sayəsində sponsorumuz Bravo-dan 20 manat dəyərində olan alış-veriş kartı qazanır.
2: Günün növbəti qalibi isə özünü son anda çatdıran 22.55 deyil, 11.76-dır. O yazmışdı ki, xəsis adam...
1: Bu nə həyəcanlandırmaq idi ki?
3: Cavanşir hissləri ilə niyə oynuyorsan?
2: Xoşum gəlir. O yazmışdı ki, xəssis adam mənim atamdır, işçilərin pulunu az verir, işçilər də mənə giləylənirlər və biz də...
3: Məncə təkcə giləylənməklə qalmırlar.
2: Və biz də ona yaxşı tövsiyələr verdi və həm də tövsiyə edirik ki, gedib biraz film izləsin, bəlkə nəsə düzələr. Odur ki, hər iki qalibə nuş olsun deyirik.
1: Və hər ikinizə nuş olsun və sabah yenidən bu dalğada olacaq, bu masada olacaq. Son olaraq da bir şeyi heç vaxt unutmayın. Biz danışdıqca və bölüşdükcə
3: böyürük və böyüyəcəyik.
1: Gecəniz xeyrə qalsın.
2: Nuş olsun.

silinməyən melodiyalar və nostalcini yenidən yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritimlərinə qədər. Hər səs bir xatirə, hər ritim bir duyğudur. Media FM-də qulağını bizdən ayırma. Keçmiş bugün daha canlı səslənir.

0: ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium

0: business.az. Kredinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kredilerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: 13 mayda Timinet platformasında 3 mühteşem oyunla futbol bayramı yaşanacak. Saat 21.30'da Türkiye Kubok'un yarım final oyunu Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması Timinet Spor kanalında yayımlanacak. Saat 23.00'da 2 oyun efirde olacak. İtalya Kubok'un finali Lazio Inter maçı. Spor TV'de Fransa Ligası'nda şampiyonluğun talihini halledecek. Lens PSG oyunu ise Spor TV 2'de yayımlanacak. Timinet futbol bizde izlenilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
5: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: Hər 8 qadından biri süd və sıxər çənginə yoluxur. Amma erkən diaqnozla bu hekayə fərqli bitə bilər. Referans Süd Vəzi Mərkəzi, güvənli mühit, yüksək dəqiqlik və qadın sağlamlığına önəmli yanaşma. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: Avropanın ən unikal ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Hovuz. Dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin ən kübar ünvanında sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
1: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio Inter matçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
6: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiyə, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel-da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.

Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Yəni, Rotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisenziya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qazax, Axsafa, Tovuz 91.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq. İki top mu selecta?

0: Media FM-i
1: ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Радио Медиа ФМ. Медиа ФМ. Бура Медиа ФМ.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Radio Media FM. Media FM. Bura Media FM'dir.

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı.

Радио Медиа ФМ. Медиа ФМ. Бура Медиа ФМ.

Радио Медиа ФМ. Медиа ФМ. Бура Медиа ФМ.

var hər gedişin dönüşü. Bu səfər niyə dərdsərə dönüşür? Eşk, ya gəl danışaq görüşü. Ya da kəsib ataq hər şeyi bölüşü. Dərdi mənə ver mənə. Nədən ayrılıq qaranlıq elə mənə. Necə əl çəkimi zəhilə çevir

Radio Média FM. Média FM. Média FM. Bura Média FM'dir.

0: yol yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
1: Media FM edinlik.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Diqqət, diqqət! Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən, normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı. Yanacağın qiyməti stabil olaraq qalır. Marketdə cəmi bir kassa işlədiyi üçün alıcılar arasında mübahisə düşüb.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.